trane. In jou hart, wat jy dra op jou mouw.

admit I should have given in to love's wild temptation.

Luister FM. Geloof is net 'n klippie. Twee klippies skuur glad teen mekaar, soos tyd ingaan. Ek het jou my ribbebeen gegee, jy het my hart gevat. Dis waarvoor ek daar is in jou lewe, om jou emosionele toestand net 'n bietjie beter te maak. Ons altyd begin nou met 'n nuwe lewe saam, ons soek ons eie huis, ons eie dinge. En 'n nuwe lewe het begin, en dis ek en jy saam. Van nou af en vir ewig, net ek en jy saam. Die tyd sal vir ons alles nader bring, as ons hierdie toets van tyd kan deurstaan. En ek weet ons gaan dit regkry, want ons doen dit al klaar. Ons moet net mekaar ondersteun. En met mekaar staan, no matter what. En niks moet in ons pad staan nie. Ons moet saam oud word, saam alles doen, en saam selfstandig wees vir mekaar. Ons is mekaar se siekte, ons is mekaar se blydskap. Ons hou mekaar vas wanneer dit nodig is. Ons bou mekaar op as ons geval het. Ons maak mekaar beter en beter soos die tyd aanbeweeg. En jy weet, ons liefde vir mekaar is eg en opreg. Ons sal dit maak. Ons is vir mekaar op hierdie liefdespad geplaas. Daar is iets vir ons aan die einde van die tunnel. Ons moet net mekaar se hande nooit los. Dan sal ons dit ervaar. Waar ons harte regtig bedaar by mekaar. Ons moet meer saam wees ten alle tye, sonder mekaar te versmoor. Ons moet werk in ons verhouding dag in dag uit. Jy is my drome, my wete, my gees. En saam in my gebede elke liewe sekonde van my lewe. Ek sal jou nooit teleurstel tot die dag van my dood. Jy is vir my geleen op hierdie aarde en ek sal jou oppas met al my krag in my hande. Ek weet God se planne is heel groter as enigiets waaraan ons kan dink. Ons moet net nooit mekaar se hande los. Ons moet mekaar geniet ten alle tye en nooit te veel stres oor omstandighede. Want omstandighede het altyd 'n uitkykpunt. Mens moet die blokkies bou om bo uit te kom. En die wêreld te sien uit die hoogste punt. En daar staan ek en jy saam. Niks kan ons afgooi nie. Want ek en jy het gebou. 'N man en sy vrou. Het is 'n boksgeveg. 12 rondes.

ek so bly as ek jou sien en wonder of ek jou kan bybly. Daar's 'n glans wat jou oorals omvou, dis varser as die asem van die oggend. Dis dalk hoekom ek van jou

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus serie hier. Die regering verwelkom die 6de agtereenvolgende ekonomiese groeiperiode. Die departement van arbeid ondersoek die hantering van werwingsdokumente en herniede Israëlse aanvalle in Libanon, eis 8 lewens. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die regering sê die ekonomie toon steeds positiewe groei, maar meer moet gedoen word om die uitbreiding te bevorder, werk te skep en beleggings te lok. Die Suid-Afrikaanse ekonomie het met 0,5% in die eerste 3 maande van die jaar gegroei, wat 6 agtereenvolgende periodes van groei aandui. Die adjunkregeringswoordvoerder William Beloy sê die jongste bruto binnelandse produk aanwysers dui aan groei is gedryf deur sterk prestasie in die finansiële sektor, handel, vervoer, kommunikasie en landbou.
3: The finance industry was the largest contributor to growth on the production side of the economy, expanding by 0.9%. Agriculture continued its strong performance, recording a 6th consecutive quarter of expansion, growing by 3.9%.
2: Die ANC sê intussen, die ekonomiese groei in die eerste kwartaal van die jaar is 'n bemoedigende bewys dat die hervormings en ingrypings wat hierdie regering ingestel is, bydra tot verbeterde ekonomiese aktiwiteit. Volgens Statistiek Suid-Afrika was die finansiële sektor die grootste bydraer aan die produksiekant van die ekonomie, met 'n bydra van 0,2 persentasiepunte tot die algehele groei van die bruto binnelandse produk. Landbou, handel en vervoer het ook goed presteer. Die ANC sê egter, hulle erken dat daar nog baie werk gedoen moet word om die werkloosheid, armoede en ongelykheid aan te spreek. Die departement van indiensneming en arbeid ondersoek die hantering en verwydering van werksaansoekdokumente, insluitend moontlik oortredings van persoonlike inligting. 'N amptenaar is geskors en 'n onafhanklike ondersoeker is aangestel om 'n gedeeltelike hersiening te verseker. Die departement kyk ook of die saak van die inligtingsreguleerder aangemeld moet word in gevolge wette oor databeskerming. Tebogo Tiani van die departement het verskoning gevra vir enige ontsteltenis wat veroorsaak was. Die DA sê Gautengse leerders kan weer eens 'n skoolplasingskrisis ervaar, aangesien die provinsiale onderwysdepartement nog nie aansoeke vir volgende jaar se graad 1 en graad 8 toelatings geopen het nie. Sergio Ilas da Santos van die DA sê dat die gebrek aan duidelike tydlyne laat ouers onseker voel en kan daartoe lei dat duisende leerders laat geplaas word of skooltyd gemis word, soos reeds in vorige jare gesien was.
4: It is simply unacceptable that we are halfway through the academic year and parents still have no certainty about when they will be able to apply for their children's school placement. The department appears to be repeating the same mistakes that have led to admission crises year after year.
2: Die Israëlse weermag het gister Libanon opnuut aangeval, waar tydens minstens 8 mense dood is en 32 gewond. Dit is ten spyte van Israëlse waarskuwing aan die inwoners van Tiris, suide van Libanon, om te ontruim. Israël en Iran het maandag vyandelik gestaak, nadat die land die Iran-gesteunde gewapende groep Hezbollah aangeval het. Dit was die eerste geweld sedert die skietstilstand in April. Israëlse weermag sê die jongste aanval was om Hezbollah se skietstilstand oortree het in die noorde van Israel aangeval het. In jou kriketnuus, die kaptein van die Proteas vrouespan, Laura Walvaart, glo die insluiting van die veterane Shamiel Ismail en Danai van die Kerk sal die span versterk vir die T20 Wêreldbeker wat Vrydag in Engeland en Wallis begin. Hulle het hulle vroeë uitrede herroep, maar Walvaart sê hulle was die hele tyd aktief en sal Suid-Afrika help om 'n span verder te kan vat nadat hulle die eindstryd van die afgelope 3 witbal wêreldbekers gehaal het. Die Proteas speel in hulle groepwedstryde teen Australië, Pakistan, Indië en Nederland. Aansluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R19.05 in die euro, R22.08 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,718. Die prijs van goud is $4,233.56 per fyn ons, met Brent olie op $90.78 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer fronters vir vandag. Bletemarg Baies op 11:20, Gramstad 11:22, Mthatha 9:22, Queenstown 7:20, Graaf-Reinet is op 5:21, Craddock 6:19, Port St. John's 15:24, Bishop is op 10:23, Oos-London 13:24, Jeffreys Bay, goeiemôre 12:22 by julle. Uitenagend Dispatches op 9:26, met Port Elizabeth hier in die baai 8, met 'n maksimum van 22 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: 40 Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 0419922395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: 18 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootberg Breakfast en ons kuier saam met jou tot se net voor 9 vanoggend. Nou, dit is woensdag vandag, dis die 10de juni, dis 'n derde deur die maand, is dit reg? Ja, derde deur die maand al, kan jy glo. Bietjie koeler vanoggend, maar dit lyk of die temperature bietjie hoër gaan raak later en 'n lekker dag gaan voorlê. Kom ons kyk hoe ons die dag kan ander. Vandag is Nasionale Kruie en Spisserye Dag. Voeg 'n bietjie geur en pit by jou disse en verbeter jou kulinaire skeppings met 'n verskeidenheid kruie en spisserye om jou smaakknoppies te prikkel. Ek dink kruie en spisserye is definitief 'n belangrike een. I mean, niemand wil enigiets bland hê nie, né? Ek stem saam. Hoekom wil jy mens deur die lewe gaan bland as daar altyd sulke lekker dinge is? En ek meen dit sal in die 2800 voor Christus was die eerste melding van kaneel in Chinese geskrifte, sien jy? Hulle het toe al geweet pannekoek en kaneel is die beste ding ooit. Ek is baie mal oor kaneel, ek sal dit op letterlik enigiets sit, dit is lekker. Dan Ceylon tea, of Ceylon of Ceylon, ek weet nie hoe om dit te speel nie, dit is uit te spreek nie, ek drink smart tea, is nou maar hoe dit is. En a papaver en pepermint, ai, knoffel, koriander, karwei, vinkel, al daai dinge kom al van 1500 voor Christus af in antieke Egypte. So vandag add 'n bietjie spice in your life. Ek dink ek gaan sommer die spice skills hier inwerk. Dis ook vandag praat stadig dag wanneer alles en almal om jou haastig is. Maak jy sukkel om die trend te hou met kommunikasie. Dis 'n goeie daad vir die wêreld. Hoor jy hulle gehoor hoe stadig begin ek praat ook sommer. Daad vir die wêreld om 'n bietjie stadiger te word. En is waaroor praat stadiger dag gaan. Hoe om stadiger te praat is om meer te kan luister. Wanneer almal en alles om jou haastig is, is die beste manier om dit te doen. Sommige mense is van natuur vinnige praters, ek dink ek en Gertjie is. Ander kom dalk deur familie of kulturele ervarings wat hulle so is. Sommige mag dalk bekommerd wees dat hulle nie vinnig genoeg praat nie en dan ophou luister as mense ophou luister. Dit is 'n belangrike een, maar ek dink jy hoef nie vinnig te praat om regtig verstaan te word nie. Ek dink jy moet net praat om verstaan te word. Maar ek sal ook stadiger begin praat, want ek weet ek praat verskriklik vinnig. Dis ook vandag Nasionale Swart Koei Dag en dis nie die moemoe koei wat ons van praat nie, nee, ons praat van 'n flout. O, julle, wanneer laas het jy 'n Coke flout gehad of 'n Fanta of 'n cream soda flout? Oh, cream soda flout is my die beste. Dis nou wanneer jy 'n lekker koeldrank vat met borrels, 'n gaskoeldrank natuurlik, en jy sit net vanille roomys in dit. Vanille roomys dal byna maak jy nou 'n swart koei. Dis waar dit vandaan kom. In Amerika noem hulle dit 'n root beer flout. Hier noem ons dit 'n Coke flout. En eintlik net 'n cream soda flout is beter, né? Lus is ek nou vir 'n cream soda flout. Wanneer laas dat ek 'n cream soda gehad? Ek dink eers dit premier dieselfde nie, want die kleur lyk anders nou al. Maar miskien is vandag 'n cream soda dag, né? Dis ook diabetes week. O, so op die roomys en die gaskoeldrank. Maar onthou dit is diabetes week. En ek het op maandag gesê, as jy voel dat jy nie gesond voel nie, of jy voel as iets nie reg met jou suikervlakke nie, of jou insulienvlakke nie, gaan toets jouself eerder by 'n dokter. Dit is baie maklik en dit is net 'n prik op jou vingertjie wat hulle doen vir eers en dan van daar af kan hulle bloedtoetse laat doen ook. So onthou net, jy moet altyd gesond wees, jy moet altyd na jouself kyk, sit jouself eerste. Dit is die belangrikste ding in die lewe. Ek hoop jy het 'n koppie tee of 'n koppie koffie daar saam met jou vandag. Dis woensdag, dis die 10de van juni. Kan jy glo, 'n derde deur die maand. Goeiemôre.
3: Goeie

0: Isso é Fraca.
1: Jy hoef nie hierdie uur solidariteit kritiseer Suid-Afrika se swak ekonomiese groei. Donald Trump beloof optrede nadat Iran 'n Amerikaanse Apache helikopter afskiet en in jou rugbynuus verskeie wêreldklas spelers is ingesluit in die Barbarians groep vir die kragmeting teen die Springbokke. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai is 11.20, Gramstad 11.22, Mtata 9.22, Queenstown is op 7.20, Graaf-Reinet 5.21, Kraddock 6.19, Port St. John's 15.24, Bishu 10.23, Oos-London 13.24. Dan kyk ons op Jeffreys Baai is op 'n minimum van 12 en 'n maximum van 22 grade. Uiteraard in Dispatch 9.26 en Port Elizabeth in die baai 8 met 'n maksimum van 22 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Bly net waar jy is, kry daai koppie koffie en daai koppie tee, ons gaan nog lekker kuier vanoggend.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine.
5: As jy gereed vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos Borstribbles, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.

Een van my absolute gunsteling bands, die Betsies met Suikerbos, net voor het Saartjie met I My Lam. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, dis 19 minute voor 7. Is tyd vir ons om te gaan kyk na die mense wat verjaar vandag. En ons begin met Gina Gerson, wat vandag verjaar. Sy is 64 jaar oud. Sy het in flieks gespeeld, soos PS I Love You, Rescue Me, How to Make It in America en nog meer. Absolute fenomenale actrice. Ek voel sy was meer soos 'n supporting role as 'n hoofrol gewees, maar sy is 'n regtig fenomenale aktrise. Dan 'n komediant wat ons mal is oor, ek en Gertjie, Bill Burr, verjaar vandag, 58 jaar oud. Hy was ook in die reeks gewees Breaking Bad, F is for Family, Daddy's Home and The Front Runner. Sowel as wat hy 'n stand-up comedian is, is hy ook 'n radioprogram aanbieder en hy het 'n bietjie van 'n polities inkorrekte materiaal wat hy ook elke nou en dan uitbring, maar 'n baie, baie interessante persoon. Hy het ook stemme gedoen in die animasie fliek Lion, wat regtig baie goed was. Jonathan Bennett verjaar vandag, 45 jaar oud. Nou, ons het verlief geraak op Aaron Samuels in 2004 se komediefilm Mean Girls, en dit is jy sy Jonathan Bennett. Hy het ook in All My Children gespeel, Veronica Mars en Cheaper by the Dozen 2. Natuurlijk een goeie acteur wat later ook deelgeneem het aan Cake Wars. Hy was 'n aanbieder vir het gewees, en hy het natuurlijk met sy geliefde Lindsay Lohan gespeel in Mean Girls. Hy het nie baie lang gehou nie, maar nie te min. Dis ook Kate Upton se verjaarsdag, 34 jaar oud vandag, en sy het nuweling van die jaar gewen en ook Sports Illustrated se swembroek uitgawe van 2011 versier. Sy het ook die voorblad van Sports Illustrated swembroek uitgawe vir 2012, 2013 en 2017 gehad, sowel as Vanity Fair se voorblad nooi vir die 100ste herdenkingsuitgawe. Sy was in 'n paar flieks ook gewees, The Other Woman, seker een van die bestes. Sy was ook in Three Stooges en ook in Models. Definitief mal oor al Kate Upton, sy was fenomenaal gewees in The Other Woman. Ek was absoluut gek daaroor gewees. Dan is dit ook Elizabeth Hurley se verjaarsdag vandag, 61 jaar oud. Die Britse model en actrice wat die rol van Vanessa Kensington gespeel het in twee van die Austin Powers flieks. Sy het ook in 2000 in die film Bedazzled gespeel en in 2002 in Serving Sarah. Sy was vir lank saam met Hugh Grant gewees, en ek dink dis waar sy naam gemaak het ook. Hy het ook in daai tyd baie groot naam gemaak. So vir 13 jaar was hulle omtrent saam gewees. Toe het sy met Aaron Neyar uitgegaan en hulle het 'n seun saam met die naam Damien. So sy sê sy sal altyd lief wees vir goed soos Austin Powers en Mike Myers flieks, want het is altyd lekker om 'n bietjie komedie te doen. Absoluut mal daaroor. Elizabeth Hurley verjaar vandag. Nou wag ons vir die bekendes in jou huis. As hulle verjaar, stuur dit gerus vir ons deur. Daai nommer is 082-333-367.

volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Danny Smokes sê, as jy koud kry, moet jy dans. Ek kry koud, so ons moet nou 'n bietjie skoffel, 'n bietjie dans, nee? Ek stem saam. Dis 5 minute voor 7, tyd vir julle boodskappe. Hierdie sê, goeiemôre, my kleindogter verjaar vandag. Liefste Mikarli Barnard, oumie se kosbare Miu Miu. Vandag is jou eerste verjaarsdag. Ek voel soos gister dat jy in ons lewens ingekom het en ons harte gevul het. Mag jy altyd glimlag, gelukkig wees en weet hoe ongelooflik lief oumie jou het. Gelukkige eerste verjaarsdag, my klein Miu Miu. En dit kom van Mariska af. Ag, te pragtig. Mikarli, ons hoop jy het 'n wonderlike verjaarsdag vandag. Jy's 1 jaar oud. Kan jy glo? Hierdie sê, vandag wens ons ook vir Riekie en Marinay van 'n Merwe sterkte toe met die geboorte van hulle dogtertjie Marey. Ons bid Jesus se seën en genade oor jou, baie liefde van die Wellenses. Hierdie ene ook sê, vandag verjaar 'n spesiale man, ons neef Quentin Zili. Ons is baie lief vir jou en wens jou die mooiste jaar toe. Wat 'n man, wat 'n legend. Baie liefde van Kelly, Didi, Joubert en Menay af. Absoluut pragtig, baie dankie vir daai boodskap en dat julle elke oggend lekker saam met ons kuier. Nog een wat sê, goeiemôre, kan ons asseblief geluk sê aan twee spesiale mense in ons lewens. Christo en Ilse, mag julle verjaarsdag 'n goeie een wees, vol tonne geluk, liefde en baie bederf. Mag die lewensjaar wat voorlê 'n geseënde een wees en al julle drome bewaarheid word. Ons lief julle tot die maan en terug. Baie liefde van Chantal, Cherie en Stian. Baie geluk Christo en Ilse met julle verjaarsdag, soms 'n dubbel deur op een dag, nee. Dis baie verjaarsdagkoek om in te vat in een dag. Ag, maar is lekker nie. Ek hoop is twee verskillende verjaarsdagkoeke. En soos ek Ilse ken, is ons seker 10 koeke gebak. Maar nietemin, Christo en Ilse, ons hoop julle het 'n wonderlike verjaarsdag vandag. Dat julle het sommer lekker saam geniet. Hierdie sê, ek wil graag vir my man, vir my ma en pa, Johan en Nouline Randall, sê baie, baie geluk met hulle 48ste huweliksherdenking. 'N regte power couple. Nie seker wie verdien die goue medalje nie. Dankie vir alles wat julle vir julle kinders en julle kleinkinders doen. Maak nie saak hoe moeilik dit met julle gaan nie, jy maak altyd 'n plan. Love you lots van Reinhard, Renette, Jessica en julle kleinkinders CJ, Mia, Mieke en Liam. Baie geluk Johan en Nouline Randall met julle 48ste huweliksherdenking. Ek hoop is 'n absolute wonderlike dag en dat julle sommer geseend gaan wees.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: jy smaak.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
3: Jou hoofnuus sê die uur, Solidariteit kritiseer Suid-Afrika se swak ekonomiese groei. Donald Trump beloof optrede nadat Iran 'n Amerikaanse Apache helikopter afskiet en in jou rugbynuus verskeie wêreldklas spelers is ingesluit in die Barbarians groep vir die kragmeting teen die Springbokke. Dit is nou 7:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die vakbond Solidariteit sê die jongste bruto binnelandse produk syfers is teleurstellend en dui aan Suid-Afrika se ekonomie groei steeds te stadig en nie genoeg word gedoen om werkloosheid en ekonomiese probleme aan te spreek nie. Die vakbond blameer hoë kostes en regeringsbeleide vir beleggings wat teruggehou word en sleutelsektore soos vervaardiging benadeel. Teens die Bison van Solidariteit sê voorgesette laaggroei benadeel belangrike sektore soos vervaardiging en ontmoedig beleggers.
4: Die netste BBP groeisyfers is weer eens niks om reis te skryf nie. Veral kommerwekkend te sê afname van 0,8% in vervaardiging en dis ergens mens dink in die 1980s was vervaardiging omtrent 1/4 van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Vandag is dit minder as 12% en juist oor dit so arbeidsintensiewe industrie is.
3: AgriSA sê Suid-Afrika se landbousektor het 'n rekordhandelssurplus van ongeveer 29 miljard rand in die eerste 3 maande van hierdie jaar aangeteken. Die surplus is aangevuur deur sterk vertroue, uitvoere van tuinbouprodukte soos druiwe, sitrus en wyn. Die uitvoerende hoof, Johan Kotse, waarskei agter dat uitdagings soos back and closure en dalende uitvoere na sommige markte steeds prestasie kan beperk. Kotse sê sterker uitvoergroei en beter maar toegang is nodig om monumentum te bou. Gautengse polisiekommissaris Tommy Matubeni sê 'n benadering van die hele regering betrek is belangrik vir die toekoms van polisieering en die provinsie. Die provinsie se misdaadstatistiek vir die vierde kwartaal van 2025-2026 boekjaar toon 'n afname van 5,9% in kontakmisdade tussen Januarie en Maart van jaar. Moorde neem af met 15%, verkrachtings met 9,9% en poging tot moord met 3,2%. Matubeni sê die polisie fokus daarop om die wet regverdig toe te pas en seker te maak dat alle mense in Gauteng is aanspreeklik voor die reg.
5: The province has a decrease most of the 17 community reported serious crimes except arson and commercial crime. Out of 9 provinces, Gauteng accounts to 26% of the country's 17 community reported crimes.
3: President Donald Trump sê Amerika moet noodgedwonge teen Iran optree nadat die land maandag aand 'n Amerikaanse Apache helikopter oor die straat van Hormuz afgeskiet het. Die twee soldate in die helikopter het die gebied aan die kus van Oman gepatrulleer toe die voorval plaasvind. Hulle is met 'n seehommeltuig gered en in die heel eerste operasie van die aard wat Amerika se weermag uitvoer. Amerika het herhaaldelik Iran se hommeltuie afgeskiet en terreine aangeval wat met die afvuur van missiele verbind word. Iran het gereageer met aanvalle op die Amerikaanse basisse. In jou rugbynuus, Skotland se Suid-Afrikaanse gebore Doan van der Merwe, die Nieu-Seelandse legende TJ Perenara en Carl Sinker van Engeland is in die Barbarians groep wat die Springbokke volgende Saterdag in Port Elizabeth takel. Van der Merwe, wat in 53 toetse 35 drieë vir sy aangenome land gedruk het, sal die beroemde trui vir die eerste keer dra saam met sy Skotse medespelers Daar Shirey en Liam McConnell. Die voormalige All Black onderkaptein Perenara bring ervaring van 89 toetse na die span. Verdere aankondigings oor die span sal mettertyd bekend gemaak word. Die Amerikaanse Nasionale Lugvaart en Ruimte Administrasie NASA het Artemis 3 se bemanning van 4 aangekondig. Hulle sal die landingstye toets vir toekomstige sendings wat op die maan gaan land. Die ruimtevaarders wat volgende jaar 'n ruimtesending sal onderneem is die bevelvoerder Randy Bresnik, vlieënier Luca Parmitano en sendingsspesialiste Andre Douglas en Frank Rubio. Dit volg 2 maande na Artemis 2 se reis op die maan, om die maan, wat Apollo 13 se afstandrekord verbeter het. NASA-administrateur Jared Isaacman sê die bemanning sal ook by mekaar kom en koppel vermoëns toets.
0: Over the next year, they will train for their mission, ensure the lessons learned from the prior crew are implemented, and assist in the development of the landers and operational procedures that will be necessary on future Artemis missions. Artemis 3 will be an extraordinary demonstration of what is possible when the greatest aerospace companies, alongside our European partners, come together to showcase the technological might and ambition of the free world.
3: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R19.07 in die euro, R22.11 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,741. Die prys van goud is $4,197.74 per fyn ons, met Brent ruolie olie op $91.17 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Bly ingeskakel. Skakel net waar jy is, jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoue Steel.
1: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM, weer.
3: Kyk gaan laaste keer na jou temperatuur vir vandag, wat woensdag die 10de juni is. Pietermaritzburg Baai is op 20, Gramstad en Mthatha op 22, Queenstown op 20 grade, Graaf-Reinet 21, Kraddock 19, Port St. John's 24, Bishu 23, alles in my kop sê nou, dis internationale praat stadiger dag. Kugumpo, Oos-London, 24 grade. Jeffreys Bay, hulle is op 22, uit de Nagen Dispatch, 26 grade, in Port Elizabeth, op een maximum van 22. Moet ek maar stadiger praat? Ach, ek weet nie. Nietemin, hier is een bykie Bartu en Van West, wat ons deertrek.
1: Luister FM.

0: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
3: Luister FM.
4: En dis die Lekker Luisterstasie. So ja, daar was Vier en Vlam van West met die familieboom wat nogal groot groei daar. Stil is hy, though.
2: Hy is baie stil. Ja. Hy kruip weg onder daai groot cowboy.
4: Ek dink, maar het pas hom.
2: Het pas
4: ja,
2: hom.
4: Dit werk hom rarig lekker ja. Deur. Dan het ons ook Bart toe en hy sê R50 hier op die Lekker Luisterstasie. En hierdie tyd vir die maas omtrent al wat oor is na die direct debits ons seer gemaak het. Maar ons is hier. Ons is present.
2: Ons het gemaakt een derde deur juni maand. Daar stamp of approval gekry.
4: I approve nothing. I approve nothing. I did nothing. So ja, ons kram ek hier rond op Merula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
2: Want dan jy kan die toep gaan aflaai of jy kan het gaan naar merulamedia.co.za. Ons kyk naar die hoofopskrif en hulle sê geen rede tot paniek oor nieuwe SAID reels vir buitenlandse voertuie. Die nakoming van die wet behoort nie die financiële las op mense te plaas nie en hierdie stelsel ontwerp om toegankelijk vir alle reisigers te wees. So nog een reel vir haar aankom. Ek voel as hulle net dokumentatie op dokumentatie sit vir ons. Ek is al klaar, hierdie jaar het ek besef dat beide my kaartlisensie en my bestuurslisensie in dieselfde maand verval.
4: Ek het my bestuurslisensie einde laas jaar gekry, so ek is baie happy dat ek dink ek gaan tot in die 30s nou.
2: Ja, ek gaan kyk, want ek het toevallig met my kaartlisensie het verval, toe dacht ek, ach, laat ek het kyk, ek seker volgende jaar, en toe sien ek, dis hierdie jaar, dus ek sê, weet jy nie, alles in my moes gaan, nou moet ek nou recht, maar alles in my was, is, yes, nieuwe foto. Ek kan nie wacht om my foto te verander, dis die horribleste foto wat ek het.
4: Ek het ook altyd jou, my paspoort lyk weird. My paspoort nie.
2: Weet jy, my paspoort is een mooie foto.
4: Nee, my was
2: my ID-kaart, terrible.
4: My paspoort is toe ek my haar begin groei het.
2: Oh, wow.
4: Ja, en ek het hoed gedra. Dis baie weird.
2: Ek wil het nou
4: lach was onnodig, maar okay.
2: Want ek weet precies hoe jy lyk as jy jou hoed af al het.
4: Ja, dat is net horrible. Ek lyk rarig.
2: Oh, nee.
4: Soos, have you seen this man?
2: Nee, ek lyk of ek in 'n kriminele line-up sta.
4: Ja, ek self ook.
2: My paspoort foto is fantastisch, want toe ek gaan vir het, toe ek soos, laat het lyk of ek in Bora Bora is.
4: But that is vir jou altyd die pressure is, wanneer jy vooral in die douane ingaan en jy het 'n weird foto en jy lyk beter op die dag.
2: Ja.
4: Dan voel het lamp soos Mr. Bean, jy moet daar trek.
2: Ja.
4: Net om myself te lyk.
2: My probleem is, ek dink op my my bestuurslisensie is my haar donker.
4: Ooh.
2: En nou is ek blond, so hulle weet al klaar nie of ek is nie.
4: So een ding wat groot geslaan het gister. Nou kyk, daar is baie goed wat lek. Right? Maar as hy e-pos uitlek.
2: Oei. My brand is mooi en gaan ons nou.
4: Maar as hy e-pos uitlek, dan is dit nogal heavy. John Steenhuisen in die nies, vir een van die e-poste wat uit sy kantoor uitgekom het. Nou, die hele ding is, daar is e-pos uitgegaan, DG en DDG, attached just received for some amusement, het Jana LaRue, Chief of Staff of Minister Steenhuisen, uitgekom met die e-pos. Hy het toe natuurlijk dadelijk op die twits geklim, en gesê, I note an email originating from a Ministry of Staff member. The email was in bad taste, and I have requested the person concerned to apologize to the respective party. parties, we must continue to show mutual respect and always act in good faith because it's only through show more. Nogal interessant die energie om te sien.
2: Dis nou wat gebeur as jy internal memes uitstuur.
4: Ja.
2: Yeah. Dit kom yeah. uit en nie almal dink is snaaks.
4: Maar ek dink net in hierdie tyd veral nou waar die eleksies alles aangaan, just behave, baby. Just behave. Jy het nog nooit iewers gepas.
2: Nee.
4: Soos wat dit het.
2: Narens in my lewe het ek gedink ons gaan vir John Steeners en sê, wees is Austin Powers.
4: Just behave, baby. Maar ja, dit is interessant. Maar ook net te sien, weet, dis nogal die erge ding as jy staf het. Jy weet, en die staf
2: Yeah.
4: vang moeilikheid aan en ongelukkig val het op die naam van die besigheid. Selfs jy by Luister FM, jy weet, jy, as jy omroeper raak, jy moet jyself gedra.
2: Yeah.
4: Jy kan nie net gaan skandes maak. Jy werk hier net 9 to 5. Jy ongelukkig werk heeltyd vir Luister FM. Mm.
2: Maar dit is, as soeets gebeur, dit is onsmakelijk.
4: Dit is baie onsmakelijk, vooral, kyk, en as baie lig met die back and close hier en al die type dinge, is dit ongelukkig, is een moeilike ding. Is dieselfde soos as jy en jou sister of jou broer of jou ma en jou pa of jou niggie en jou neefie, die katse, golf carry, whatever, beklei, dan hou jy hulle braai by die huis.
2: Ja.
4: Het is ongemakkelijk.
2: Dit is ongemakkelijk.
4: Daar is een vibe, verstaan jy? So dit is nou, op hierdie oomblik is daar een vibe rondom John Steenhuisen met al die dinge, so ja.
2: Ja, al wat my brein of my sê is, wat is 'n kat se golf caddy?
4: Ja, weet jy.
2: 'N kat se golf caddy.
4: Ja.
2: Soos 'n caddy vir 'n kat se golf speel. Moet nie discrimineer,
4: sê jy 'n kat kan nie golf speel nie.
2: Ek vind dit vreselik onsmakelik vir my om dit te sê, maar nie geweet katte kan golf speel nie.
4: Tuurlik, ja.
2: Ek is so gewoond, my brein weet al, jy gaan sê skoonma, maar kat se golf caddy. Nee, ons moet
4: die skoonma uit vandag. Ek like nogal my skoonma, sy is cool.
2: Ja, jy is skoonma, sy is cool.
4: Ja,
2: sy is cool. Sy is baie oulik. Ek is heeltemal omver gegooi nou. Die kat se golf caddy.
4: Ons lees Marula Media.
2: Ja, maar hier is nou niks oor katte meer nie. Ek wens Marula Media had geweet dat daar nou een kat story opgekom het by my. Verder, nie rarig nie. In gedigte het hulle Sonnet 54 van William Shakespeare. Daar is prachtige, prachtige gedigte.
4: So,
2: julle kan dit definitief gaan lees. Het is in Afrikaans nogals ook.
4: Oh, wow. So ja, dit is een van die dinge.
2: Wat is daai gesegdes wat nie gesegdes is nie? Ek wil by die luisteraars weet, soos kat se golf caddy.
4: Ek het 'n miljoen.
2: Great.
4: Ek maak
2: hulle. Vir die res van die program gaan ons dit doen.
4: Absoluut.
2: Ek wil bietjie hoor, wat is daai gesegdes wat nie gesegdes is nie? Wat almal sê. Dit is amper nou weer soos 'n trap jou in die mama uit in story.
4: Dit is, ek het dit nie gemaak nie. Dit was 'n ding.
2: Het enig iemand al die gesegde, 'n kat se golf caddy gehoor?
4: Nee, julle sal nie kan nie. Daai
2: het jy nou net opgemaak.
4: Nee, daai het ek opgemaak toe ek die triple L begin het. Vat jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou neef, jou nig, jou golf carry se in daai en toet ek op later aan om net gechange.
2: Maar dis nie nou meer in die
4: Nee, toet ek om net later aan kat se golf carry. As ek jokes het op stage, het ek altijd ons so getrek. Jo, ek kan hy ding verskrikkelijk lang maak op het
2: tijd. Wow.
4: Ja.
2: Ek soek gesegdes vandag. Gesegdes wat nie gesegdes is nie, maar iets wat allemaal altijd sê.
4: Nee?
2: Nee? Of wat jy nog nooit gebeur
4: het? Of as die mense idiome verkeerd doen?
2: Jo. Ek het nou die dag het iemand het groen, ek kan het nie onthou wat het was, maar het was so snog.
4: Maar het werk, ek denk nog steeds, hey man, you claim it, you do you.
2: You do
4: YOLO.
2: You. Precies you know? So. En net so het Haas Petroleum het ook geclaim, want hulle die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy 27,25 per liter vir petrol, 28,48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol en diesel en staan 'n kans om die laaste vrydag van elke maand groot pryse te wen. Aandag net jou strookie in. Haas Petroleum is oop maandag tot vrydag vanaf 6:00 tot 6:00 en saterdag vanaf 6:00 tot 12:00. Haas Petroleum wil jy minder betaal en meer wen.
4: Oh, say man, easy peasy lemon squeezy. 23 minute net na die tyd van 7:00.

0: Ek soekie jou exie.
1: Soekie jou exie.
0: So weird spookding daar.
1: Ja, vreemde klank op jy. Nee. Invernies en droomsyndroom. Wat ja. Hierdie vrijdag een liedje uitbring.
0: Ja, so beplan.
1: So beplan. Of jylle het verskrikkelijk baie geld om dinge baie vinnig te laat gebeur.
0: Of is beplan.
1: Of het was beplan.
0: Come on.
1: Ons sien dier jou.
0: Come
1: ek sien jou, ek sien.
0: Ek sien jou, ek sien.
1: Ek sien dier jou.
0: Nee, lou jou. Lou jou.
1: Nee.
0: So, jy moet die lankie dinge voor ons na gaan, het ek het in gestrand gesien, so Oxford Dictionary het rikkie terug op April Fool, nie hierdie jaar, ek denk vorig jaar, of jaar voor dit, het hulle paar woorde uitgebring om te sê, hulle gaan dit nou in die, in die, in die wat, en een van hulle gaan ek nou gebruik.
1: Okay.
0: Lou jou.
1: Lou jou.
0: Not jou lou.
1: Nou sê, toe nog ek wil jou veel, dis, maar ek wil nie cool klink.
0: Laughing on your own.
1: Oh, dis soos LOL.
0: Ja, lou jou. Lou jou. Dit is my volgende, dit is net, as ek nog een kind kon gehad het, so dit lou jou die jager gewees het. Ek beloof dit vir jou, dit is net hoe dit werk.
1: Lou jou.
0: Ah, dit is die beste onder die son, man. Ja, dit is amper soos autocorrect wat jy in die moeilijkheid sit, maar dit is nou tyd vir ons nie zo aftrek hier op die lekker luisterstasie. Dat was Bernice West, en sy sê nie jou ex nie. En Zoe sê, jy kan chill, man, jy is net insecure in meisies. Ons vra nie, vra nie.
2: Luister FM, nie zo aftrek.
1: Jou hoofnieus hierdie uur, minister Kubai sê die rationalisering van die howe sal toegang tot geregtigheid verbeter. Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe tree op teens setlaar geweld in die Wes-oever en in jou tennisnieus Serena Williams vier haar terugkeer met 'n oorwinning by Queens. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Ek het actually gister gesien, my cool ding, waar celebrities teruggegaan het na hulle onderwijsers toe en hulle surprise het op school.
1: Oh, wow.
0: Ja, en
1: oh,
0: Venus Williams was een van hulle.
1: Oh.
0: Ja, maar super cool. Van hulle natuurlijk ken ek nou nie. American football en al. Maar van hulle was like heavy goeders. En het was crazy.
1: Wow,
0: dit was
1: cool.
0: Dit was Nana. Ja, jy weet, die onderwijzer wat rarig baie veel beteken het of een groot invloed in jou leven gemaakt het. En betekent die onderwijzer geil. Betekent die kunstenaar of die famous persoon redelijk baie geil. Maar dit was baie mooi.
1: Dit
0: was vir my super cool. Ja, dit was vir my regtig super cool om dit te sien.
1: Ja.
0: Ek weet as een ou en hy ontgaan my nou en ek kan myself nou skop. Maar die video het viraal gegaan op 'n baie groot vlak. Waar hulle, sy onderwijser was sy coach, nou hy was single maand om groot gemaakt, nie 'n pa gehad nie en hy was baie stout. En voetbal het sy lewe gered. En hy het op een punt so ver gekom dat hy is nou commentator vir FIFA. Hy het 'n verskriklike goeie loopbaan gehad en alles. En op een punt, toe staan hy op een stadion. Ek moet vir jou wijsie gaan huil. Staan hy by die stadion en hy kyk so rond en hy oomie kom so afgeroep.
1: Ek het dit gesê, het so wiki aankom.
0: Ja, dadelijk al hy sy hoed af en hy sê vir my, I thought you were dead.
1: Oh.
0: En daai vir my.
1: En hy val letterlik daar neer en begin huil.
0: Ja, daai was groot, man.
1: Dit was my baie mooi gewees. Ek moet sê.
0: Nou kan jy imagine, kan jy net so 'n bietjie dink, as jy jou lewe reg speel, kan jy daai invloed wees op iemand anders.
1: Nee, hoe mooi is dit?
0: Crazy, man. Crazy.
1: Oh, ek dink dis die mooiste ding, as enige iemand net kan teruggaan en sê, sat 'n impak gemaak.
0: Nee, nie dit hier, as dit nie was vir jou nie.
1: Ja.
0: Ek dink dis die sterkste woorde, goed en sleg.
1: Ja.
0: Goed en sleg, nee, is daai...
1: Ons mik vir die goed.
0: Ek hoop so, ja, ek hoop radig so. Ek het baie verkeerde goed in my leven gedoen, maar dit wat ek radig probeer doen in my leven nou is, waar mense sê, nie oor my eie ek nie, maar niemand sal dit weet nie, maar dis rechtig daai, as ek enig my kop neerlek en ek sê, hy loop op hierdie aarde as gevolg van my.
1: Oh,
0: en dit is, ja, dit is heavy, dit is hoe ons die dinge recht maak. Maar in any case...
1: Wat ons sê, God bless with the broken roads.
0: Ja, man, so much so, nee, so much so. So ja, dit is amper 33 minuten net na die tijd van 7, ons chat piekie, voor ons by die triple L kom, oor gesegd is wat verkeerd gesê was, en ek moet sê, terwyl ek musiek klaar en goed recht kry in hierdie kant, moes ek 'n paar keer pause. En Felice sê, wat het jy nou gesê?
1: Ja, ek moet sê, ek weet nie wat hierdie beteken nie. Karen Kapp het vir ons gesê, morgen julle twee stouters, ek gaan vandag al my kaggelakkies in my huis uitsorteer. Wat?
0: Sisa.
1: Wat beteken dit?
0: Seker maar al die nonsens.
1: Ek weet nie wat dit beteken.
0: Want ek weet vaagweg wat is akkies.
1: Ja,
0: so ek neem aan.
1: Ek weet nie of die regte ding is.
0: Ek het 'n loopbaan gebou om dit te praat.
1: Ja, en dan het Koenie vir ons deurgestuur. Hierdie is nou definitief vir die oom wat 'n sterkie bygekry het. What's good for the goose is good for the cat when the mouse is away. Okay.
0: Boxen nou.
1: Boxen.
0: Wow.
1: Ja.
0: Wow. Okie dokie.
1: Maar dit is soos die gesegde, like the early bird gets the worm.
0: Ja.
1: Maar die volle ding is, the early bird gets the worm, the second mouse gets the cheese.
0: Ja.
1: Slaaplaat.
0: Ja, een van die, maar daar is eindelijk baie gesegde is wat die mense in lewe verander het, maar het maak nog steeds sin.
1: Ja, dit
0: maak nog steeds sin, ja. Daar is een hele paar.
1: Hendrik het juist een onderwijzer wat hom geïnspireerd het, en hy sê, as gevolg van een onderwijzer van 25 jaar terug, sê hy nog steeds, lach, lekker dag.
0: Nou, goeie tijd.
1: Covenant.
0: Ja. Maar dat is baie goed dat, en Afrikaans like die ruim ding.
1: Ons af.
0: You know, ja, ons smaak nogal die ding.
1: Ja.
0: Yeah.
1: As jy Afrikaans baie vinnig praat, dan is ons kletsruimers. Maar vandag is internationale praatstariger dag.
0: Oh, probeer. So not my day.
1: Nee, ek het letterlijk in die middel van die weer, dus ek soos ek gaan nou net starig praat, en dan gaan ek het so doen.
0: Ek het geleer, as ek by 'n plek is waar ek moet, dan moet ek my... Ek moet nou die radiostasie sê, maar my RSG stem gebruik. Dis al wanneer ek...
1: Jo, dis heeltemal anders.
0: Ja, maar dis redig. Ons het altijd gespot as a kind, dat jy voor die radio gesit en dan het jy die omroepers nagemaak.
1: Dis soos wanneer ek nie lees, dan alles in my weet, Rian Kruiwel gaan trots wees.
0: Ja, nie op my soms, op my net soms. Maar redig, as ek sikke goeders doen en as ek by enige funksie is of so, dan heeltemal, dan moet ek my articulatie verander en dan dis die uitspraak van die taal wat ek dan gebruik.
1: En dan word jy 'n hele ander persoon.
0: Kyk met daai manier, ja, dan is dit 'n heeltemal ander storie. Ja,
1: jy klink eweskielik
0: professioneel.
1: Soos my senior.
0: Ja, nee, dit is so, maar ag, wie wat ons kyk maar terug en ons trap om in die maal maite. Klink hier reggie. Klink hier reggie.
1: Al wat ek nou wil hê is 'n ou oom. Oom James het in my kerk is. Oom, kan jy my 'n voice note stuur wat sê trap om
0: ja,
1: my
0: maal? Ja, luister altyd die gospel show. Oom, asseblief, doen dit. Ah, alles in my nou wil ek net hê Rian Kruiwagen moet sê trap om my maal.
1: Nee. Oh, is dit so goed.
0: Nee.
1: Waar is jou AI ding?
0: Ek dink jy ons kan so ver gaan nie, but who knows? Kom ons kyk wat kan ons reg. Oh, man, jy moes nie nou dit gesê het hier. Nou gedaan. It's huge. So ja, dit is woensdag, dis die 10de Junie. Iets belangrik gebeur op hierdie dag, ek weet nie wat nie. Gaan gou grap by die winkels, dan is dit tyd vir die lekker lammeliekies by lekker luisterstasie.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Kryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enigiemand wat nabij is, maak vas uit ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: En ons is lekker triple L en ons eindig om met a KI. En dit is natuurlik Bliksemstraat, sy is wat mooiste en aangeskeerdes. Will Lindley sê tough en John Sonneke sê, kom ons bly net vriende. So, dis 12 minuut net vir die tyd vandag. Hierdie bie lekker luisterstasie. So ja, paar dingetjies wat hier gekom het met hierdie Malefors.
4: Malefor, ja. Soos een metafoor.
3: Ja, is een malefor.
4: Wat vir jy verkeerd sê.
3: Ja, malefor. Is weird.
4: Ja.
3: Men weet hoe baie mense dit, moet doen vir hulle om het te naam. Ja. Nee? Dis ook wat ek altijd sê, jy weet, jy krijg die pakkie in jou skoene wat die vog ophou. En dan ivers moes iemand gesê het, pakkie sweets.
4: Ja.
3: En toe eet hulle dit. En toe met hulle een warning label. Het is terecht, wat ek hier, as jy iemand ontmoet, dan denk jy...
4: Jy is die rede.
3: Jy is die rede hoekom daar een...
4: Maar toch
3: a pool sign is op die deur.
4: Toch is al nergens op een microgolf, moet nie een eier hierin sit.
3: Maar wat laat jou denk dat dit een goeie idee is, dat radiatie in een compacte...
4: Maar die eier was koud, ek wil hem warm maak, en toe plof my microgolf.
3: Ja.
4: Soos een... Bomskok.
3: Ja, dit was, ja.
4: Ek is
3: dit
4: nou nog als microgolf net...
3: Dit was PTSD. Dit was een TikTok challenge op die tijd waar die mense dan gaareiers, gekookte eiers insit en dan...
4: Hulle het hom dan gebyt en dan ontplof hy al van jou mond.
3: Wel, jy het op een bom gemaakt, want jy het hom in sy dop gehou.
4: Julle, ons microgolf lig hier werk al vir 'n jaar nie. Dit was 'n rede.
3: Ja.
4: Die krag het getrip en alles.
3: Liewe genigte.
4: Ek was alleen by die huis. Toch was eier oral.
3: Ek kan dink.
4: Behalwe in die microgolf.
3: Of in my maag. So, ja.
4: Ek was letterlik geskok. Ek was soos, ek gaan nie meer eiers eet nie. Het is gevaarlik.
3: Hulle is baie gevaarlik.
4: Gevaarlik.
3: Ja, hulle ontplof op vele maniere.
4: Ek het nie geweet.
3: Voor of na hier het geëet het, is daar ontploffings. So yes. So yes, jy is oké. Okay.
4: Maar
3: ja,
4: yes, protein.
3: Ja, dat is van die goeders wat jy net die moet insit. Dis is, kom ons wees eerlik, jy gaan deur jy hele lewe en dan doen jy baie dinge. Maar niks laat jou hart

0: op skrik en goed oopbreek, soos jy vinnig 'n koppie in 'n mikrogolf sit wat 'n bietjie van 'n shimmer het. Of een lepel ja. Per ongeluk invergeet daai ding. Dis chaos. Dis chaos. Wie weet een ding wat my altyd tot vandag toe nog, en ek het dit al die billig gesê, en as ek nou terugkyk na die dae, dan lag ek nou daaroor. Is as CDs geskiep het, hoe toe ons jonger was, hoe jou ma al vir jou gesê het, trek stop!
1: Ja, hy gaan hom krap.
0: Verstaan jy?
1: Exactly.
0: Van hulle kom van die LP.
1: Want hulle kom van die PTSD kant van die naald
0: af. Ja, die LP days af. En dan die mense hadden gesê, stop, jy druk stop, en jou pa klap die skouer, en het is hele vibe.
1: En allemaal blaas op die ding, en jy vryf om jou t-shirt, wat nie trui nie.
0: Dude. En allemaal luister hier, niemand weet van blaas en probeer een ding maak werk, soos een TV game ou nie.
1: Ja, ek vind dat net sy Sega games.
0: Ja, laterand het jy net die disc gehad, van die kassie het gebreek, en het jy hem so mooi ingesit. Wow, jy het die cheat code ook gehad.
1: Kus kan speel.
0: Oh, dude, ons het alles gespeel, man. Oh, ek mis die dag.
1: Maar dit wees jy net hoe dinge verander en nou verstaan ons het meer. Ek verstaan nou dat die mens nie.
0: Ja.
1: Dit moet u nie. Maar ek sien nie so, Koenie sê vir ons, in standaard 5 het meneer Engelbrecht van Sonop Laerskool altyd gewaarsku as die klas lawaai. Ek sê vir julle niks, maar ek sê vir julle baie. En hy sê dit my altyd confused, maar vandag verstaan ek het baie goed.
0: True that, nee.
1: Nee, ek verstaan dit ook.
0: Dat is baie gesegd is wat onderwijster sê wat by my gebleid. Ek weet meneer De Vos, ek hoop hy hoor die. Hy was super cool, man. Meneer De Vos het vir ons geskiedenis gegee in Brandwag.
1: O ja.
0: En dan die, en ons was raasrag, want ons was baie laaties in die klas. En my was super cool, hy was redelijk baie cool, en hy het rugby afgerig, so jy het baie respect vir hom gehad, en hy het altyd so, en as die kinders gepraat, en as jy iets vir hom stupid sê, dat hy altyd so opgestaan, en sy handen so op die tafel, dan sê, wie maak my so kwaad, bring net jou ma! En jy like, wat? Ek onthou sy dochter het, en jy sal het nou nooit nou sê nie, maar daai tyd was ek redelijk stouterig, en
1: Nooit sal ek het sien.
0: Het sy dochter in standaard 6 gekom, toe is ons in standaard 9.
1: En, is die eerste woord, los my dochter uit.
0: Ja, maar wacht nou, toe kom sy. En ons het geweet, ek meen, sy het vir sy dochter, verstaan jy? Ek meen, het is sy koshuis kind, en hy is een van die koshuis papa's en whatnot. En sy kom in die klas en sy sê vir hom, en sy loop uit, en ek sê, meneer De Vos, ja, die jager. Is dit meneer sy dochter daar gewees? Jo. Ja, alles raak stuif van hy meneer. Jy! Nee meneer, ons is fine, we knew how to nie. Ja, maar hy was 'n cool meneer, hy was redelijk 'n cool meneer. Dus ek maak al vir geskiedenis gekry, die was super cool man. Hy het vir jou gesê.
1: Achie, want hy is bang jy tyd sy dochter.
0: True that. Maar ek suksesvolle man kreeg die vrouwens. Maar...
1: Toe was ook een gezegd wat niemand hoor het. Nie.
0: Maar dit maak sin.
1: Het maak nou sin,
0: hy was altijd as hy uitgeloop het in die klas uit en is nabij examentijd. Dan sê hy, leer asseblief, leer. En moet nou nie Napoleon vergeet en dan weet jy daai is in die vraagsteltje op. Jy gaan swat net daai ding, woord vir woord. En dan kry hem, ja.
1: Ach, dis oulik, ek hou daarvan.
0: Hy was cool, hy was redelijk. Dat was redelijk baie onderwijsters. Ek gaan nou nie sê wat my liewe verander het nie, maar wat school vir my lekker gemaakt het. Ja, dit was super cool.
1: Ja, ek denk, daar is onderwijsters wat vir my lekker was. Dit is my, ja.
0: Ek het die levensveranderinge hard gedeel met onderwijsters en sulke goed te sê.
1: Nee, ek dink het was meer een grappige ding. Ek dink het was meer die onderwijsers het saam met my in die moeilikheid gekom. En dan was ek nie...
0: Die opsigter. Ek het in sy garage...
1: Die opsigter het vir ons altijd gesê.
0: Ek het in sy garage geroep. Ek bedoel, checkers gespeel.
1: Ja,
0: hy werk hiermee dan nie.
1: Dat is super goed wat my mond wil sê, maar alles in my is nie, Lisa, jy is voorbeeldig. Dit gaan een onsmakelijke smaak los in iemand van mond.
0: Jy is op een baas.
1: Ek was baie soet.
0: Ja, natuurlijk
1: was een pluggie.
0: Natuurlijk was jy pink haare. Enig iemand wat sê, haare pink draai op hoërskool, nee, is like a problem child. Jy moet het weet. En dan die stilte nadat jy dit sê, en sy sê niks, weet jy klaar.
1: Ek kan nie strui nie. Ons schoolhoof het gesig as hy my sien aankom. Hy het altijd gekregen.
0: Want hy het achtergekom hoe lief hy jou
1: het. Ek weet, het was as een voorbeeldige dame, hier loop sy vanby. Ek gaan net my deur toemaak en maak of ek nie hier is.
0: Exactly. En my hoof, he loved Rikus.
1: En enige tyd wanneer ek op my scooterkie geklim het en geraai het, in tweede pauze het ek altijd mooi gewaai.
0: Ja, nee. Scooter daar. Oh, man.
1: Scooter daar.
0: I miss the scooter days. En die guys, ons gaan krap gerond net in een dingetjie en dan is die tijd vir die ding met hulle sê is verjaarsdag.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Waar jylle, my broer het iemand gehad wat saam om gewerk het en hy het altyd gesê, practice what you preach. Die gesegde moet omgedraai raak. Preach what you practice.
0: Amen, brother. Mm-hmm. Amen, brother. Preach!
1: Ek sien iemand sê die verkeer is verskriklik agter of backed up daar op die N2 van Blauwaterbaai richting PE se kant hier, naby Goodshed. Daar is ongelukkig vanoggend vroeg ongeluk daar gewees waar iemand hulle lewe verloor het. So, ry maar net versigtig. Verkeerpersoneel is nou op die toneel.
0: Hulle sê ook baie mistig op die N2 Mondplaas en mense ry nog steeds sonder ligte in sulke kondisies. En al die bedinge. So kyk maar net uit, selfs toe ek ingekom het vanoggend is crazy. Maar die, joh, mense kan nie, joh, people don't care.
1: Mm-mm.
0: Ek sweer, hulle sit achter hulle stuurwiele, like, aah, en ek gaan nie dier die verkeer.
1: Dit het okay. Niks met ons triple L te doen nie.
0: Ek denk nog steeds, dat Suid-Afrika met die F1 Formula 1 span maak, en dan twee taxi-drivers achter die stuurwiel sit. Ja. Want ek nie dat hulle die kennis het nie, want die ouwens gaan ten minste 30-40 kilometer vinniger om het draai gaan,
1: ja.
0: As enig iemand anders. Because they fear nothing.
1: Ek meen, kom nou.
0: They fear nothing.
1: Hulle moet dit doen, want wat gaan ons doen met al die woewoezelas in ons kaste? Ons gaan het daarom nou kan uithaal, want sokker begin vrijdag.
0: Die Britse tannie tot vandag toe nog. I couldn't listen because of all the zulu fellas. Tot vandag toe nog, daar was die beste TV onderuit onder die son. Sy wou sê woewoezelas, toe sy sê, oh yes, I couldn't listen to the soccer because of all the zulu fellas. En daai, laat iemand nooit 'n liedjie gemaak het, die is gaan my te boven. Anyway, Tannie Beulah vir jaar.
1: Ek het nie woord geleer, maar
0: ja, Tannie Beulah vir jaar. Ek wil nie graag vir Tannie Beulah baie geluk sê met haar 80ste verjaarsdag.
1: Wow.
0: Mag nie die lewensjaar vir haar vol voorspoed en goeie gezondheid wees. Liefde, stel. Happy births, Tannie. Happy births.
1: So oulik.
0: Jy kan nou maar die huis uittrek. Jy is fine.
1: Hierdie sê, ek wil graag vir my sienkie Stian happy birthday toewens. Happy birthday, paase sienkie. 6 jaar terug was jy my baba en sê, jy is altyd my baba bly. Vandag is jy 6 jaar oud en alles dankie aan ons hemelse vader wat jou vir ons gespaar het. Love you, Stian. Het kom van mama, papa en sissie af. Baie dankie, Tian, vir die boodskap. En Stiankie, ons hoop jy het 'n wonderlike verjaarsdag.
0: Nee, Yamaha! En hy sê nou jammer so in sy kar, vir a fight.
1: Ek moes dit laas jaar leer.
0: Ja, man, come on, you gotta do it.
1: Nie,
0: you gotta do it, man, you gotta do it. En so ja, dit hulle sê, ek onthou nog altyd, wou ons net 'n scooter op 'n bike gehad, het sodra jy 16 was. Do that, nee, ja.
1: Ek kon nie wacht, my sister het 'n scooter gehad, so ek het geweet, ek gaan omkry.
0: Ja.
1: Hy gaan my
0: ek het hulle verkoop, ek het op die tijd 6 gehad.
1: Oh, wow.
0: Ja, ek het op die tijd 6 gehad. Ek het like maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
1: Drie van hulle het jy in die garage deur vast
0: gehad. Nee, net een. Dit was die Honda Melody, en hy het gehou vir lank. En ek het raarig, ek het een gehad wat lyk soos een hot nuts hot.
1: Oh, wow.
0: Hy was groen met sulke, ja, met sulke oogies was weird, altyd gespot.
1: My en was ek, rooi.
0: Ja, ek het een rooie gehad, ek het een witte gehad, ek het zwart, ek het pinke gehad.
1: Dit is nog die big boy scooter.
0: Yo, man, die BM90s was groot in my era.
1: Oh, wow.
0: Die, jy kon hem wheelie.
1: Oh.
0: Ja, een scooter wheelie.
1: Een scooter?
0: Ja, jy kon hem wheelie.
1: Net jy kon hem wheelie.
0: Nee, al die uitnagers het hem getrap het in die mama uit. Of, kan jy nog sê, trap hem in die mama uit? Jy het hem gewrig in die mama uit. Ek weet nie hoe om het rarig te sê nie, ja.
1: Alles in my...
0: Wil net dit naag te trek. Ek weet, as hy, kom ons sit in my kap, laat sy nie bekleid teen het. So, maar dit is nou tyd vir ons nies, vir onders die lekker luisterstasie, en dit was altyd lekker, man. Ek gee jou een ding sê wat brandwag gedoen het, wat my... Ek love brandwag. Spaai die band van grys en groen, woe, matriek. Maar die groot ding wat hulle een dag gedoen het, is daar was baie ouens wat sonder lisensie gerei het, insluitend ek. Wat het gedoen het, right? En toe...
1: Alles in my was, moet het nie sê nie, maar ons kan het. 20 jaar terug.
0: Ja, yeah, man, it is what it is, man. En dit was 'n ander era ook. Ek voel altyd, weet, jou pa het altyd gesê, is 'n ander era, toe ek met die bankie gerei het, en ek was 4. Ek meen, ons het Bloemfontein toe gerei, en dan slaap my pa achter, en rei ek my pa se karabel busy, dan is ek 11.
1: Oh, wow.
0: So stuff happens.
1: Wow. Kan jy just nou die school, dankie toch.
0: Stuff happens, ja. Is meer op my pa's op my, om eerlijk vir jou te sê.
1: Stem.
0: Ja, en die beste was dat, hier het rarig gebeur, en my pa het geslaap, en sit ek op sy skoot, en hy kan rai ek, en toe kom stop, rai een polisman langs ons, en gooi die sirene, en toe sê ek, papa, word wakker. En toe trek ons af en toe sê die polisie, maar meneer, jy speel met jou lewe. Jy speel met jou lewe. Sê nie, my laat jy kan rij. Oh, it's crazy.
1: Oh, no.
0: Kijk, yeah. Is langs, reg uit pad.
1: Ja, nee. Dit
0: is crazy, ja.
1: Ja, dit is nogal...
0: Ja, it's all like my mind.
1: Maar ek moet sê, toe ek leer bestuur het, was die reg uit paai van my lekkerste. Jy weet dat het verander of enig
0: nooit, niks gaan ze te draai nie.
1: Oh nee, ek, dit was al nie... Ek
0: starig in vannacht uit. Jy moet hom net...
1: Ek was... nee. Hoe ek vandag mag bestuur, weet ek nou nog nie, maar ek kan. Betijd al vang ek myself, dan sê
0: would you pass 25 now? Jaar,
1: nee, ek kan nou nog die parallel balkie. Tensy daar twee parkerings oop.
0: Ek mis het. Ek aspris misry dit, want ek haat daai
1: ja, dan moet twee parkerings oop wees. En dan kom ek terug en dan sou nou iemand in die ander parkering, dan ons bly nou hier.
0: Ek het officially, maar ja, ek het officially dit gehad. So ja, ons krabbeke rond, het is nou tyd vir die ding.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Kubai sê die rationalisering van die howe sal toegang tot geregtigheid verbeter. Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe tree op teen setlaars geweld in die Wes-oewer. Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is Joachim Nies, goeiemôre. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubai, sê die regering werk daaraan om toegang tot die geregtigheid vir almal te verbeter deur howe te rationaliseer. Die kabinet het 'n meesterplan goedgekeur om howe grense aan te pas en waar nodig nuwe regstelsels te vestig. Dit is deel van die pogings om werkaanlangs te verlig en toegang tot geregtigheid te verbeter.
5: As intensify our efforts to achieve the constitutional imperative with regards to rationalization.
0: Jammer vir daai Eskom sê versnel die ontwikkeling van hernubare energieprojekte op 'n nutskaal en ondersteun groter kragverbruikers om hulle energieoorgangsdoelwitte te bereik. Die nietgesigte Eskom Green afdeling sal teen 2030 6 gigawatt koolstofvrye elektrisiteit beskikbaar hê. Sowat 10 miljard rand is oor die volgende 5 jaar aan Eskom Green toegeken. Die kragvoorsiener se groepbestuurder vir hernubare energie, Ravonium Sini, sê Eskom Green sal die toegang tot die netwerk die selfde reels moet volg met die onafhanklike kragprodusente wat ook meeding op die beperkte netwerk vermoë. Die ANC in Gauteng se provinsiale taakspan het met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November Hassan Makko as die burgemeesterkandidaat lid vir die Umfaleni plaaslike munisipaliteit aangewys. Hy sal die voormalige burgemeester Sipho Gadebe vervang wat verlede week deur die party afgedank is. Die ANC sê Makko bring omvattende ervarings as 'n gemeenskapsontwikkeling werker as ook Wijk se raadlid vir Wijk 37. Die party sê hy is steeds daartoe verbind om plaaslike regering reg te ruk en 'n ekonomie te bou wat vir almal werk. En dan ten slotte, Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe het sanksies en ander maatreëls ingestel teen netwerke wat betrokke is by finansiering en ondersteuning van geweld teen Palestynse burgerlikes in die Wes-oewer. Die gekoördineerde sanksies teiken 6 firmas en 1 individu. Volgens die Verenigde Nasies is daar net in 2025 1835 aanvalle teen Palestyne aangemeld. Die Britse minister van Buitelandse Sake, Yvette Cooper, sê sogenaamde setlaars tree reeds te langs strafeloos op met ondersteuning van die Israeliese regering.
6: This is the fourth package of sanctions under this Labour government against extremist Israeli settlers. We have targeted some of the most notorious individuals, the most significant settler entities and the extremist figures in the Israeli cabinet who are inciting these acts. If you are a British citizen or business, you should not conduct any economic and financial activities in illegal Israeli settlements.
0: En dit nou die minister van Buitelandse Sake, Yvette Cooper. En dan gaan ons weer na ons finansies.
1: Die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R19.08 in die euro, R22.12 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,393. Die prys van goud is $4,175.35 per fyn ons, met Brent-olie op $91.53 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. En nie hoofdrekke om half, wat volg met volle nies bulletin om 9, saam met Janky op JankyB. En is trots gebring en geborg deur die man wat voorloop in die staalbedryf, sal gou aan steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

sy rusbeel. Sy oogesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp en sy beste bende pel.

0: Lekkere kwagga carnaval is hier vroeg op woensdag. Witness Day, die 10de juni, gedaan in Eelof, Riekensnel. Dan is Dion Groot, Lepel Lee en Iwan Ru, laat na gedagtes oor jou. Lepel Lee, nog een ding wat moet gebeuren in die tijd van die jaar, met die koue.
1: It's chilly.
0: Met die koue. Ja, dat is baie koud. Jo, dit, maar dat is chillo zo. In die ochend, jo, dit is koud.
1: Ek voel ook, sê, die ochend is koud. Ek voel koud, want jy het jou baadjie uitgetrek nou.
0: Nee, ek kan hier is vir my lekker. Dit kan ek manage. As ek nou uitgaan, is dit ander story. Ja. Maar die karretje wat ik nou rijd, het baie plekke waar die wind inkom.
1: Met voelings.
0: Bra.
1: Ja. Bra. Dus is in die ochtend as ek in die kar klim, dan betek jy dus my aircon aan, want as ek huis toe gereid was, nou waar ben ek out flash, dan klim ek in die kar en gek, Lisa, wat met jou?
0: Lisa Mayer, nee.
1: Oh nee, dit is erg. Maar as jy op soek na 'n koester in 'n school vir jou klein ding, want vakantietijd is amper hier en hulle het vakantiesorg. Dolfijnkie pre-primair in Summerstrand is al vir 50 jaar een pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christ waardes met onderrig in beide Engels en Afrikaans. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R en ons bied toegewyde nasorg aan met vakantiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam op 'n open dag op Saterdag die 20ste Junie van 9:00 tot 11:00. Dolfijnkie pre-primair waar jou familie saam met ons groei.
0: En as jy so merk jou kalender af is lekker dinge Fuel on Wheels span, durf 'n 12-uur fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi uit om deel te kan wees. Saterdag is die 11de juli by Dispatches Street Club. 7 uur skop die Fuel on Wheels span af. 8 uur kan julle kom saamry teen slegs R2 per ronde en jou familie, vriende, selfs jou skoonma kom saam trap. Dag hoor, ek stel ek iets wees lekker na jou kos en dan fiksuis demonstraties en meer. As ook, stuik aand vanaf 7 uur, jy kan jou samengestuik bespreek op die dag. Is altyd lekker vleisie en hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie mobiliteitsstoelkie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help, luister, we gaan ook rechtstreeks uitsaai vanaf 6 uur die ochend. Nou, vir meer inligting, besoek Fuel on Wheels, Facebookblad, Fuel on Wheels. Sien jou daar. Het altijd lekker. Ja, Johan, ek het nie geslaap gestrand met WhatsAppie. Dit is besig. Jo, en mens moet AI wegvat by die ou. Mens moet AI wegvat by die
1: ou. Nou en dan nie.
0: Nee, hy is verkeerd.
1: Ja. Ai, wat het hy nou weer gaan AI? Nee,
0: ek weet nie, hy sit homself die hele tyd saam met Driekus, maar AI ken vir Driekus, maar nie vir hom nie, so dit lyk net weird.
1: Het
0: lyk net weird, but we love him. So ja, dit is lekker, die lekker luisterstasie, smile and wave all the way to the bank, vat hom lekker dier, en natuurlijk sê ek weer, en ek sal het elke dag sê, hierdie is mans geestesgesondheid maand, dames en heren. Het is baie moeilike tyd, ek dink, vir baie mense. En onthou net, tydens Kersfees en winter. Dit is die twee tye van die jaar, waar selfoon baie hoog is. En natuurlijk ook geestesgesondheid nie baie hoog is nie. Baie mense kyk by mekaar nie, die weer speel baie groot rol. Ek het nooit geweet, my dokter is my gesê, winter en Kersfees tye.
1: Ja.
0: Is die meest depressievolle tye wat jy kan kry, ja.
1: En dit maak vir my sin, man. Jy weet, is die donkerte help ek nie. En is vroeg. Al laat donker in die oggend en vroeg donker in die aand. En,
0: maar koue het een vibe.
1: Smokkel met wens.
0: Ja, koue het een vibe om alleen te voel.
1: Ja, dus soos wanneer het reen, dan voel ek hartseer.
0: I don't know, I love rain.
1: Reen maak my hartseer.
0: Reen was alles weg.
1: Ja, nee, ek verstaan dit.
0: Dit in
1: en ek is dankbaar vir die reen ook. Maar beteken as het so lang reen, dan krijg ek cabin fever. En dan
0: true that.
1: Voel ek asof ons soos Whitney Houston moet luister terwyl ek by die venster uitkyk en die druppels sien.
0: Ek denk altyd Friends.
1: Ja, Joey met die fountain
0: sit. Ja, ek denk altyd Friends, ja. Maar dit is so, ek weet die reen is vir my van kind af, weet ek. Vooral in somerreen het ek buitenkant op ons swembadpomp het so glasfiber bak gehad. En ek altyd daar gaan sit met my oot toe. En dan aan dit gereen.
1: Oh, wow.
0: Ja, en dan het ek al gesit vir lang, tot maar my pa gesê, jy gaat sy krak!
1: Dit is nou weer vir my iets anders.
0: Moet jy vir my dit sê, gaat sy krak.
1: As het reen in soos die Karoo en ek sit onder een sinkdank, och, dan krijg ek vir jou boeken skryf.
0: Hang af, as ek op die foon is, is het irriterend.
1: Ja, dit is nog wat irriterend.
0: ja.
1: Wat? Ek
0: maar nie, reen is altyd vir my die ding, maar die groener ook groener op reen. So dit is altyd vir my mooi. Dit is rarig asof die heren die stof van die aarde af was.
1: Ja.
0: Vir my. So. Ja, en is altyd, en onthou net die heel eerste, the most famous rainstorm. Nee, is Noah se ark. En die Here het goed weggewas.
1: Ja.
0: En van daai tyd af het ek altyd gedink dat die Here iewers is daar iets wat moet gaan en dis wat die reën moet bring, ja. I love rain, man. Rain is for my it's a special thing. 20 minute net dan die tyd van nog. Ek het net 'n liedjie in my kop. Right?
1: Nou gaan ons allemaal om in ons kop heen.
0: Yes, maar is een bykie, ek wil sê, dit is nie treurig, maar is stadig. En dit het te doen...
1: It's Whitney Houston.
0: Nee.
1: Oh, wanna dance.
0: Wat is hy, Whitney of Gladney? Chutney of Gladney? Are you Dania? So, nee, maar hier is Zac Brown Band. En hier die liekie speel ek speciaal uit vir die dads vandag. Hier het hy geskryf vir sy eie pa. En hier die liekie se naam is My Old Man.

0: mooiste songs ooit geskryf?
1: Soveel boodskappe wat deurkom wat sê wat 'n mooi liedjie, wie sing dit? Absoluut pragtig. So baie mense wat ek kan sien 'n hartseer gesiggie stuur wat dink aan hulle paas.
0: Dis die mooiste song. Wie wat ek hierdie ding eendag gesing, Sadness geprep vir my dad toe kom en in die show toe die. een van die mooiste liedjies ooit, want as jy mooi gaan luister, country musiek is mooi, maar Zac Brown doen dit baie mooi. Annie song al die goeders, maar daai was vir my so mooi. Waar hy gesê het my pa was a giant. Mm-hmm. Want hy het altijd alles opgetel. Ja. Je kon altijd zien, ja, mijn pa was sterk. Ja. Dus mijn pa was een leeuw en ons was hij trots. Oh. En hij het beklei voor ons. Maar nou is ek een pa. En nou maak het alles voor mijn zin. En al wat ek achtergekom het die hele tijd is, I just tried to fill the boots of my old man.
1: So, wow! So mooi.
0: Zac Brown Band, Zac Brown Band. Ja, daar kan een beetje gaan kijken. Zac Brown Band, My Old Man. My Old Man is absoluut a beautiful song. Dit is 'n song wat baie meer moet credit kry as wat hy in sy tyd gekry het. Maar in any case, so gepraat van credit kry, dames en heren, ek het nou net iets uitgevind. Nooit geweet nie. So, ons ken natuurlik, daar's 'n ou met die naam van Darius Rucker.
1: Mm-hmm. Nou, Darius Rucker. Wagon Wheel is in my gesinlinie.
0: 100%. Sy hele eerste album, hy sing baie oor koffie, maar is my baie cool. Hy is verskriklik baie koffie in sy eerste album. Mm-hmm. Maar natuurlik kom hy van Hoodie and the Blowfish af. Mijn ou van Hoodie and the Blowfish. A-O-U. Dankie, Ted. Maar, baie groot. True Believers, Take Me Home, Southern Style. Oh, what a song. Radio is ook een van my favorite. Didn't know his daughter sings.
1: What?
0: Yeah.
1: Wow.
0: Vind ek nou die ding vir jou uit so vroeg op 'n woensdagmiddag. Ag, oggend.

0: absolutely beautiful. Ek sien hy het net uit 'n foto gepost.
1: Hoe is die?
0: Ja, beautiful. Sy lyk baie soos Meghan Markle en dis 'n baie minuspunt van my kant af.
1: Sy lyk soos Meghan Markle.
0: Verskriklik.
1: Sies, wat 'n insult.
0: Marianne, dit is super cool. Ek love dit as dit gebeur, man. Ja. Oh, ek sien ek net uit 'n foto gepost van haar by haar show. Stage is baie groot nie en toe van agteraf kan jy sê I'm so proud of you. Ja, dit is ook Danny Rucker.
1: Nee, ja, dis so cool, mooi. Ek het gisteraand het ek 'n TikTok gesien. Ek kan nou net nie onthou wie die kunstenaar was nie, maar daar was 'n fan wat gestaan het by 'n fees. Jy kon sien aan die begin van die fees en ons het baie mense nie en hierdie ou sing sy liewe hart uit vir die vrou wat op die verhoog is en so oomie kom van agter af hy sê, "Do you know that's my granddaughter?" En hierdie ou lyk amper asof hy soos, "Kan ek asseblief net met haar trou, oom, asseblief, ek is 'n groot fan." En hy sê, "Yeah, that's my granddaughter." And he says, "What an honor to meet you." So mooi.
0: Wie is my interessant, nee. En hierdie is nou nie doom and gloomy, maar is nou so mooi op die dinge. Trots groei, hoe ouer jy raak. Ja. Op jouself, op jou kinders, op jou mense. En het voel vir my, dis wanneer die lewe se druk minder raak.
1: Ja.
0: Is wanneer jy agterkom wat belangrik is. Verstaan jy? Soos ouma en oupa, hoekom is jou kinders so lief vir hulle? Want hulle het nie met die stres van die dinge nie. Hulle fokus op die kinders. Dis nie, jy weet, as jy ook sê, ek het tyd saam met my kind spandeer. As jy foon in jou hand was, het jy nie tyd saam met jou kind spandeer nie. Jou kind wil nie die agterkant van jou foon sien, dis wil gesig sien. En dis altyd so met die mooi ding van oumas en oupas soos daai, want die trots het so oorvloei dat hy die effort gemaak het om tot by die ou te loop. Dit niks oor daai ou gegaan nie. Ek wil net hê jy moet weet, sy's myne. Dis mooi, man.
1: Dit is om te sien hoe iemand anders. Dit is my so lekker. En dit is daai trots. Ek is 'n groot fan van Ralf. Ek het vanoggend jy's 'n liedjie van hulle gespeel. Groot fan van hulle en ek het baie lief geraak ook vir Estie's ouers wat hier sonnie baie bly. So ek sien hulle by die vertonings is my altyd so lekker want ek staan gewoonlik in die vertonings en sing my hart uit en dan jy weet kyk ek so om en ek sien Estie se ouers kyk vir my. Want ek en dit is nie dat hulle na my kyk en gaan ag kyk hoe mooi sing sy nie want ek doen nie. Ja. Maar hulle soos kyk hoe mooi
0: die invloed.
1: Waardeer sy die woorde wat my dogter geskryf het. Dit is so mooi.
0: Ek onthou ek toe Krone aan was, toe Dion groot vir my, dit was die heel eerste groot vertoning, toe kry hy vir my kaartjies, ek en ons het opgevlieg en ons het daar gaan sit en toe hy opkom en hy drie songs gehad wat in 'n medley gevorm was en ek het dit so hard gesing, like so hard. En toe was Dion groot, maar nog nie groot soos wat Dion groot moet groot gewees het nie. En
1: soveel groot.
0: Ja, en ek onthou
1: sy. Hier is 'n bietjie groot. Breakfast.
0: No relation. En toe begin, ek dink sy derde, vierde seat van daar af, toe kom sy bestuurder daai toe na my toe en sê, jy is Gerkie.
1: Ja.
0: En like, hoe weet jy dit? Like, jy is Gerkie. Like, ja. En ek kan imagine die self talk, sy ma en sy pa moes betaal vir die kaartjies, ek het van niet gekry. Maar dit was vir my ook heavy cool, want jy kon sien, hy gaan terug sit en sê, hierdie ou gaan iewers heen gaan. Ja. So, ja, dat was cool, man. Dat was cool. Wees nie trots op jou mense, man. Ja, wees trots op jou mense.
1: Wees die hype mense. Ek love hype mense. Ek is ook allemaal so hype.
0: Yes. And it's a very good character.
1: Wat ook al jy doen. Sê my net wat dit is. Ek gaan saam jou. Waar gaan ons? Ek sal een cheerleader wees.
0: Dit was een goeie roof. Well done. You didn't get caught. Marianne, is my mooi song. Ek sien baie mense van ons Zac Brown Band, My Old Man. Tijd vir ons Nies Hooftrekker. You've been lekker. Luister Stasie.
2: Luister FM. Nies Hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, vermeende meesterbrein in Port Elizabeth verhuurder se moord verskyn vandag in die hof. Die minister van landbou reageer op omstrede epos en Ebola virus uitbreking versprei verder. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
6: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
7: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
8: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
9: Come on.
10: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: 20 minute net vir die tyd van 9. Sturgeon, en hy praat daar van biljoene in 'n wêreld vol biljoene. Nicholas Lefevre voor Jan, en daar het dit afgeskop vir ons om julle te groet hier op die lekker luisterstasie. En baie van die AI ouens begin nou goed namaak. Maak die pad, denk ek, vir baie van die nuwe mense wat inkom in AI wêreld moeilik?
1: Ek dink so, want hulle het nou amper soos 'n level geset vir dit.
0: Een ding wat ek jou gaan sê, wat ek dink baie teen AI gaan tel in die komende jare. Jy kan nie jou stem kies nie.
1: Ja.
0: Jy kan beheer wat se stem jy maak tot 'n punt en dan met daai stem verder gaan. Ja. Maar dis nie reg op, jy het nie die reg op daai stem nie.
1: Yes.
0: Wat so baie keer, kom ek sê, Sturgeon het nou 'n sekere stem. Van daar af gaan daai stem nou op Jannie, Piet, Koos en...
1: Ja.
0: Jacobus. Ek meen daar is, en ek gaan dit hardop sê, daar is kunstenaars in Suid-Afrika en abroad wat musiek uitbring wat sê as hulle sin in het is, dis AI stemme.
1: Ja.
0: Ek het nou nog een geselsie
1: gehad. Ek bedoel hulle dit geskryf.
0: Nee, hulle verkoop het as hulle. Hulle verkoop het as hulle.
1: Ja, want iemand het nou nog van my baie mooi liedjie gespeel, dus ek sê, oeh, is dit die nieuwe Jakkels liedjie?
0: Ja.
1: Dus nee, ek het dit geskryf, so ek sê, nee. Dis nog steeds Jakkels stem.
0: Dis die ding, dis wat het moeilik maak, ek dink, in die bedrijf, en dis waar baie van die dinge, ek dink, gaan teespoed optel, is met dit. Maar ja, ek voel nie, jy weet, ek praat met een recordlabel gister in Johannesburg, en toe praat ons die selde ding oor AI. So, deesdaan met AI kan jy hem opbreek, as jy betaal vir die goeder, so jy kan die gitaris anders te verander, en. Maar die groot ding is, waar AI is, gebruik dit as 'n tool, skryf jy eie woorde, gebruik dit as 'n tool, en met daai ding kan jy na iemand toe gaan en sê, luister, dis die liedjie wat ek het, en dis die idee wat ek het, en die mense kan het verder vat, maar 90% van die tyd gaan hulle oordoen, so dit is fine, maar moet nie goed uitbring en sê, dis jou nou nie. Dis al wat ek, dit irk my.
1: Jy moet het registreer as 'n AI liedjie.
0: Ja, of ek al hulp, daar is een optie, daar staan, en vra dit vir jou wat het gedoen het. Wat ek meen is fijn, want jy het een idee, die lekker ding van kunstmatige intelligentie is, jy het een idee oor een liedjie, ek meen ek is een liedjie skryver, so jy het een idee oor een liedjie, en sê jy vir hom precies wat die idee jy het en hoe jy het, en dan kom jy eigenlijk nee, dis nie wat ek wil hê nie, en dan gaan jy uit en dan kry ek wat ek wil hê, precies wat ek wil hê, of naast en by, en dan speel ek rond, dis ek like, hoe klink die as a club tune?
1: O ja.
0: Verstaan jy, hoe klink as a melody verander op hierdie stuk? En dan kan jy rondspeel, en dis vir my fenomenaal, want as ek dit moest gedoen het dier instantie, kost het my omtrent 1500 na 3500 per keer.
1: Ja.
0: Per keer. En die goedkoopste wat jy backtrack kan laat maak is in die Kaap, is ek denk vir R750. So, dis waar dit vir my fenomenaal is.
1: Ja, dit is net dat die mens moet hulle vergelijk met vergelijk. Appels en pere, weet, kan jy nie met mekaar vergelijk nie. En daarom het ons hier op Luister FM ook twee aparte top 20.
0: Yes, 100%.
1: So ons het die top 20 wat Ian aanbied, en dan het hy ook die aparte top 5 vir KI specifiek.
0: En tot skryf het nou toegelaat om het te doen, en een van die beoordelaars is Bliksemstraat.
1: Daar sê hy,
0: ja. So dis cool, man, ek love it. Embrace het, gebruik net AI soos die spanner. Jy is nog steeds die mechanic. Nee, jy is nog steeds die mechanic. So ja, dit is tyd vir ons om te groet, Lies, over die prachtige dag. Jy is natuurlijk nog vanavond op.
1: Ek is vanavond in en ek het een baie lekker onderhoud 4:45 met Eastland met sy splinternieuwe treffer Sokkie. So ek kan nie wacht met om te gesels.
0: Ek wonder waar gaan het.
1: En nog een ginger. Love ginger.
0: Die collectele.
1: Collectele, definitief. Dan het ons boekklap soos gewoon. Vanavond is een bykie van een ander topic. Ek wil weet as jou leven een boek was, wat sy die titel
0: wees. Wow.
1: So ons was een bykie nou over gesels vanavond in boekklap. En dan het ek die wijnier met Janko tussen 7 en 8. Ons doen een eer aan Shannon Blank vanavond. En net na 8 het ons monumentaal. So bly ingeskakel vir daai julle.
0: Easy peasy lemon squeezy. Sien julle morgen.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Radio. Wie by cars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gee 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin vermeende meesterbrein in Port Elizabeth vir Hieder se moord verskyn in die hof. Die minister van landbou reageer op omstrede e-pos en dan rugby nuus internasionale sterre sluit aan by Barbarians vir Springbok kragmeting. Die vermeende meesterbrein in die moord op 'n 65-jarige Port Elizabeth verhuurder sal na verwagting vandag in die Oos-Kaap Hooggeregshof verskyn. Die stelle Gransie se hofverskyning volg op die onlangse vonnisoplegging van haar twee medebeskuldigdes Anke Marie Silje en Leroy Skols. Hulle is elk tot 25 jaar tronkstraf gevonnis vir moord en ander verwante aanklagte. Die paartjie het 'n pleitooreenkoms erken dat Legrandsie hulle herhaaldelik gevra het om Daniel die Jager te help vermoor. Die 57-jarige word daarvan beskuldig dat sy die Oktobermoord georkestreer en gehelp het om die toneel as 'n rooftog voor te stel. Die minister van Landbou John Steenhuisen het skerp gereageer op omstrede e-pos wat glo uit sy kantoor se personeelkring gekom het. In die uitgelekte e-pos deur die minister se stafhoof Jana Leroux word 'n versoek deur 'n landbouorganisasie wat hulp aanbied by die uitrol van back and closure inentings afgemaak as 'n grap en 'n vorm van vermaak. Minister Steenhuisen sê hy het reeds opdrag gegee dat Leroux amptelik om verskoning vra. Die Vryheidsfront Plus eis steeds 'n formele ondersoek en beskryf die departement se houding teen die huidige back and closure uitbreking as skokkend. Die Zulu-koning, Mrs. Zulu Kwazulu-Natali, het 'n beroep op kalmte gedoen te midde van die voortdurende optogte teen buitelandse burgers. Sommige Suid-Afrikaners bou optogte teen onwettige buitelandse burgers en eis dat die regering grensbeveiliging verbeter. Sommige Afrika-lande het hulle burgers repatriasie terug huis toe aangebied. Koning Mrs. Zulu sê die land moet vrede en orde handhaaf en saamwerk vir stabiliteit en voorspoed. Die Suid-Afrikaanse poskantoor beweer dat sy finansiële situasie verbeter en dat sy sake reddingspraktisyns voorberei om die sake reddingsprosesse te verlaat. Die praktisyns is in 2023 aangestel. Die poskantoor het 'n verminderde netto verlies vir die boekjaar wat in maart vanjaar geëindig het aangeteken. Die staatsbeheerde maatskappy se verlies het aangeneem tot 71 miljoen rand vanaf afgeneem, althans vanaf 71 miljoen rand vanaf 514 miljoen in die vorige boekjaar. Dis die een van die laagste verliese vir die entiteit in die afgelope 5 jaar. Sportnuus. Die hele klomp internasionale rugbysterre, insluitend Doan van der Merwe, TJ Perenara, Andrew Callaway, is in die Barbarians groep gekies om die Springbok op 20 Junie in Port Elizabeth te trotseer. Die voormalige junior Springbok vleuel van der Merwe sal sy eerste verskyning vir die bekende uitnodigingsspan maak, saam met Skotland se spanmaats Darcy Ray en Liam McConnell. Die ervare voormalige All Black onderkaptein Perenara en Wallaby agterspeler Callaway voeg verder kwaliteit by tot 'n groep wat ook Argentinië se Thomas Albornoz, Uruguay se Santiago Arata insluit. Van der Merwe die keuse as 'n groot eer beskryf en sy geniet die geleentheid om self teen die heersende wêreldkampioene te toets. En dan 'n aantal bevestigde Ebola-virusinfeksies in die Demokratiese Republiek van die Kongo het tot 550 gestyg. Die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, sê dat ten minste 101 mense as oorlede aan die virus bevestig is. Die uitbrekings verlede maand opgespoor en owerhede sukkel om dit onder beheer te bring. Geldsake. Jou rand is R16.53 teen die dollar, R19.09 teen die euro, R22.13 teen die pond. 'N Bitcoin is $61,448. Die prys van goud is $4,185.76 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $91.22. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

gedagtes om jou stil raak. Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wacht. Wonder in my oor kry, wegblij.

binnen koud maak. Die kracht in jou wil opbraak. Als die vla van verlangen vurig door jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op 'n reendag.

Dis hartlike goeiemôre middel van die week Woensdag die 10de Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lee Simmerie weksdae 6 tot 9. Vang hulle môre selle tyd selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Branch. Jacob, Jacques-Kilian, tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus. En dan tussendeur jou boodskappe ook in 20 voor 10 local is lekker. Tussendeur die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan huis die good morning. Goeiemôre. Shania Twain, forever and always.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is jou lekker luisterstasie en ek hoop jy is ingeskakel en jy kuier heerlik saam met my. Ek wil baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dit is nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, stappenroutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black, and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na jou minimum en jou maximum temperatuur op hierdie woensdag die 10de Junie. Plettenberg Baai op 11.20, Gramstad 11.22, Mtata 9.22, Queenstown 7.20, Graaf-Reinet 5.21, Kraddock is daar by 6.19, Port St. John's 15.24, Bishu 10.23, Oos-London 13.24, Port Elizabeth op 8.22, gaan ons na Jeffreys Baai toe 12.22, uit die nacht is match, goeiemorgen julle, een prachtige 9 en 26 grade. So daar was groot mis vir oggend gewees, andersins is het lekker warm mooi weer. Jou wind is lig in die oggend en is lig noordoostelik ook in die middag. Windspoed wel 18 tot 20 km uur, dit klink na 'n goeie windskoopie daai. Kom ons hoop hy bly so, bietjie warmer weer, sonskyn weer, dat die aarde so bietjie kan droogbak hier in die Ooskaap, nê? Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
5: See?

0: ons voel net vere, soos julle. Partykeer voel jy so, nê? 20 minuut oor 9 en het is lekker om saam jou te kuier. Dit is daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here, saam met pastoor Morney Du Plessis al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Hoor mooi, ek en jy is gemaak vir goeie werke. Dis reg, die woord van die Here sê dat God het ons gemaak vir goeie werke wat hy reeds toeberei het. Wat is die werk wat ek en jy moet doen? Wel, ons moet die geleenthede uitsoek. Ons moet oop oë deur die lewe gaan en ons moet geleenthede soek om 'n blessing vir ander mense te wees. Ja, die Here is goed vir jou. Ja, die Here seën jou, maar nou moet jy verstaan, jy is nie 'n opgaardam, jy is 'n kanaal waardeur God vir ander mense goed wil wees. En hoe meer jy laat gaan, hoe meer kan God jou vertrou. Het jy geweet dat die Nuwe Testament selfs net op sy eie herhaal dit gereeld, hoe ek en jy geroep is vir goeie werke. Titus sê dat ek en jy is geroep vir dit. Die Bybel verklaar dat ons gemaak is vir dit. Inteendeel sê die woord dat al ons geloof sonder hierdie werke is dooie geloof. Matteus 5 is een van die mooiste verklaringe. Hy sê, laat jou lig so skyn voor mense, dat hulle jou goeie werke sien. Dis nie iets wat ons in die geheim doen nie, dis iets wat ons doen, sodat God verheerlik kan word. Nou luister mooi, ons doen dit nie om gered te word nie. Jou goeie werke kan jou nie red nie. Jy word gered uit genade. Dit is absoluut 'n gratis geskenk van God en niks wat jy doen kan jou redding verander nie. God gee dit. Maar van daar af is God 'n beginsel God. Van daar af leer hy, as jy tot hom nader, sal hy tot jou nader. Moenie dit verwar en dink jy hoef nie goeie werke te doen nie, want dis alles genade. Jou redding is genade, maar jou goeie werke berei vir jou 'n loon voor. Openbaring sê dat wanneer ons voor die troon van God verskyn, sal ons lone en krone kry gebaseer op ons werke op die aarde. So nie net is jy 'n blessing nie, nie net seën God mense deur jou nie, maar ook maak jy vir jou lone en krone in die hemel bymekaar. Mag die Here vandag op jou hart lê om oop oë te stap, te sien waar daar behoeftes is en te help. As jy meer as een het om uit te deel, om 'n deur vir iemand oop te maak, om 'n goeie woord te gee, om 'n kompliment te gee, om ergens iemand se hart teenoor iemand te verander. Kom ons doen die goeie werke, ons verteenwoordig God in hierdie wêreld wat besig is om aan te gaan asof daar nie 'n blink toekoms is nie. Kom ons wees die rede dat mense uitsien na die toekoms. Kom ons doen goeie werke. Bid saam met my. Here, help ons asseblief om U goed te verteenwoordig. Mag die wêreld U sien en beleef in ons goeie werke. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney vir inspirerende woorde. Padkos weksdag 20 oor 9. Ons eie Ken J. Larkin sê Mama's Family Bible.

maandag gelede aan van ons eie Ken J. Larkin Mama's Family Bible en sê, oh, what a book. Ja, as jy jou ma's familiebybel geërf het, dan het jy 'n kosbare iets geërf, nê. 9/27, jy kan begin jou boodskappe stuur, is nou verjaardag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, op die WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard data tariewe geld en onthou nie langer as 30 sekondes nie. Alles tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, jy dalk 'n geliefde verloor, André het bemoedig ons, mag hy saam met jou hierdie moeilike pad stap.

0: pragtige snit daardeur, Andreet, mag hy. Ek hoop het versterk iemand net so bykie, vee maar die trane af en as weet die Heere gaan jou help ook in die moeilike tyd. Boodskappe 082-333-667. Het sê, goeiemorgen, ek wil net vir my oom Gordon Roberts gelukwens met sy 90ste verjaarsdag. Hy is die oudste familielid wat oor is en hy moet sy dag en al die bederf geniet, wens ons kon daar in Kraaifontein wees. Mag er nog vele meer geseende jare vir oom voorlee. Lief jou baie Koenie en Louise Lamastra. En dit is natuurlijk aan oom Gordon Roberts, 90ste verjaardag, die oudste familielid oor. Ek kom met baie, baie liefde daar van Koenie en Louise Lamastra vir jou oom. Jacques, boodskap van sterkte en medelee aan Henny of aan Hennelie de Bruyn is kies. Haar kinders en kleinkinders wat vandag al man, pa, opa Ger de Bruyn finaal moet groet. Ons gebed is dat die Here sal omarm en vertroos in hierdie moeilike tyd. Liefde Ria de Toy. So baie sterkte daar aan julle. Ons dink aan julle in hierdie baie moeilike tyd en dat die Here julle sal versterk waar julle daar moet staan by oop graf, nê. Gelukkige verjaarsdag vir Selwyn McLean wat vandag verjaar 32 jaar oud. Mag God jou seën en jou wense vervul. Baie lief vir jou, jou ouers Zelda en Abby McLean. Dis aan Selwyn McLean, 32 jaar oud vandag en jou ouers Zelda en Abby McLean wat vir jou baie baie geluk sê daar. Hierin sê ek wil net vanoggend vir my ma Pam, Tannie Eleanor en vir Mimi, môre sê alweer al die pad van is dit Tianjin, China. Kom sê maar net China. Ek hoop nie is te koud daar in dispatch nie. Die somer weer is weer lekker hierdie kant. Liefde Werner of Pietie, wat hy spesiale boodskappe stuur vir ma Pam, Tannie Eleanor en Mimi. Uit daar al die pad uit China uit Liefde Werner en Pietie wat hy spesiale boodskappe ook stuur daar. Hierin sê ek wil net vir Sean in my lewe sê dat hy sê dag moet geniet, ek mis om baie liefde daarvan oogies af, en is aan Sean die speciale boodskap. Kom ons hoor wat sê Colin vandag.
1: Goeiemorgen, J.K., dit is Colin hier. Ek wil het graag vanoggend van my skoondochter Akila Nelson, sê baie geluk met haar geboortedag vandag, sy met een kruiddag het, ons allemaal is baie, baie, baie lief vir haar, sy met die prachtige jong dochter bly wat sy is, met een goeie hart en ek wens haar net die rijkste seëninge toe vir haar nuwe lewensjaar. Groete Colin en veilige reis toe, dankie.
0: Dankie Colin, dankie vir die mooie wens en mooie woorde ook daar. Yvonne, wat sê jy? Yvonne, wat praat jy met ons?
2: Goeiemorgen, JK, uit de Bless Young Park.
0: Ja, sê.
2: Eerstens vir die heren, dankie. Ons het kracht gekry, ons is van donderdag af sonder kracht gewees. Dan vir my man, wat baie genade gehad het met my saam. Dit is nie elke dag makkelijk nie, daar is nie hitte nie, al wat daar is, is die gasstoof. Daarvoor is ek baie dankbaar. Hy laat ons badhuisstoof, hy laat ons eten aangaan. Dit was alles net genade, JK, en daarvoor dank ek die Here en my man.
0: Ah, fantastisch, Yvonne, baie dankie vir die boodskap, uit Young Park uit, en ek is so blij, die kracht is terug, mense, dit kan nie lekker wees nie. Wens asseblief vir die De Bruyn familie sterke toe, vir vandag waar hulle finaal afskeid neem van oom, is het oom Pannie, mag die Heere hulle stuif vasthou in hierdie tyd, en vir hulle kracht sal geef vir vandag by liefde van die Barnard gesin af. So baie sterkte aan die De Bruyn familie, waar julle finaal afskeid ook moet neem dan vandag. Dankie vir die program, vandag is my ma Francine, sy eerste hemelse verjaardag vandag. Sy is 82 vandag. Ons mis mama elke dag, maar weet dat mama gelukkig en sonder pyn is en lekker rondloop sonder rolstoel en looprame. Geniet elke oomblik met al mama se familie en vriende wie daar is. Ons pas papa mooi op vir jou. Lief mama oneindig baie. Nicole, De Villiers en Chloe. Ai, ja, die eerstes is altyd moeilik. Ons dink aan julle, hoor. Baie geluk met jou verjaardag, my liefste Boeta Quentin Zeli. Ek lief jou altyd meer van jou sis af. En dis aan my broer Quentin Zeli met sy verjaarsdag. Prachtige boodskapie. Ek wil net vir Mariekie Duplessis van Dispatch alle sterkte toewens met die ingaan van haar mama. Mag die Heere jou dra in hierdie hartseer tyd. Kom van Johan en Beverly Slabbert. En vir Mariekie Duplessis van Dispatch alle sterkte met die ingaan van jou mama ook daar. Ons dink aan julle in hierdie moeilike tyd.
3: Goeiemorgen, Jake.
0: Morgen.
3: Dis Jelena wat praat.
0: Hallo, Jelena.
3: Ek wil net aan allemaal baie dankie sê vir my verjaarsdag wense vandag. En ek hoop hulle het ook allemaal een lekker dag.
0: Mooi.
3: Liefde en groete aan julle allemaal en allemaal wat inluister, mag hier julle seën. groete, Helena.
0: Dankie, Helena, en happy, happy birthday vir jou, nee. Morgen wil ek sê baie geluk met Quentin Zeelie se verjaarsdag vandag. Geniet jou dag. Het kom van die Van X af. Weer eens aan Quentin Zeelie, die Van X sê vir jou baie, baie geluk. Nou, ek weet nie of jy weet nie, vandag is woensdag, so dis wiele woensdag. Sal met King Kaas so 10:45 vandag en mense. Ek gaan praat oor die voertuig wat ek gehad het. Gaan kyk bietjie op JKB se blad. Ek het daai buksie, want dit is omtrent 'n buksie, as ek het so kan sê, 'n vinnige ene. Daai voertuig het, daai Suzuki Swift 1.4 Turbo Sport. Manne, dis soos 'n go-kart op wiele. Wow, wat 'n lekker voertuig. Ek het elke oomblik geniet. Ek wens seker om nog 'n week hou. So lekker uit daai voertuig. Hoor, dis van fenomenaal. Maar weet King Kans is in 10:45 vandag. You have family
4: when you buy a King Kans. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
5: when you buy a King Cars. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
6: Krane drup, toilette lek.
7: Wat nou?
8: Bel Johan Plumbers.
7: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme.
7: Weg in 'n hoogbank.
6: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
7: Ja, Plumbers!
9: Jock, Kilian.
10: Luister FM.
9: Ja, wat hy.
0: Ek kan nog jou boodskappe stuur vir so paar minute, so 10-15 minute, daar op 082-333-367, dis die WhatsApp forum daai, en stuur dit en ek lees hulle vir jou, en ek klankgreep nie langer as 30 sekondes nie. Maar dit is nou tyd vir Localis Lekker, ons eie Ooskaap talent. Frikkie Mulder sê alle paaie brand, en Chris Britt sê haal die spore.
11: Ons was vlaag.

0: om jou sak te pas. Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Is 13 minute weg van 10:00, 10:10 is dit boerepompie, ons lekker boere musiek. En dan het ook speciaal gesels ek met Franco van Sail en Elze, met een rondom een nieuwe enkelstand, so by 20:10 vandag, so jy kan definitief ingeskakel bly daar, dit gaan ook lekker wees. Kobus daar vanuit de naag, kom ons hoor.
2: Goeiemôre JK.
1: Môre.
2: Ek wil net graag 'n boodskapie stuur daar vir my ma Lena op dispatch, was sy sy met een lekker dag hier, is baie lief vir haar, en sy sis Martha, Kula Estel, lekker dag vir julle. Vir jou ook, JK.
1: Dankie.
2: Lekker dag en veilig ry, Kobus vir die dag.
1: Dankie Kobus vir die mooie wense en sterkte dan vir jou ook. Baie geluk aan oom Boetie Gerber van Vredendal met jou 80ste verjaarsdag. Mag oom een amazing dag hê, vol liefde en bederfies. Die afstand tussen ons is ver, maar ons sal in liefde altyd naby mekaar wees. Liewe oom Jenny van Port Elizabeth. En is geluk aan oom Boetie Gerber van Vredendal met jou 80ste verjaardag, sê Jenny hier uit die baai uit. Sê asseblief my man Seun Strydom, baie geluk met sy 68ste verjaarsdag. Ons sal hom ekstra bederf vandag, alhoewel hy elke dag bederf word. Baie drukkies en liefde Dottie, Jacqueline en Xavier, wat vir man Seun Strydom, baie geluk sê met sy 68ste verjaarsdag. Wil net vir Sean Romer, baie geluk wens met sy verjaardag vandag. Hoop almal bederf jou vandag en dat die Here hom sal seën en als en goeie gesondheid sal gee. Kom al van Adrie, Ian en die hele familie af. Aan Sean Romer, wat vandag verjaar. Ek hoop ek spreek het reg. En daar lekker musiek, hierdie is Emo Adams.
3: Die nuwe Okraliekie.

Mr. Tall Dark in Afrikaans, Imo Adams. Kyk, daai man is 'n fees op die verhoog. As jy nog nooit 'n vertoning lewendig gaan kyk het, doen jouself 'n guns. Nou kyk bietjie wat nuus maak. Volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, 12 dood in Johannesburg massa-skietery. Jo, die polisie het 'n soektog van stapel gestuur nadat 'n massa-skietery Dinsdag aand die lewe van 12 mense geëis het en talle ander beseer het. Volgens die polisie het beamptes op 'n skietery in 'n informele nedersetting in Cleveland gereageer. Voorlopig ondersoeke dui daarop dat 8 volwasse mans en 3 volwasse vroue op die toneel doodverklaar is, sê kaptein Sebeko, Gautengse polisie woordvoerder. Nog 'n man is later in die hospitaal dood. Minstens 9 ander mense is na verskeie hospitale geneem. Die polisie sê meer as 10 verdagtes in 'n wit Toyota Quantum is voor die skietery naby die vulstasie in Cleveland afgelaai. Die groep het glo die nedersetting ingegaan en op verskeie plekke op inwoners gevier voordat hulle weer in dieselfde voertuig gevlug het. Provinsiale en distrikspeders en misdaadintelligensie sowel as forensiese kenners is ontplooi om die voorval te ondersoek en die verdagtes op te spoor. Die rede vir die aanval is nog onbekend, vorm deel van 'n voortgesette ondersoek en geen inhegtenisneming is nog gedoen nie. Nou mense, 12 mense, jy stap net in, skiet 12 mense, klim weer in die ry. Nee. Dis verskriklik, ons dink aan hierdie familie. Hier is Nino D'Angelo met Samurai. Dis 'n mooi ene, hoop jy geniet hom. Ons is so 7 minute weg van nuustyd om 10.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister nou Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Ooskaapse reeksverkragter onbepaalde vonnis opgelê. Madlanga kommissie se verhore gaan vandag voort. Cricketnuus, Lions vermy skoonskip. Die Ooskaap polisiekommissaris luitenant-generaal Vuyisile Nkata het die vonnisoplegging van 'n 32-jarige Lesotho burger tot onbepaalde gevangenisstraf verwelkom. Dit kom nadat hy onlangs skuldig bevind is aan 6 aanklagte van verkrachting en as 'n gevaarlike misdadiger verklaar in gevolge die strafproseswet. Hy het reeds 6 lewenslange vonnisse uitgedien vir vorige veroordelings wat verband hou met verkrachtings en rooftogte wat tussen 2015 en 2022 in Addo en Jubertina gepleeg is. DNS bewys het die beskuldigde verder gekoppel aan 3 bykomende sake waarby 'n vrou en 2 tienermeisies betrokke was. 'n Polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Kantana sê die beskuldigde sal eers na 23 jaar na die hof terugkeer vir heroorweging van sy vonnis. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag verdere getuies van getuie 1i in die Pretoria aanhoor terwyl verhore aan die Eroton kokaine beslaglegging van 2021 voortduur. Die saak hou verband met die ontdekking van sowat 750 kg kokaine te midde in beweringe van polisie korrupsie. Getuie I het gister aan die kommissie gesê die vermeende misdaadfiguur Wusi Musi Cat Matlala het as informant vir die lede van die taktiese operasie hulle bestuursafdeling opgetree en inligting verskaf wat tot suksesvolle operasies en inhegtenisneming gelei het. Hy het ook gesê hy is bewus van beweringe dat Matlala die polisie gebruik het om teenstanders te teiken. Die Suid-Afrikaners in afgeleen onderbediende gemeenskappe kan binnekort makliker toegang tot die howe kry. Die minister van Justisie, Mamaloke Kubayi, sê die kabinet het die renasionalisering van hooggeregshowe en landdrosdistrikte goedgekeur om apartheidsera grense aan te spreek, wat sommige gemeenskappe dwing om lang afstande vir regsdienste af te lê. Bestaande hofinfrastruktuur sal vanaf Julie gebruik word om die bereik van sekere hooggeregshowe uit te brei, terwyl nuwe plaaslike setels vir Palmridge, Rustenburg, Welkom, Appington beplan word. Planne vir 'n hof naby die OR Tambo Internasionale Lughawe vir immigrasiesake is ook aan die gang. Die regering het kommer uitgespreek oor die toenemende geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns. Statistieke dui aan dat die aantal mans wat selfmoord pleeg steeds aansienlik hoër is in vergelyking met vroue. Die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede sê die geestesgesondheidskrisis van mans en seuns is 'n nasionale noodgeval. Dit het dringende optrede gevra om hierdie krisis aan te pak. Junie word as mans se psigiese gesondheidbewustheid maand in Suid-Afrika gevier. Sportnuus. Suid-Afrika A het 'n eendagse reeks skoonvel misgeloop nadat hulle 6 paaltjie nederlaag teen die Engelse Lions in die reengetuisde eindstryd by Worcester in Engeland gelei het. Luandre Pretorius het die beste kolfbeurt met 'n vinnige 65 behaal. Marian Almet, sy uitstekende 6 paaltjie oes, het 'n dramatiese ineenstorting veroorsaak toe die besoekers vir 146 uitgebou is nadat hulle laaste 8 paaltjies vir slegs 53 lopies verloor. Die Engelse Lions het 'n bestendige begin tot die jagtog gemaak ten spyte van vroeghoue wat Gerald Coetzee en Otniel Baartman voordat reën kortliks die verrigting onderbreek het met die gasheere stewig in beheer. James Coles het toe die jagtog gelei met 'n onoorwonde 63 toe Engeland die oorwinning verseker het, hoewel Suid-Afrika al steeds 'n suksesvolle toer voltooi het deur die 4-dag reeks met 2-0 en die 1-dag reeks met 2-1 te wen. Die Verenigde State se het aanvalle op teikens in Iran uitgevoer nadat president Donald Trump Iran daarvan beskuldig het dat die land Amerikaanse Apache helikopter oor die straat van Hormuz afgeskiet het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die aanval het gisteraand begin, was gemik op verdedigings- en radarstelsels en wat 'n proporsionele reaksie beskryf is. Die 2 bemanningslede van die helikopter is ongedeerd gered. Iranse media het die voorval erken, maar gesê Teheran het nie verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie. Geldsake. Goud is $4,206.94 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $91.30. Jou rand is R16.50 teen Amerikaanse dollar, R19.07 teen die euro, R22.10 teen die pond. 'N Bitcoin $61,403. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Soundel. Ciao, ciao met Rosanna. En ons begin het jaktepriester. En saam met die manne daar met reenboog oor Suid-Afrika. En Dr. Victor Nierasta Rebels. 13 minuut oor 10. Ons geef ek wat maak jou weer nog vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie woensdag die 10de juni. Pletterberg Baai, jy is op 11.20. Gramstad 11.22. Mtata 9.22. Queenstown 7.20. Graaf-Reinet 5.21. Craddock 6.19. Port St. John's 15.24. Bishu 10.23. Oos-London 13.24. Port Elizabeth is op 8.22. En dan wat maak nou Jeffreys Baai dan ook nou nog vandag? Een bykie aan hulle toe 12.22. En dan uit de nacht Dispatch, een prachtige 9, 26 graden. Vanoggend was baie mistig, maar andersins mooi weer en warm. Jou wind is lig in die ochend en is lig noordoostelik ook hier in die middagse kant. Dan jou windspoed glad nie sleg nie, 18 tot 20 kilometer uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, ek wil jou herinner dat binnenkort gesels ek met 'n nuwe kunstenaar rondom 'n nuwe lied. Altyd lekker om nuwe liedjies weer te bring. Dit is Franco van Sail en Elze. Elze, gaan kyk wat reg uitspreek daar. Maar God van geneesing gaan lekker met hulle gesels. Maar eers daai tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Dirk Laas en Dirk Forrie.

0: Altijd lekker om saam julle te kuier op die JKB en is als net op Luister FM jou lekker luisterstasie. Tyd het mooi aangestap na 20 minuut oor 10. Spesiale gaste wat ek mee gesels vandag en is Franco van Sail en ek dink is Elzy, ek hoop ek spreek het reg uit. Goeiemôre julle twee.
1: Goeiemôre.
2: Goeiemôre almal. Ja, jy spreek my naam reg. Dis Elzy.
0: Kyk, jy spreek jou vrou se naam verkeerd uit nie, né?
2: Nee.
0: Maar luister, baie lekker om met julle te gesels vanmôre en welkom by Luister FM en altyd lekker om te hoor oor nuwe musiek, maar ek wil gou begin voor ons oor die nuwe musiek praat. Franco, vertel my 'n bietjie jou loopbaan van musiek. Het dit van kindjare af begin? Waar kom die liefde van musiek en sang vandaan?
1: Ja, ek sal sê van baie jong ouderdom af. Ek dink hier is van 2005-07 daar rond. Maar het was nooit professioneel geweest. Het was maar net die liefde vir musiek daar die tyd geweest.
0: Ja.
1: Ek dink die professioneel toe ek die officieel die mark ingegaan het, daar die tyd was het hier so 2018-2019 se kant. Dit is toe ons nou besluit het dat ek nou fisies die musiekbedryf ingaan. Maar ja, ek sal sê dat dit van 'n jong ouderdom af begin, sal ek vir jou sê.
0: Lekker. Elzy, by jou kant, vertel ons 'n bietjie jou storie.
2: My kant op, ons allemaal begin, maar ons maar jong. Jy word in huis groot, waar jou ouders muziek luister, en jy loop daar deur, en jy oorvang hier en daar een liedjie, en dan hou jy daarvan, en dan gaan jy nou maar met die idol. So ek is al bietjie baie ouder as Franco, so my loopbaan het al bietjie vroeger begin. My eerste opname was so 2004, maar ons sal nou begin, hoe het ek my story begin met die muziek.
0: Ah, fantasties. Nou vertel my, hoe het julle by mekaar uitgekom? Hoe ken julle mekaar, Franco?
1: Kan ek 'n geheim deel?
0: Asseblief, vertel almal.
1: So, Elzy is nie 'n sangeres nie, kunstenaar in Suid-Afrika nie, sy is my tannie.
0: Ah.
2: Ja, so, in the family.
1: Sy het my van jong ouderdom af. Ek was altyd destyds toe sy haar eerste album, ek dink dit was hier so 2004-05. Daai tyd het sy verskriklik baie vertonings gedoen.
0: Ja.
1: En ek onthou ons het altyd ons KKNK toe gegaan want sy het daar so opgetree. En ek het vir almal vertel dat in daardie tyd was ek nog maar jonk geweest en ek was op skool en elke ding en ek het vir almal vertel oor my tannie sing hoor. Like laat ek net vir julle vertel my tannie sing en elke keer as hulle mos opgedres, hulle het die mics in die hande, so ek het gedink my tannie is verskriklik cool en ek het vir almal vertel my tannie sing. So dit wat my jongs af het sy my beet gekry, maar ja.
0: Ja, dit is nogal interessant hoe die tannie ding inkom. Ja, dit is interessant hoe dit by mekaar gekom het. So, jylle is so bykie in die familiekant, maar hierdie liekie, vertel my so bykie, ek verstaan het so een solo liekie gewees het en toe raak het een duet.
1: Ja, dit is inderdaad so. Dit was wonderstel, kyk, ons het ek hierdie liedjie gehad, ek dink dit was maar een seisoen wat ek in my lewe gehad het, so ek het juist hierdie liedjie geskryf en, om 'n produksie te doen, is 'n solo produksie wat ek sou uitgebring het.
0: Ja.
1: En ek het baie tyd in gebed spandeer en ek het met die Here gepraat en die Here het gewat, ek glo, as die Here met jou werk in 'n seisoen, is 'n proses waardeur jy gaan, maar ek het een dag gebid en ek moes gegaan het om 'n demo te doen vir hierdie opname en ons het toe, of nie 'n demo, ons het tot toe die demo gedoen, maar ek moes die fisiese opname gaan doen.
0: Ja.
1: En in daai twee weke het ons seker 3 keer geherskeduleer, het was verskriklik besig aan hierdie kant. Ek kan dalk wees doelbewus en ek het een aand gebid en ek het so 'n tyd in gebed spandeer en ek het haar gesig voor my gesien.
0: Mm-hmm.
1: En ek het nie verstaan hoekom nie. Ek het nie verstaan hoekom op daai oomblik wat was besig. Kyk, ons het produksies beplan vir my en haar, maar hierdie ene was nie veronderstel om dit te wees nie. Hierdie was veronderstel om net solo te wees.
0: Yeah.
1: En ek het toe vir haar die liedjie deurgestuur. Ek het vir haar gesê, luister, ek het nou hierdie liedjie. Luister hom, en dan sê my wat jy dink, en sy teruggekom na my, en sy sê, Frank, as jy my 'n dag of twee kan gee, om hierdie liedjie deur te gaan, dan kom ek terug na jou toe, en as langs oor die kort, sy toe teruggekom, en sy het vir my gesê, nee, sy is in, en ek was baie bly om dit te hoor.
0: Ah, dis wonderlik, nou Elzy, vertel my so bykie, ek sien jou musikale achtergrond, word beïnvloed so bykie deur country klanke, soos Dolly Parton, vertel ons so bykie jou styl.
2: Ja, ek sit basis enige iets van Afrikaans tot boeremusiek. So my opnames en CD's wat ek uitgebring het al voorheen is ietsie van alles. Maar my sterkpunt, ek bly maar met country. Ek is 'n country girl deur en deur.
0: Uh-huh.
2: Ek het baie diere hier op my plot en jy, ja, dit my, my man sê mos ek het 'n ark. So ja, ag en my agtergrond van musiek het ook maar soos my ouma was baie musikaal geweest. Mm-hmm. Hulle daai tyd nie selfone gehad of iets om hulle self mee te amuse nie. So hulle het soos 'n tipe van 'n orkes gehad. Die een kon, hulle kon eintlik basies iets van alles gespeel het, van trekklavier na kitaar. So ons het as kinders eintlik met die musiek oor groot geword. En ja, ek het nooit regtig gedink ek gaan eendag sing professioneel nie. Mm-hmm. En ek het ook nou maar kompetisie, karaoke kompetisie die eerste keer, toe sê hulle, nee, maar gaan sing nou, jy kan. En ek probeer, ek dink die eerste liedjie wat ek ingeskryf het, was 'n Shania Twain liedjie.
0: Uh-huh.
2: En ja, regtig, daar wen ek. En toe van daar af toe begin het nou lekker raak vir my, toe toch nie, maar jene, nee, hier is nou lekker. En FS Musiek Studio in Van der Byl het gesê, ek moet kom vir 'n klanktoets, daai mm-hmm. daar het jy gegaan nog vir klanktoets en stemtoets, voor jy 'n CD mag opgeneem het. En ek het so vinnig gestaan in die ateljee en ek het begin sing, en hy sê vir my, okay, sing gou ietsie, en dan staan ek hier agter hierdie glasvenster, ek sê, okay, nou moet ek vinnig dink, wat ken ek uit my kop uit, en daar is een liedjie van Dolly Parton, I Don't Wanna Play House, ek onthou, my pa het hom altyd in die huis gespeel, en ek sing toe hom, en hier by die vierde lijntjie stop hy my, en ek toch, het ek nou iets verkeerd gedoen, hy sê, nee, ek wil net weet, wanneer kom jy opneem,
0: wow.
2: Ek sê, hoe vraag jy my nou die vraag, ek kan nie net opneem, my mens moet eers geld by mekaar maak, maar ja, so het ek begin, en ek het van opneem my eerste liedserie in 2004, ek kan die song, en van daar het ons maar gegaan.
0: Ah, fantastisch. Frank, as ek terugkom na jou toe, die liefde vir gospel muziek, is dit 'n passie vir jou?
1: Absoluut, absoluut. Ek sal sê daar waar, ek dink dit is die genre wat ek die meeste in is, in my, van my hele sangloopbaan tot dusver, sal ek sê dit is, was gospel gewees. Mm-hmm. Maar ek, vroeger toe ek net begin opneem, het ek baie kommersieel gesing toe ek, toe ons fisies die Afrikaanse musiekbedryf ingegaan het, toe was ek meer in die kommersiële veld, maar het was ook maar net vir 'n seisoen gewees, en daarna toe het ek oorgeskakel na geestelike musiek toe. So ek sal sê, ja, die genre waarin ek die meeste funksioneer oor die algemeen is geestelik. Daar is meer my veld.
0: Nou, ek wil by jou, terwyl ek met jou gesels, vertel my so bietjie jou musiek, waar kry ons luisteraars oral jou musiek?
1: Oral, dit is op al die digitale platforms beskikbaar, dit is op Apple, dit is op Spotify, dit is op Deezer, dit is op Amazon, dit is op YouTube, dit is op oral, enige platform wat mens aan kan dink, dit is daar.
0: Lekker, Elzy, by jou kant, jou musiek, waar kry mense jou musiek as hulle dit in die hande wil kry?
2: En ek kan ook my musiek sel as wat Franco nou gesê het op al die digitale platforms kry, en op YouTube, ja, soos, ek gaan dit nou nie herhaal nie, maar ja, soos wat Franco gesê het, ons is daar, en my naam spel E-L-Z-E met 'n streepie op die E. Die mense spel hom altyd verkeerd, so jy kan gerus daar gaan kyk, en my liedjie wat, as hulle vinnig inskrol op my Spotify, sal hulle sien Lucille's Answer is daar op.
0: Ah.
2: So hulle sal daar, en dan is dit die regte ekke.
0: Ah, fantasties. Franco, op sociale media, waar volg hulle jou oor, waar kan hulle kyk wat jy doen?
1: Ja, ek is oor op sociale media, hulle kan net volg onder Franco van Sail, ek het nie een verhoognaamie, ek sing onder my oorspronkelike naam en van, so hulle kan my raak kry, Franco van Sail, ek is op al die digitale, op al die sociale media platforms, so hulle is meer as welkom, hulle kan daar ook gaan kyk, hulle kan ook een draai gaan maak op RDG Productions, wat ook wonderlike werk doen vir kunstenaars en goed, so hulle is meer as welkom om daar ook bietjie te gaan loer.
0: Al sy ook van jou, is jy bietjie betrokke daar op sociale media? Kan hulle vir jou soek, Arends?
2: Ja, nee, hulle kan vir my gaan kry, ek is ooral op social media, hulle net keer of ek is, ek vat alles oor. Nee, ek joke. Nee, ons is daar so, so hulle kan my gerus onder net Elzy gaan kry. Betek keer is het Elzy Rose, maar is net Elzy.
0: Okay.
2: Onder Elzy, ja.
0: Baie, baie makkelijk. Luister, Franco en Elzy, dankie vir julle tyd. Ons gaan God van Geneesing vrystel in die baai op Luister FM. En Welgedaan is 'n prachtige lied. En ek weet, ons luisteraars gaan het vreselik geniet.
2: Baie, baie dankie. Ek waardeer het. En dankie dat julle allemaal ingeskakel het en vir ons liedjie gaan somme share hom en speel hom vir almal en gaan volg ons asseblief. Ons kunstenaars kry nie baie geld nie, al dink mense, ons is ryk, ons is nie. So elke share, elke knoppie wat jy druk op ons sosiale media platforms gaan vir ons help.
0: Nou, sê Franco, jy ook?
1: Ja. Ja, ek wil net baie dankie sê vir elke liewe persoon wat luister. En ek wil net, ek maak altyd 'n punt op van om net dankie te sê vir elke persoon wat ons ondersteun vir ons as kunstenaars, want wat soos wat almal weet is, is sonder die publiek en sonder ondersteuners is dit beteken ons nie regtig veel nie. En mense sê nie altyd genoeg dankie vir hulle nie. So ek wil net dankie sê vir al vir almal wie ondersteun. Ons waardeer dit.
0: Dis 'n groot plesier, Franco van Elsies.
2: Ek wil net 'n shout-out gee.
0: Ja.
2: Ek wil ook af van my kant af vir Franco sê ek's baie trots op hom oor wat hy al bereik het en agter sy staan nie so al my liedjies altyd gesing het tot ek vir hom gesê het, moet nou nie dit doen nie. Jy moet nou jou kant gaan en jou kan ek sê jou stem gaan soek. Ja. En ek is baie, baie trots op hom. En die liedjie wat hy vir my mee deel, is 'n regtig spesiale liedjie uit my hart uit. En die mense moet gaan luister na hom. Want baie keer as mens moeg raak, wil jy net opgee. Mm-hmm. En moenie opgee nie. Hou net aan en hou net aan. Baie keer dink jy die Here hoor jou nie, maar die Here hoor wat jy sê. Yeah. Die Here hoor wat jy in jou hart aangaan. En hy gaan op sy tyd vir jou 'n antwoord gee. En dan wil ek ook van jou kant af baie dankie sê dat jy ons genooi het. En dan ook vir my pa, hy gaan vandag in vir 'n oogoperasie. 'n jaar of 2 of 3 jaar wat hy glad nie kon sien nie, hy het glad nie sig nie. So ons is baie eintlik emosioneel vandag. Hy gaan in vir 'n operasie en die dokter het gesê sy sig sal weer terugkom. Alles is net aan die een kant wat hy ons bietjie kan sien. So prys die Here daarvoor ook. Ja. Pa, ons is lief vir jou.
0: Amen. Amen. Dis maar se God van genesing, dis wat ons jy speel vandag.
2: Amen.
0: Julle twee baie sterkte, lekker met julle te gesels en ek hoop ons praat weer ergens in die jaar, hoor.
2: Baie dankie.
0: Dankie julle. Bye bye.
2: Dankie hoor.
1: Bye bye.

0: Franco van Sy en Elzy daarso van Sel en Elzy so by mekaar, nee, God van genesing. Ag, was lekker met hulle te gesels. Pragtige lied. Mense wat daar vir my boodskap stuur. So, joh, ons geniet daai twee se stemme. Ja, definitief. Pragtige lied van inspirasie. Gaan soek hulle bietjie Franco van Sel en Elzy, God van genesing. 25 minute weg van 11:00 kwart oor 11. Is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is inderdaad jou lekker luisterstasie en ek hoop jy is ingeskakel, nee, baie, baie belangrik. Nou maak gereed vir onvergeetlike skilpad partijkie by The Wave Barrel Pub and Grub down Jeffreys Bay op 12 en 13 juni vanaf 7:00 die aand. Die legendariese pa en seun musiek duo Tommy en Sean Dell sorg vir fantastiese vermaak en dansmusiek. Bring jou eie koelhouer terwyl heerlike kos en koeldrank ook beskikbaar sal wees. Kaartjies kos slegs R80 per persoon. Daar is net 80 kaartjies per aand beskikbaar. Bespreek vandag nog via WhatsApp by Louis. Daar is op 072-807-4582. Dis 072-807-4582 of 'n Jean daar by 072-428-4279. 072-428-4279. Moenie dit uitmis nie. Hy klink na 'n lekker partytjie wat jy kan gaan geniet daarso. En ons gaan bietjie kyk wat ek geskryf het op sosiale media net hierna.
1: Jock Kilian. Luister FM. Ja, vat hy.
0: Hy moet dit definitief 'n bietjie vat, dit kan ek jou sê. Ons het omtrent baie gepraat, maar ek wil daarom net kyk wat ek vir jou geskryf het hier op sosiale media. So nou kyk ons bietjie, ek dink baie mense gaan antwoord hier, want dit is 'n moeilike een om te antwoord eintlik. Maar wat is iets wat die meeste mense verkeerd oor jou verstaan? Jy sê, mense verstaan my verkeerd. Jy weet, is dit die manier, dink hulle jy is kwaai, dink hulle jy is onvriendelik, jy weet, nors, wat dink hulle van jou wat jy dink, hulle verstaan jou nie? Wat is iets wat die meeste mense verkeerd oor jou verstaan? Amelda de Kok sê, ek sal sê hulle oordeel my te vinnig. Ek is 'n sagte oop hand mens, hulle sien nie my opregte kant raak, die my hart is oop en ek help waar ek kan, hulle som my as mens baie verkeerd op en dankie vir die program. Dankie Amelda. John Meiberg sê, mense dink ek is 'n bilondersteuner. Ja, dit kan 'n ramp wees. Maar julle daarom gewen. Theresa Snyman, ag die hele package van my people justice don't understand me. Ja, sê they don't understand me, sê Theresa. Dit is bytekeer so. Andre Kap, wat sê jy vir my? Jy sê my kids dink ek is 'n miljonair. Ooh, wat praat jy? Jessica Jess Stephens, dat liefde en familie wees belangriker is as goud of as geld. Dat liefde en familie wees belangriker is as geld. Dis mooi. Petronella Stephens, mense sien my aan as 'n kwaai persoon, maar eintlik is ek 'n baie sagte, vriendelike persoon. Ha, sy Petronella. Leanda Mathieu, mense takseer my te vinnig op my baadjie. Ek gee nie om wat ek sê nie, maar ek is die mees opregste mens wat jy kan kry. Mm-hmm. Sinet Smit, as iemand wat jou sommer 'n drukkie sal gee, dan moet jy nou die gesigte sien. Daar was al gevra, vertrou jy so net aan mense, ek hou baie van mense. Ja man, gee hulle drukkie, daar is niks fout daarmee nie. Karen Kamp, mense dink ek is 'n baie harde mens, maar eintlik 'n baie sagte mens. Baie mense dink so, nê? Rina de Klerk, dat ek wel reg het, mense steek niks weg nie. Mense dink ek is baie harde mens, maar eintlik is ek 'n baie sagte aarde mens. Baie mense sê dit. Alma Tiran van die kerk, vrouens dink omdat ek nie 'n man het nie, wil ek hulle man gaan sê. Dis nie waar nie. Ja, hoekom sal hulle nou so dink? Dis mos nie almal wat iemand moet hê nie. Dupie sê nie almal vang my grappe nie. Ek is 'n vriendelike mens. Ruth van der Berg, meeste mense dink hulle kan net so oor my loop. Ai, jene Ruth. Magda Grywenstein, mense dink ek is 'n tawwe koekie, maar eintlik is ek 'n softie. Maggie Nell Dowling, mense sien my as 'n nors kwaai mens, maar eintlik 'n vriendelike, liefdevolle mens. As jy my ken, sal jy weet wie ek werklik is. Duimpie Kruil sê, morgen, gedink ek is 'n walkover, dis wat mense dink. Hanne Hatting, ek is 'n softie, maar moet nie my te ver drijf nie, nee, pas op, pas op. Joey Langford, ek is alleen en geniet mense, maar my alleen wees is nie 'n struikelblok nie. Ek raak vas 'n keer wanneer mense te veel van my tyd in beslag neem. Ek wil nie lelik wees nie, maar omdat ek hulle ook nie wil verloor nie, net 'n bietjie op 'n slag, ja. Wel Lond sê, baie mense dink ek is raas met hulle, maar ek raak net bietjie opgewerk en bedoel nie om lelik te wees nie. Annie sê, ek kan nie grappe maak nie met mense nie. Ok, maat Chips, ek is stil en geduldig, maar moet nie my rug krap as dit juk nie, ne. Maat Chips. Rita Conaway, ek is altyd vriendelik. So, Dapie WhatsApp lyn, ek het nog 'n paar minute. Wat is iets wat die meeste mense verkeerd oor jou verstaan? Nou, ek moet nou gou vir jou sê, ek is eintlik 'n baie, baie teruggetrokke mens. Ek praat baie op radio, intussen mense kan ek praat, maar eintlik is ek nie eintlik so baie uitgesproke soos baie mense sê nie. So baie keer wanneer ek nou in 'n winkel loop, en dan loop my vrou nou saam met my, en dan groet mense my, en dan sal ek nou sê, hallo, hallo, hallo, dan sê my vrou, ach, Jack, wees toch net so bietjie meer enthousiasties, wees toch net so bietjie meer vir die mense, jy weet, jy is daarom vrolik, en jy is lief om hulle te sien, en ek is lief om hulle te sien, maar ek is nie baie, baie uitgesproke baie kere nie, en ek dink, dan verstaan mense jou dalk verkeerd, is dit omdat jy lelik is glattie, ek waardeer dat jy my groet, en ek groet jou terug, maar sy voel ek met so bietjie meer enthousiasties wees, as wat baie kere is, ach man, kom, ek gaan net my skoene nou bietjie uitskop.

Juba skop uit jou skoene, laaste paar boodskap, ek gaan na die WhatsApp toe. Wat is iets wat die meeste mense verkeerd oor jou verstaan? Jy weet, hulle kry indruk van jou, maar dis eintlik wie jy is nie. George Potgieter, hy sê, meeste mense dink ek is 'n bank. Ja, Anisha sê, ek lyk dalk kwaai as iemand my vir die eerste keer ontmoet, maar ek is lief vir mense en ek gesels self, hoor. Ek dink ook as mense jou moet, dan dink hulle, joh, ek weet dan nie, maar eintlik is ons nie so nie. Is altyd lekker om hierdie boodskappe ook te hoor, nê? Hierdie enetjie sê, 'n boodskap, okay, ongelukkig nie, boodskappe kan ons nou uitstuur van verjaardag nie, dis nou ongelukkig verby. Ek is 'n reguit persoon en dan verstaan baie mense my verkeerd. Sê ek is kwaai of ongeskik, maar ek glo daarin om nie 'n moordkil van my hart te maak nie. Was altyd die een wat die houe ontvang het in die verlede, maar met die ouderdom het die wysheid gekom. Hanna, ek stem met jou saam. Wel gesê daar, soos hulle sê, nê? Ja. Gert, ek sien daai prentjie wat jy vir my daar gestuur het. Jake, ek steek my sagte hartjie en vinnige trane agter 'n ernstige gesig weg, dan dink mense ek is kwaad, sê Tolla. Hey, tannie Tolla, ja nee, ek hoor vir jou. Baie mense dink so. Dis wat ek sê, ek dink by myself ook. Weet, baie mense kyk vir jou sê en dink hulle, "Jene, maar Jake wat op die radio is, in die spar is hy nie dieselfde nie." Weet, hy lyk so preoccupied, want hy is, sy brein is op 10, 20 verskillende ander plekke. Jy weet, en hy rol dalk nou nie om jou te groet daar nie, maar hy sal jou groet. Maar dis nie beteken omdat jy nie liefdevolle mens is nie, nee. Eintlik, ek is 'n persoon wat jy baie praat, jy by die huis ook, ek sal sit vir ure niks sê nie, jy weet, en mense dink altyd, you are the

Prachtig enigie daar van Dylan Lerm en hy sê Emma's Song. Ek gaan afsluit met 'n paar laaste boodskappe. Wat is iets wat die meeste mense verkeerd oor jou verstaan? Ek dink ons almal doen dit seker nou, maar een of ander tyd verstaan ons dalk dit verkeerd, nê? Ja, en is so lekker om te hoor dat die mense, jong, ek het maar sagte hartjies. Eerste indruk, dink mense ek is grof en ongeskik, maar as hulle my beter leer ken, kom hulle agter ek is eintlik opregte, eerlike ou wat vriendelik is. So ja, dis interessant enigie daar. Dankie Eben vir daai ene. Ek sal wat wil sê, kom ons kyk hoe ek my kan oopkry. Ek wil sê wat ek doen, wat ek wil sê en doen wat ek wil doen van

Marry enough, okay. Ek sê baie ernstige persoon, maar baie sagthart, liefdevol, sê Hugo daar vir my. Goeiemôre mense, dink ek skwyn onvriendelik, maar hulle ken my leer ken, sê hulle my binnenkant is pragtig. Ja man, maar dankie vir almal wat saam gepraat het, ek dink het was nou baie lekker om bykie te hoor, as die mense jou so verkeerd verstaan, baie keer, nee. Want de kwart oor elf is dit Wiele Woensdag saam met King Kaas, he's hard met these dreams.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Agri Ooskaap vra vir verbeterde kommunikasie oor back and closeer. Action SA leier vra vir beter behandeling van pensionarisse en cricketnuus Wolfhard herfokus Proteas na opwarming terugslag. Agri Ooskaam sê daar is 'n behoefte aan verbeterde en respekvolle kommunikasie en betrokkenheid tussen die regering en die boeregemeenskap. Dit volg op wat die organisasie as ongevoelige opmerking beskou wat deur 'n ambtenaar van die Departement van Landbou gemaak is oor die back and closeer krisis. Minister John Steenhuisen het sê dit dien 'n formele verskoning van die ambtenaar gevra. Die organisasie sê boere dra die direkte impak van die siekte en gepaardgaande beperkings, maar voel dikwels uitgesluit van betekenisvolle betrokkenheid. Dit dring weer eens aan daarop dat die minister meer direk skakel met diegene wie se lewens bestaan en besighede afhanklik is van die effektiewe bestuur van die krisis. Action SA se leier Herman Mashaba sê bejaardes reg oor Suid-Afrika verdien deernis, dringendheid en daadwerklike optrede om hulle uitdagings te verlig. Dit volg op 'n klagte oor pensionarisse wat 2 maande lank nie hulle maatskaplike toela ontvang het nie. Volgens Mashaba is baie pensionarisse gedwing om ure in rye deur te bring om antwoorde te kry oor ontwrigte betalings. Dit hou vol dat maatskaplike toelaas 'n kritieke lewenslyn vir miljoene burgers is en dat begunstigdes verdien om met waardigheid en respek behandel te word. Hy doen 'n beroep op die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkeling, Sindisiwe Chakunga, om die kantore van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid te besoek en na die bekommernisse van pensionarisse te luister. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê die voortgesette vertraging met die bekendmaking van die regering se nasionale wateraksieplan beklemtoon kommer oor die uitvoering van maatreëls om Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Die minister van water en sanitasie, Pemmi Majundina, het vroeër hierdie maand aan die parlement gesê die plan sluit hervormings oor aanspreeklikheid, infrastruktuur, instandhouding en ondersteuning vir sukkelende munisipaliteite in. Die plan is egter nog nie aan die publiek bekend gemaak nie. AfriForum se raadgewer vir omgewingsake Marie de Waal sê organisasie het 'n skrywe aan die presidentsie gerig vir duidelikheid en voer aan dat gemeenskappe eerder praktiese optrede as verdere vertragings nodig het. Die Departement van Indiensneming en Arbeid sê sommige werkgewers stel ongedokumenteerde buitelandse burgers aan en buit hulle uit. Die departement sê die werkgewers registreer nie die onwettige buitelandse werkers by die vergoedingsfonds nie en betaal nie die werkloosheidsversekeringsfonds nie. Die werkers word ook minder as die nasionale minimumloon betaal. Sportnuus, Laura Wolfhard het die noue 5-paaltjie opwarming nederlaag teen Nieu-Seeland agter haar gesit, terwyl Suid-Afrika fokus verskuif na hulle IKR vroue T20 wêreldbeker groep 1 kragmeting met Australië in Manchester Saterdag. Sy het die nederlaag 'n tydige werkgroep opgenoem en waarskynlik die Proteas nie bloot deur die bewegings kan gaan nie en hulle strategie moet verskerp nadat hulle met die kolf uitoorlê is. Chloe Tryon, se plofbare onoorwonde 61 van 26 balle, was die hoogtepunt wat 6-6 ingesluit het terwyl sy die span sy opgewondenheid deel om die T20 wêreldbeker te begin. Die Japan Lugvaart Eksplorasie Agentskap is geskeduleer om vandag 'n H3-4-pyl te lanseer na mislukte poging in Desember. Die 4-pyl sal na verwagting vandag die Tanegashima ruimtesentrum in 'n perfekte uur lanseer word. Dit sal metaalstrukture in plaas van 'n satelliet dra. Die agentskap sê dat hulle die vragondersteuningsstruktuur herstel het wat veroorsaak het dat die Desember lansering misluk het. Die NHK berig dat die 6de H3-4-pyl 'n nuwe toetsvoertuig is wat nie 4-pyl versterkers gebruik nie. Geld sake nou, die rand is R16.50 teen die dollar, R19.07 teen die euro, R22.09 teen die pond. 'N Bitcoin is $61,538. Jou prys van goud is $4,205.55 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $90.49 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Ons eie landry met Teenage Queenie, net voor het kudder in sy fluit fluit. Nog een te mal nie, want ons het nog wiele woensdag saam met King Kaas. Maar eers kyk ek na jou laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz sal morgen sy weer vir jou in die volgende program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature nog vir vandag woensdag die 10de juni. Prachtige dag daar buiten. Plettenberg Baai 11:20, Gramstad 11:22, Mthatha 9:22. Queenstown 7:20, Graaf-Reinet 5:21, Craddock 6:19. Port St. John's 15:24, Bishu 10:23, Oos-London 13:24. Port Elizabeth 8:22, Jeffreys Baai 12:22, uit die nagdispatch 'n prachtige 9:26. Grade. Baie mistig gewees vanoggend, andersins mooi weer. Die wind is lig in die oggend en hy is lig ook noordoostelik in die middag, 18 tot 20 km/h. Môre ook 20 tot 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Binnekort tyd vir Wiele Woensdag saam King Kaas.

0: toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
1: Man, Speedykoop is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur personeeltekort te belemmer effektiewe paroolmonitering. Die parlement spreek kommer uit oor verslegtende water en afvalwaterstelsels en inwoners van Belfast betoog teen immigrante. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Portefeulje Komitee oor Korrektiewe Dienste het kommer uitgespreek oor die bestuur van paroolgangers en die akkuraatheid van oortrede rekords. Die komitee het gehoor dat die Departement van Korrektiewe Dienste sedert 1991 29,320 oortreders aangeteken het, maar baie is moontlik oorlede en word steeds gelys as gevolg van onversoenbare rekords met die Departement van Binnelandse Sake. Komiteevoorsitter Gomotso Antia Ramolopeng het die departement aangespoor om dringend sy data op te dateer om akkurate rapportering te verseker. Die komitee het ook die terugkeer van gespesialiseerde opsporingsspanne verwelkom en elektroniese moniteringstoestelle ondersteun om parooltoesig te verbeter. Kommer is echter uitgespreek oor ernstige personeeltekorte met sommige ambtenare wat meer as 3 keer die aanbevole gevalle lading hanteer. Die Portefeulje Komitee oor Water en Sanitasie waarskie dat voortdurende mislukkings deur munisipaliteite om korrektiewe aksieplanne in te dien en te implementeer die landse waterkrisis vererger. Die komitee het 'n opdatering ontvang oor die 2025 volledige groen druppel, blou druppel en green druppel vorderingsverslag. Die verslag het bevind dat afvalwaterstelsels in 'n kritieke toestand van 39% in 2022 tot 47% in 2025 toegeneem het, terwyl toppresterende stelsels skerp afgeneem het. Alhoewel drinkwatergehalte effens verbetering getoon het, gaan byna die helfte van alle water steeds verlore deur lekkasies en ander ondoeltreffendhede. Die komitee sê nie nakoming deur waterdienste owerhede ondermyn verbintenisse wat by die nasionale water en sanitasie in Daba gemaak is. Tax Justice South Africa se stigter Yusuf Abramji sê hy sal nie gemuilband of geïntimideer word deur beweerde korrupte polisiebeamptes en figure in die tabakbedryf nie. Hofstukke voor die Midlanga Kommissie van Ondersoek onthul WhatsApp-boodskappe waarin hy na bewering gedreig is. Dit nadat hy sigarethandelsmerke wat van belastingontduiking verdink word blootgelê het. Abramji sê Suid-Afrika se onwettige tabak-ekonomie beroof die land van meer as 30 miljard rand per jaar in noodsaaklike belastinginkomste. Hy sê die dreigemente skrik hom nie af nie, maar versterk eerder sy vasberadenheid om misdaad, korrupsie en die netwerke wat daaruit munt slaan bloot te lê. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het die publiek versoek om haat en xenofobie te verwerp. Die raad sê geen grief kan geweld en intimidasie teen buitelandse burgers regverdig nie. Suid-Afrika het verskeie optogte teen onwettige buitelandse burgers ervaar. Die optogte het tot geweld in sommige dele van die land gelei, insluitend Limpopo en die Wes-Kaap. Die polisie het 2 verdagtes in hegtenis geneem vir die moord op 'n buitelandse burger in die Wes-Kaap. Die raad het kerkleiers versoek om hul uit te spreek teen aanvalle op buitelandse burgers. In jou sportnuus, Jack Draper het hom onttrek aan die Queen's Club kampioenskappe terwyl hy voortgaan met sy herstel van 'n kniebesering wat die begin van sy vennootskap met nuwe afrigter Andy Murray uitstel. Die Britse ster sê sy rehabilitasie vorder goed, maar hy het gekies om homself een extra week te gee voordat hy in terugkeer na die Eastbourne Open mik. Draper het goeie herinneringe van Eastbourne waar hy die halfeindronde in 2022 gehaal het tydens een van die deurbraak oomblikke van sy ATP Tour loopbaan. En ten slotte, honderde betogers het die strate in Belfast, Ierland ingevaar nadat een Soedanese burger in hegtenis geneem is vir een mesaanval. Ten minstens een persoon is met ernstige beserings gelaat na die mesaanval. Die teen immigrant betogers het voertuie aan die brand gesteek. Brittanje se eerste minister Keir Starmer het die mesaanval veroordeel en het as walgelik beskryf. Die aanval kom te midde van verhoogde spanning teen immigrante in Brittanje. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,468. Die prijs van goud is $4,171.28 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $91.28 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 11de Junie.
0: Luister FM weer.
1: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 11de juni, ek skop af in Aliwal Noord 8 met een maximum van 17, Bisho staan op 13.25, Kraddock 10 met een maximum van 20, Fort Beaufort 12.21, Graafreinet 11 met een maximum van 21, Gramstad 13.24, Mtata 10 met een maximum van 23, Port Alfred 16.24, Port Elizabeth 15.21, Port St. John's 15.26, Queenstown staan op 9 met een maximum van 20, Uitnagende Dispatch 13.21 en Jeffreys Bay staan op 13 met een maximum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
0: Luister FM.

En die klank van Lovey met Tony van Benoni. Net wat het raak sê met Joyride en Bok van Blerk en Valiant Swart met Bakbeen Anties. Die tyd so'n 25 minuten voor jy. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskaskanaris, vriende. En ek deel vandag met die heerlijke aardappelslaai met spek en natuurlijk thuisgemaakte beef patties of beese vleis, beese malvleis patties, kom ons sê liever so. So ek skop af met die aardappelslaai met spek, het is op my Facebookblad Etienne Karlens op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie is welkom in die atelier vir my boodskapie te stuur. Ek stuur vir jou die recepte met graagte aan 082-333-667. So, hier die aardappelslaai is romerig, perfect, saam met braaivleis en kan selfs die vorige dag gemaakt word, sodat die gere mooi kan ontwikkel. So wat jy nodig het, vriende, is 5 groot aardappels, gaar gekook en in blokkies gesny. As jy nou nie 5 groot is, kry nie, want ek het so 2 weke terug, toe gaan koop ek natuurlijk ook nou maar aardappels, want ons is liefe aardappels in die huis. En dan kry jy ons nou hy daar, wat jy nou 'n groot sak aardappels koop. Dan en hulle maak hom ons nou oop ook al in die winkel, dan sal hulle ons nou vir jou wys, kyk hoe groot is die aardappels, daar mooi aan die groente afdeling, en dan kom jy nou by die huisie aand, en jy wil aardappels maak, dan sal jylle sak, en like jylle sak asof die klomp baba aardappels is. Ek moes nou hier aand vir ons, wat het ek gemaakt, het was shepherd spice, soos die Engelsman nou sal sê, en natuurlijk moet ek nou die aardappels, moes nou kapok aardappels maak. Toe moes ek omtrent 10, 12 aardappelkies skil, net om genoeg aardappels te kry, om nou genoeg kapok aardappels bo op die pastei te sit. En soos ek nou hier vir jou sê, 5 groot aardappels, sorg maar nou, as dit nou nie groot is, as jy kan jy nou maar so'n bietjie meer gebruik, jy moet maar self uitwerk, want dis daar is die aardappels ook nou nie meer wat hulle was nie, kom ons wees eerlik. Maar wat jy ook nodig het, is 1 koppie mayonnaise, 1 blikkie kondensmelk, 'n klein bietjie melk, 'n ui fyn opgesny. Dan kan jy nou kaas in blokkies sny na smaak, as jy hou van kaas, agurkies, ek is lief vir agurkie in aardappelslaai, jy fyn opgesny na smaak, en dan so 200 gram spek gekap en bros gebraai, en dan sout en peper na smaak, en dan natuurlijk droë pietersielie vir versiering. So baie makkelijk, ons allemaal ken nou al hoe hy werk, jy kook jou aardappels tot hy nou gaar is, maar sorg dat hy nou nie pap gekook is hier. Laat hom afkoel, en dan sny hom nou in blokkies, die skil is natuurlijk af julle, ons allemaal weet dit dan nou, dan die meng jy jou mayonnaise, jou kondensmelk, en net genoeg melk om die saus effens dinner te maak. Jy wil hom nie te dik en nie ook nie te dun, nie te loperige story, wees jy net reg. So gooi bietjies melk by roer, dan kan jy nou self jou so uitwerk hoe dit vir jou is, hoe jy van het hou. So, wat jy dan doen is, jy voeg jou ei, jou kaas, jou agurkies en jou afgekoelde spek by jou sausmengsel. Geer dan nou met sout en peper na smaak, en dan giet jy nou die saus oor die aardappels, meng hom liggies deur, en dan versier jy nou met pietersielie, en verkoel hom dan natuurlijk voor opdiening. So jy kan hom in die yskas sit. Ek sou sê, maak hom 'n dag of wat voor die tyd. Aardappelslaai is mos nou maar lekkerder die volgende dag. Probeer hom gerus, vriende. Ek gaan vir julle so 'n paar ander weergawes ook deel van aardappelslaai, want daar is soveel aardappelslaai, want die ou tradisionele enetjie net met jou mayonnaise en jou eier en natuurlik kan jy so 'n bietjie kondensmelk. Baie mense as hulle nie kondensmelk gebruik, dan vat jy sommer gewone suiker en jy roer die suiker deur die mayonnaise aan, gee hom ook mos nou 'n lekker soeterige smaak. So daar's baie maniere om dit te maak. Ek hou ook van 'n ertjie in 'n aardappelslaai. My vrou sin kry ertjies in. Dis vir my baie lekker. So jy kan 'n aardappelslaai regtig aanpas net soos wat jy wil. Ek dink die belangrike bestanddele is nou maar die aardappels, die mayonnaise en dan so 'n bietjie soetigheid wat ou nodig het, so kondensmelk, of as jy nou nie kondensmelk het, die suiker werk net so goed julle. En dan kan jy hom nou aanpas. Die spek gee hom net so 'n bietjie van 'n vleiserige smaak. En dis ook my besluit het om hierdie enetjie vandag met julle te deel. Maar so met die loop van die resepte gaan ek definitief met julle 'n paar ander ook deel. Dan kan jy nou self vir jou 'n paar aardappelslaaie so maak soos wat julle nou maar die vleis gaan braai op die kool. Wanneer jy nou lus het vir iets anders, dan kan jy nou gerus dit probeer. Die volgende resep wat ek met julle wil deel, vriende, is hierdie tuisgemaakte patties. Dis ook nog iets wat 'n ou natuurlik kan aanpas net soos wat jy wil. Jy kyk 'n patty, kan jy, ek het in my lewe al baie patties gemaak, is dit nou kom by die malvleis julle, dan, mens kan nou malvleis gaan koop by die winkel, wat nou so'n bietjie vet by het, of jy kan, wat ek sal doen is, ek sal by die slagter gaan vra, soos die Engelsman noem nou 'n silver side, dan sal ek nou vir my 'n kilo of 2 van dit koop, dan vra ek die slagter, net om het vir my dier die maler te sit, en dan vir my malvleis te maak van dit, met dan het nou geen vet in nie. Jy kan so'n bietjie vet insit as jy wil. Ek hou van hom lekker, soos die Engelsman sal sê, lean, en dit voorkom ook dat jy nou met 'n probleem sit, waar jou
patties krimp. Want ons almal sit ons nou maar met daai probleem as jy 'n patty op die kolenbraai of in die oonde, wat ook, hoe jy dit ook al gaar maak, hy is lewensgroot as jy hom kry in die pak en hy lyk so mooi en aantreklik. Maar as hy nou gaar is, dan moet jy nou so twee van hulle op 'n rolletjie sit om 'n happie van die vleis te kry. So dit is wat ek doen. Jy kan dit doen as jy wil, ek glo daaraan om my eie maalvleis te laat maak. Ek sal hy silver side kom of enige snit van die vleis wat jy voel jy wil gebruik, dan vra ek die slagter om dit net vir my te maal. Ek is baie slaghuise doen dit vir jou vandag en hulle vra jou nie extra cent om dit te doen nie. So probeer dit, andersins kan jy nou maar net sorg dat jy lekker maalvleis het wat nie baie vet in het nie. Dan het jy ook nodig, vriende, 3 eiers, 2 eetlepels Italiaanse kruie, 'n eetlepel swart peper, 2 eetlepels bladjang, 'n eetlepel sout, 2 eetlepels fyn gekapte knoffeltoentjies, dan moet altyd knoffel in 'n so patty wees. Dan so 2 eetlepels tomatiesous en 2 eetlepels balsamiese asyn. Nou is baie baie maklik. Jy meng net al jou bestanddele goed saam. Jou maalvleis en dan nou al hierdie bestanddele meng hom lekker goed deur. En dan maak jy nou maar vir jou patties. Ek hou al van as ek die patty maak, dan sal ek hom in 'n frikadel vorm maak en dan sal ek hulle nou in die yskas sit. Nou ek hou van 'n 200 gram patty. Ek weet nie van julle nie, met 'n kilogram gaan jy so 5 patties maak. As jy meer mense gaan wees as julle die aand nou gaan braai, dan kan jy nou heel waarskynlik net bietjie meer maalvleis gebruik. Maar ek hou van 'n lekker vet 200 gram patty en ek weeg hom so op die skaaltjie en maak ek nou 'n frikadel van hom. Sal ek dit in die yskas sit en dan voordat jy nou gaan braai, dan druk jy hom net so met die palm van jou hand so bietjie plat. Hy moet so, soos die Engelsman sal sê, bietjie rustiek lyk. Hy moet nou nie 'n perfekte plat, perfekte gevormde patty wees. Hy moet lekker dik ook nog wees. Nou 'n 200 gram patty doen dit definitief. So jy druk hom net so bietjie plat met die palm en dan braai jy nou daai patties op die kole. Kyk, 'n patty moet jy ook op die kole braai. Ek glo ook nie aan dat 'n ou nou in 'n pan in die huis. Ek sal so nou en dan as 'n ou nou is nou koud, as ek weet ons het in die week. Ek praat nou so en ek ek het in die week toe ek het in die ligbraaier probeer en die ligbraaier werk net so goed vir 'n patty, maar 'n patty het maar net 'n ander smaak en enige vleis het maar net 'n ander tipe smaak as 'n ou op die kole braai. Maar as jy nou nie kan nie en is koud en dit nou die reën wat ons nou gehad het hierdie laaste paar dae of laas week in die luisterfm kontry, dan kan 'n ou sekerlik nou maar dit nou nie braai tensy jy nou 'n afdak het waar jy het nou lekker in die afdak kan braai nie, maar ek weet baie van ons het maar liewer onder die komberse gesit, so ou wil so maklik as moontlik eet in die hande. Maar nou ja, hy werk in 'n ligbraaier ook. Probeer hierdie resep, vriende, hy's baie baie lekker. Ek sal nog met die loop van die program sal ek ander tipe patties ook met julle deel. Makliker patties wat net so lekker is. Ek hou natuurlik van 'n plain patty wat jy ook net gewone speserye insit en dan wat baie lekker is in 'n patty, julle, is gerookte paprika. Ek het al vir julle gesê dat gerookte paprika is maar net een van daai speserye wat jy altyd in jou kombuiskas moet hê. Jy moet dit hê want hy's net lekker saam met alles. Nou gerookte paprika is baie baie lekker saam met hierdie maalvleis, bietjie knoffel en 'n rooi ei en so maak ek sal so patty ook maak, maar ek sal daai resep met julle deel so in die week of volgende week en dan kan julle hom ook gerus probeer. Dit is my eie resep wat ek sommer so oor die jare maar nou so probeer het om die regte patty te maak. Wat ek van nou, elke persoon het sy eie smaak, so ek gaan nou nie sê dis die beste patty vir jou nie, dis ook my ook vir jou verskeidenheid van patties gaan deel, net so ook met die aartappelslaai, so dat ons vir amal kan sorg, as dit nou kom by die resepte. Ek weet baie mense hou nie van sekere goede nie en baie mense eet die dit teen nie, dat nie, so ou moet maar altyd sorg dat jy vir ietsie, so ietsie van alles vir amal ook kan hê. Dis ook ek so rukkie terug ook vir diabetes 'n paar resepte gegee het. Weer daar's 'n paar ander goed wat ek ook op 'n stadium met julle wil deel. Dis nou maar net soos die aanvraag kom, dan sal ek dan nou die resepte met julle deel. Maar baie baie dankie. Ek babbel nou hopeloos te veel oor hierdie twee resepte. Geniet hom, vriende. Hy is op my Facebook bladsy Etienne Kanaans op Luister FM en iets ook op die Luister FM resepte groep. Ek sien dis 'n hele paar mense in die ateljee wat hierdie patty wil probeer. Baie dankie vir julle ondersteuning. Ek waardeer julle opreg. Dit is natuurlik Woensdag en so net na die 1:00 nuus het ons vir Simon en Monique soos ouer gewoonte in die ateljee met die property plat, soos jy in die mark is om 'n huis te koop of in die mark is om jou huis te verkoop, as hulle net die agente om mee te gesels.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die parlement se ad hoc komitee stel tydlyn vas vir Mkhwanazi ondersoek verslag. Afriforum reageer op uitgelekte e-pos van die departement van landbou en in jou rugby nuus Leinster legende vertrek. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe deur 'n luitenant-generaal in Gantlam Mkhwanazi ondersoek het in proses uiteengesit om sy finale verslag teen 16 Julie te voltooi. Die komitee sê sy bevindinge en aanbevelings sal gebaseer wees op bewyse wat tydens die ondersoek ingesamel is en daarop gemik is om aanspreeklikheid en openbare vertroue in die polisie en strafregstelsel te versterk. Een span navorsers, inhoudadviseers en regskundiges sal lede tydens beraadslagings bystaan. Die proses sal in 5 fases ontvou, insluitend bewysbeoordeling, die opstel van verslae, openbare billikheid prosedures en finale aanvaarding. Die komitee verwag om sy verslag teen middel Julie te finaliseer, hoewel die sperdatum tot 31 Julie verleng kan word indien nodig. Afriforum sê in beweerde uitgelekte e-pos waarin die stafhoof van die minister van landbou John Steenhuisen glo in versoek van 'n landbougroep om by die regering se back and closure inentingsstrategie betrek te word as 'n grap afgemaak het en dit is onaanvaarbaar. Die organisasie sê dat dit boere se vertroue in die departement se hantering van die krisis verder verskaad. Die e-pos wat glo verlede week aan senior landbouamptenare gestuur is, het groot ontsteltenis in die landbougemeenskap veroorsaak. Die bestuurder van omgewingsake by Afriforum, Lambert de Klerk, sê boere vra juis dringende optrede, toegang tot enstowwe en groter betrokkenheid van private veeartse en landbougroepe. KwaZulu-Natalse provinsiale gesamentlike operasionele intelligensiestruktuur sê uitgebreide veiligheidsmaatreëls is in plek gestel om 'n voorvalvrye 2026 Comrades Marathon te verseker. Meer as 21.000 hardlopers sal na verwagting deelneem aan Sondag se reesies tussen Durban en Pietermaritzburg. Owerhede het 'n omvattende operasionele plan ontwikkel wat wetstoepassingsagentskappe, verkeersbeamptes, private sekuriteitsmaatskappye en marathonbeamptes betrek. Die marathonroete is tot 'n vliegverbodsone verklaar met slegs gemagtigde vliegtuie en hommeltuie wat toegelaat word. Polisiewoordvoerder kolonel Robert Nechanda sê die polisie het ook ontplooiings by geïdentifiseerde misdaadpunte verhoog na aanleiding van berigte van voertuigverwante diefstalle tydens verlede jaar se geleentheid. Kusatu sê die land se ekonomiese groei is te stadig. Volgens statistieke Suid-Afrika het die land 'n bruto binnelandse produkgroei van 0,5% in die eerste kwartaal van die jaar aangeteken. Kusatu sê dit is nie genoeg nie, aangesien die land ekonomiese groei van meer as 3% benodig om werkloosheid te bestry. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die jongste ekonomiese groeistatistieke is nie indrukwekkend nie. In jou sportnuus, Leinster het bevestig dat vleuel James Lou die provinsie aan die einde van die seisoen sal verlaat, wat die gordyn laat sak na 'n suksesvolle 8-jaar lange verblyf in Dublin. Lou vertrek as Leinster se rekordpuntemaker met 71-3 in 101 verskynings, nadat hy die klub gehelp het om 'n kampioenebeker titel en 5 liga krone te verseker sedert sy aankoms in 2017. Sy vertonings het hom ook 'n plek in die Ierse nasionale span besorg, waar hy 45 toetswedstryde gewen het by die 2023 rugby wêreldbeker wat hy gespeel het en die Britse en Ierse leeus verteenwoordig het. Die 33-jarige sal sy laaste verskyning vir Leinster maak in die volgende week se Verenigde Rugby Kampioenskaps eindstryd teen die Bulls by Croke Park. En ten slotte, wetenskaplikes in Kalifornië het vir die eerste keer in 5 jaar 'n lewende wit perlemoen ontdek, wat hoop wek vir die herstel van die kritiek bedreigde seeslank. Die dier is tydens 'n navorsingssending naby die Kanaaleilande gesien as deel van die Wanted Alive White Abalone veldtog. Wit perlemoenpopulasies het sedert die 1970s met 99% afgeneem, wat te min individue laat om suksesvol voort te plant. Navorsers beplan nou verder habitatopnames en DNS-analise om meer oorlewende diere op te spoor. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.14 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,836. Die prys van goud is $4,166.96 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.36 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur nou weer vir donderdag die 11de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 11de Junie, ek skop af vanuit Nagin Dispatch 13 met 'n maksimum van 21. Queenstown staan op 9 met 'n maksimum van 20. Port St. John's 15-26, Port Elizabeth 15-21, Port Alfred 16-24, Mtata 10 met 'n maksimum van 23, Gramstad 13-24, Graafreinet 11-21, Fort Beaufort 12 met 'n maksimum van 21, Oos-London 17-26, Kraddock 10 met 'n maksimum van 20, Bishu 13-25, Aliwal Noord 8-17 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM. Beter beheer van

die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's bekante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit rof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, getuie 1 sê hy het doodsdreigemente ontvang na sy getuienis. In jou sokkernuus, Bafana arriveer in Mexico stad vir die wêreldbeker openingswedstryd en 7 mense staan tereg weens dodelike brand in Hong Kong. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. 'N valkebeampte bekend as getuie 1 sê hy het doodsdreigemente ontvang na gisterse getuienis voor die Medlanga-kommissie. Hy het vandag aan die kommissie gesê dat hy deur middel van verskeie telefoonoproepe gewaarsku is dat seniors ontevrede was met wat hy onthul het. Die getuie het ook beweer dat daar planne was om sy verblyf by Woozy Moozy Cat Matlala se huis bloot te lê in 'n poging om hom te diskrediteer. Hy het die waarskuwing beskryf as 'n dreigement wat daarop gemik was om sy geloofwaardigheid stil te maak of te ondermyn. Getuie 1 hou vol dat hy daartoe verbind is om ten volle met die ondersoek saam te werk, ten spyte van die dreigemente. Die adjunkminister Nomusa Dube-Ngube gaan môre op die opleidingsfabriek en 4IR sentrum van uitnemendheid by die Brixfield Campus in Uitnaag in die Ooskaap loods. Die fasiliteit simuleer 'n werklike werkplek wat studente in staat stel om praktiese ervaring op te doen in gebiede soos robotika, kiberveiligheid, programmering en hommeltuie. Dit beskik oor slim fabriekstelsels, outomatisering en virtuele realiteit instrumente wat leerders help om werklike industriële uitdagings op te los. Die ministerie sê dat ongeveer 150 tot 300 studente na verwagting jaarliks bevoordeel sal word. Die sentrum sluit ook entrepreneurskap ondersteuning in en sal na verwagting help om vaardigheidsgapings te vul en bedryfsproduktiwiteit te verbeter. Action Suid-Afrika sal môre sy omvattende oorsig van die regering van nasionale eenheid bekend maak, 2 jaar sedert die vorming van die koalisie. Die party sê die assessering sal 'n objektiewe, data-gedrewe evaluering van die regering se prestasie verskaf wat vordering teenoor verbintenisse aan Suid-Afrikaners meet en areas van kommer identifiseer. Action Suid-Afrika beskryf die oorsig as deel van sy rol as 'n konstruktiewe oppositie wat daarop gemik is om aanspreeklikheid tydens Suid-Afrika se koalisie-era te versterk. Die inligtingsessie sal om 9:00 die oggend by die parlement in Kaapstad plaasvind. Die Vereniging van Staatsamptenare, die VSA, het 'n voorstel ingedien vir die instelling van 'n hybride werkstelsel vir staatsdienswerkers waar dit prakties moontlik is. Die voorstel is tydens 'n vergadering van die Openbare Diensgekoördineerde Bedingingsraad ter tafel gelê. Die vakbond sê stygende brandstof, voedsel, elektrisiteit en mediese kostes plaas staatsamptenare onder toenemende finansiële druk, terwyl van jaar se salarisverhoging van 4% nie tred hou met die lewenskoste krisis nie. Volgens die VSA kan 'n hybride werkmodel werknemers en die regering geld bespaar, hoewel dit nie vir alle poste geskik sal wees nie. In jou sportnuus, Bafana het hulle voorbereidings in Pachuca afgehandel en na Mexico stad gereis voor môre se 2026 FIFA Wêreldbeker openingswedstryd teen die gasheerland, versterk deur die terugkeer na volle fiksheid van Aubrey Mobdiba. Suid-Afrika is met hul aankoms deur honderde ondersteuners en 'n sterk media teenwoordigheid gegroet met die botsing teen Altree by die ikoniese Estadio as Deka, wat 'n herhaling van die 2010 Wêreldbeker voorskou was. Hoofafrigter Hugo Broos het Mexico geprys as 'n volledige en hoogst toegewyde span en gewaarsku dat sy span op hul beste sal moet presteer as hulle 'n positiewe resultaat wil behaal. En ten slotte, owerhede in Hong Kong het 2 maatskappye en 7 mense aangekla in verband met 'n brand wat 168 mense in November doodgelaat het. Hulle staan tereg op 25 aanklagte insluitend strafbare manslag, sameswering om te bedrieg, poging om die verloop van openbare geregtigheid te verdraai en belastingontduiking. Die brand het ontstaan by 'n groot behuisingskompleks wat opgeknap word. Die BBC berig dat die owerhede nie die betrokke maatskappye en individue genoem het nie. Die projekkonsultasie firma, 'n hoofkontrakteur en individue wat by die opknappingswerk betrokke is, is onder diegene wat aangekla word. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R19.13 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,264. Die prijs van goud is $4,168.25 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $90.46 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou maksimum temperature vir donderdag die 11de Junie.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir donderdag die 11de Junie, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 17, Bisho staan op 25, Kraddock een maksimum van 20, Oos-London 26, Fort Beaufort 21, Graaf-Reinet 21, Gramstad een maksimum van 24, Mtata 23, Port Alfred 24, Port Elizabeth 21, Port St. John staan op 26, Queenstown 20, Uitnagende Dispatch een maksimum van 21 en Jeffreys Bay staan op 22. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Die klanke van Desmond Wells met Blomer Strand. Net voor het Johanita te plezier met Kaalvoetkind en Nicholas Lau sê vir ons, hy klop aan jou hart. Tijd so 20 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek as Luister FM. Boodskap hier so van Jolly, wat sê hallo Etienne. Groet aan allemaal by Luister FM, dankie vir die wonderlijke muziek wat ek elke dag vir ons vreugde bring. Hou aan om ons harte te vul met mooie liekies en goeie herinneringe. En dan aan my liewe man, Jafta de Wet, hier die liekie Words van Boyzone. Kom met al my liefde, partykeer kan woord en nie alles sê wat in my hart is nie, maar jy beteken die wereld vir my, liefde van jou vrou Jolandi, kan jy asseblief vir hom Brenda Fassie at your wedding day, spel of Forsaar Nooi van Jackie en Kevin Leo speel, asseblief wat een mooie boodskap is daai nie, en ek sal definitief vir jou Jackie en Kevin se liekie laai. Nog een boodskap jy ontvang, jy so vroeger van een dametje wat sê, baie geluk aan om Boetie Gerber van ver in die Kaapse wereld met jou 80ste verjaardag, ons loof God vir oom se ongelooflike mylpaal, mag oom jy een amazing dag hê vol liefde en bederf, die afstand tussen ons is ver, maar ons sal in liefde altyd naby aan mekaar wees. Ons is baie lief vir oom, kan jy asseblief vir ons Why Me Lord van Chris Christofferson speel. Baie liefde van Jenny en Seens van Port Elizabeth. Daar is hy oom Boetie Gerber ver in die Kaapse wereld 80 vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Heere vir jou ryklik sien en mag jy 'n wonderlike dag hê. Jy weet natuurlik 80 is die nuwe 40 oom en mense so oud soos wat jy voel. Baie geluk met jou verjaarsdag en ons weet sommer jy gaan lekker bederf. Daar word hierdie enetjie is net vir jou.

Die klanke van Kosie Bekes met die Bosveld Vastramp. Net voor Adriana Nel met die regte tyd en Jackie Lou en Kevin Liu met Vossaar Nooit. Tyd so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het so vroeger bietjie gesels oor die patties wat so krimp is. Hou nou by party plekke is hou nou patties koop, dan sal dit nou die lewensgroot patties wees. En dan as jy nou op die kool sit of in die pan braai, dan krimp hulle, dat jy nou so half 2 op een rolletjie moet sit, net om 'n hap van die vleis te kry. Kry 'n boodskapie van nou Eben af, hy sê... Ek moes lach, hy sê, die patties het so krim, mens kry lus om sy rante aan die rooster vast te knyp met pennetjies, sodat die patty nie kan krimp nie, en ek verstaan die frustrasie, ek weet precies waarvan jy praat, ou Eben, baie dankie vir jou boodskap, ek word hier opreg. Ek wil net iets vir julle deel, vriende, ry vandag aan by die Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy slegs R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop van Maandag tot Vrydag vanaf 6:00 tot 6:00 en Saterdag vanaf 6:00 tot 12:00 in namiddag. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

0: Die klanke van Fana Spinaar met Hierdie Land is jou huis. Net voor het jylof met Biekie Chill en Koosie Beek is met sy Bosveld vastrap. Tijd so kwart voor drie ongelukkig tyd vir my om te groet. Biek Niek staan reg met die Biek Niek Drive. En hy van die stier wil by my hoor en nou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel op Luister FM. Baie dankie vir amal sy boodskappe. Ek is morgen terug met die middag samen sy selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Yes, die room op my cappuccino. Ek droom, jy rink, ek verdien jou. Net soos die soom.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgezang. Dat is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, stappenroutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: My Annabel, my Annabel.
1: 333-667. Luister FM.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Die luister na Luister FM, dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die polisie verskerp sy soektog na verdagtes in die massaskietery in Cleveland. En die vlugteling appel owerheid versoek asielsoekers om hangende aansoeke af te handel. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane verwelkom Gauteng se spanne se vinnige reaksie na 'n massaskietery in Cleveland, Johannesburg, waarin 12 mense dood is. Sy die ontplooiing van bykomende nasionale spesialiseenhede gelas, insluitend forensiese kundiges en taktiese reaksiespanne om die ondersoek te ondersteun. Polisiewoordvoerder Nonkululeko Pokane sê 'n multidissiplinêre taakspan volg leidrade op, insluitend oor 'n wit Toyota Quantum wat met die voorval verbind word en ander pogings word verskerp.
3: The task team will include provincial and national experts that will work around the clock to pursue all investigative and intelligence lead. The teams will ensure that investigation is expedited and that those that are responsible are brought to justice. The acting national commissioner further conveyed her condolences to the families of the deceased and those that are injured to wish them a speedy recovery in hospital.
2: Rise Mzansi vra intussen die dringende versterking van misdaadintelligensie na die bloedpad. Woordvoerder Mabine Seabe sê die aanval beklemtoon 'n toenemende krisis van onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaadnetwerke wat in die stad bedrywig is. Hy vra wetstoepassing om intelligensiegeleide wetstoepassing te verbeter en gewelddadige syndikaate te ontwrig voor aanvalle plaasvind. Seabe waarsku voortgesette mislukkings kan gemeenskappe verder in wanorde.
4: What we witnessed, over 10 heavily armed suspects systematically opening fire on residents, represents a profound breakdown of law and order that strikes at the very heart and soul of Johannesburg. Our streets are flooded with illegal firearms, and if we do not get this criminality under control, we risk losing our city.
2: Die vlugtelingappelowerheid het asielsoekers met hangende appelaansoeke buite die Durbanse vlugtelingontvangskantoor in KwaZulu-Natal gevra om dringend by die owerheidskantore aan te meld. Dit vorm deel van 'n program om 'n agterstand in appelaansoeke op te klaar en besluite oor asielaansoeke te bespoedig. Die owerheid waarsku diegene wat nie reageer nie, se aansoeke kan op grond van bestaande dokumente beslis word wat tot 'n finale uitspraak oor hulle asielstatus kan lei. Die sy die buiteland Noord-Ierland se regering het die teen-immigrasie betogings veroordeel wat oornag in geweld omgesit het nadat 'n Sudanese man aangekeer is na 'n mesaanval in Belfast. Huise en voertuie is aan die brand gesteek terwyl sowat 100 gemaskerde mans deur 'n stikkend geskop vensters gebreek en geëis het dat buitelanders moet pad gee. Die 30-jarige verdagte is van poging tot moord aangekla. Adjunk Eerste Minister Emma Little-Pengeli sê die man hoort nie in die land nie.
5: This was someone who came here to live within our community and yet has committed an act of appalling, barbaric violence. The criminal justice process must be allowed to take place. We need a swift conviction and on conviction, this dangerous man must be deported immediately.
2: En in jou geldsaak die rand R16.59 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin is $60,890. Die prys van goud $4,166.10 per fynons en Brent ruolie $92.11 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Mike and the Mechanics over my shoulder. Dis Leicester FM Big Nick saam met jou. Dis die Big Nick Drive. Goeiemiddag. Ek hoop dit gaan goed. Ek hoop jy het 'n lieflike dag so ver gehad. En ek is saam met jou op hierdie Villa Woensdag 10 Junie tot so net voor 6. Weer sport topic bokant van die uur. Hardstaf kom jou kant toe. Ook jou raai die lawaai soos ouder gewoonte. Maar maak maar so gewoonlik saam met ons kom kuier in die laaste uur van die program. Dit alles en meer. Net hierso op jou lekker luisterstasie. Ons aan met jou musiek is Elvis Blue saam met ou Snotty. Lang pad 1.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Luister FM weer.
4: Ons gaan kyk na jou weer dinge vir môre, donderdag 11 Junie. Aliwal Noord 8-17, Bishu 13-25, Kraddock 10-20, Dispatch, kyk ons na 13-20, Oos-London 17-26, Fort Beaufort 12-21, Graaf Reinet 11-21, Gramstad 13-24, Jeffreys Bay 13-22, Mthatha 10-23, Port Alfred 16-24, Port Elizabeth 15-21, Port St. John's 15-26, Queenstown 9-20 en Uitenhaag 13-21. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag 11 Junie.

0: is Shine 4-4, dis my kerel. Eden's alive, teen life in Arno Jordaan. Ek het plek vir jou by my. En ek het altyd plek vir jou by my, hier so op die drive. Tot so net voor 6, kyk ons lekker saam. Om die draai is die tyd vir my om te kyk na wat aangaan in jou wêreld van sport. Dinge wat aangaan. Natuurlik, ek byt vas vir die naweek. Hele paar Grand Prix in die Formule 1 wat nou na mekaar gaan val. Ek hoop jy het 'n lieflike dag en dat jou res van jou dag lekker gaan wees. Ek vanaand gaan kyk, ek het nie baie van dit gekyk as 'n kind nie, maar ek gaan vanaand 'n bietjie gaan fliek, middel van die week fliek, en ek gaan na He-Man gaan kyk, Masters of the Universe, wat a power of Grayskull, hey, ons hoop maar is goed, so dit gaan, ek gaan vanaand gaan geniet, wat die laatste jy rolprint gaan kyk, hey. Topic is op die WhatsApp, tyd is ons gesels om 'n bietjie later, so gaan loed 'n bietjie daar op WhatsApp, dis vandag se geselspunt, die topic. Hy lê daar, hy is ook op Facebook op Big Nick Radio.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport, sokker. Die drie Brasiliaanse skeidsregters sal môre se wêreldbeker openingswedstryd tussen Suid-Afrika en Mexico in Mexico stad hanteer. Wilton Sampaio sal die vlekkie dra met Bruno Pires en Bruno Bosquilha, sy hulp skeidsregters. Sampaio was ook betrokke by die vorige twee wêreldbeker toernooie in Qatar en Rusland. 'N Rekordgroep van 52 skeidsregters en 88 hulp skeidsregters is saamgestel, terwyl aanstellings vir spesifieke wedstryde gewoonlik 2 tot 3 dae voor die tyd bekend gemaak word. Afskoptyd tussen Bafana en Mexico is môre aand 9 uur Suid-Afrikaanse tyd. Kriket die kaptein van die Protea vrouespan Laura Wolfhard glo die insluiting van die veterane Shabnim Ismail en Danai van die Kerk sal die span versterk in die T20 wêreldbeker toernooi wat Vrydag in Engeland en Wales begin. Hulle het hulle vroeëre uittrede herroep, maar Wolfhard sê hulle was die hele tyd aktief en sal Suid-Afrika help om 'n stap verder te gaan nadat hulle die eindstryd van die afgelope 3 witbal wêreldbeker toernooie gehaal het. Die Protea speel hulle groepwedstryde teen Australië, Pakistan, Indië en Nederland. Rugby nuus: die Suid-Afrikaanse gebore Skotse vleuel Doan van der Merwe, die Nieu-Seelandse legende TJ Perenara en Carl Sinclair van Engeland is in die Barbariense groep ingesluit wat volgende Saterdag in Port Elizabeth teen die Springbokke speel. Van der Merwe, wat in 53 toetse 35-3 vir Skotland gedruk het, sal die beroemde trui die eerste keer dra saam met sy spanmaats Darcy Ray en Liam McConnell. Perenara, die All Blacks se gewese onderkaptein, het 89 toetse op sy kerfstok. Verdere aankondigings oor die span sal mettertyd gedoen word. Cricketnieus: Ben Stokes oorweeg volgens berigte om uit te tree as Engelandse kaptein. Hy en sy spanmaat Gus Atkinson word ondersoek nadat hulle blykbaar spanprotokolle oortree het. Hulle was maandag in die vroeë oggendure betrokke in 'n onderonsie met 'n Saracens akademiespeler in 'n Londense nagklub. Die voorval na Engeland se oorwinning oor Nieu-Seeland in die eerste toets het daartoe gelei dat 'n veiligheidsbeampte van Engeland en Wallis se kriketraad steke moes kry. Stokes oorweeg dit glo ook om sy loopbaan van 15 jaar vaarwel te roep. Die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het haar eerste professionele oorwinning in byna 4 jaar in die vroue dubbelspel by Queens in Londen behaal. Die 44-jarige Amerikaner en die Canadese tiener Victoria Mboku is deur na die kwart eindronde nadat hulle die derde gekeerde Nicole Melichar Martinez en Erin Routcliffe verslaan het. Die ongekeerde Williams en Mboku kom nou teen Leila Fernandez en Laura Siegemund te staan. Williams sê sy het dit geniet om terug op die baan te wees.
3: I had so much fun playing with Vicky. She really was able to hold up the team and really play big on the big points, and I could really rely on her, and we've never played together, but it just felt so natural playing with her, so it was actually really fun.
0: Hokkie, Suid-Afrika wil sy tuisveld voordeel ten volle inspan in môre se FIH Nasiesbeker openingswedstryd in Frankryk in Kaapstad. Suid-Afrika het 4 jaar gelede die heel eerste toernooi gewen, maar Nieu-Seeland het daarna oorheers en op die volgende toernooie gewen. 9 spanne sal sake uitspook vir die plek in die FIH Pro Liga. Suid-Afrika se kaptein Dayan Kassim sê hulle se benadering is om die toernooiwedstryd vir wedstryd aan te pak.
4: We're really excited as a South African team to host it in South Africa. And then the preparation has been going really well. Of course, we've met 3 days ago, but we're working hard and excited to kick off the tournament against France in the first game.
0: Engelandse kaptein vir rugby Maro Itoje is nie ingesluit in die groep vir 'n oefenkamp ter voorbereiding vir volgende Vrydag se wedstryd teen 'n Franse 15-tal nie. Dit is voor die eerste nasieskampioenskap waarin Engeland teen Suid-Afrika, Fiji en Argentinië te staan kom. Afrigter Steve Bothwick het verlede week onthul dat gesprekke gevoer is om Itoje te laat rus na sy intensiewe deelname op klipvlak vir sy land en die Britse en Ierse leeus die afgelope 2 seisoene. 4 nuwelinge is in die oefengroep ingesluit. Sokker, die huidige kampioen Spanje, Frankryk en Denemarke het by Duitsland aangesluit en regstreeks gekwalifiseer vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi vir vroue in Brasilia. Spanje het IJsland 6-1 geklop, Frankryk het 'n naalskaapse oorwinning van 1-0 oor Ierland behaal en die Dene het Servië oortuigend 4-1 verslaan, terwyl Duitsland Slovenië 2-0 geklop het in hulle laaste kwalifiseringswedstryd. Engeland, Oostenryk, IJsland, Italië, Nederland, Noorwe, Pole, Ierland, Servië, Slovenië en Swede het intussen vir die uitspeelwedstryde gekwalifiseer. Die loting sal volgende donderdag plaasvind. En ons sluit af met cricketnuus. Die kolfblad van die tuiste van cricket Lords in Londen is as onbevredigend bevind tydens die eerste toets tussen Engeland en Nieu-Seeland. Wedstrydskeidsregter Andy Pycroft het die beslissing gevel nadat die gasheer binne 4 dae met 115 lopies gewen het. Engelandse kaptein Ben Stokes en die gewese kapteins Nasser Hussain en Michael Vaughan het ook die kolfblad gekritiseer. Lordse eienaar, die Marylebone Cricket Club, het agterna verskoning gevra om die stadion het 'n strafpunt ontvang. Die voorlaaste toets begin volgende woensdag op die Oval in Londen. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Blyster FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Archer, Dan Smit, Gevaar en Robbie Williams, Rock DJ. Ons praat toppie, kom hier draai, net na die...
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Ja, Plumbers!
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Het is tijd vir jou toppiek en hy is trots geborg dier Pops Auto Shop Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos dit moet nie? Of brand daar die engine waarschuwingsliggie op jou dashboard? Dan is het tijd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir een beperkte tijd bied Pops Auto Shop een gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen een volledige diagnostiese skandering en gee vir jou een volledige verslag oor jou motorse gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie, kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Die aanbod is geldig tot 30 juni. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Het is tyd vir vandag se toppiek en ons praat ouderdom. Ek wil by jou hoor, sou jy sê, of wat sê ander mense, lyk jy jonger of ouer as wat jy eintlik is? Daai wat daar op jou ID boekie of jou kaart sê, sou jy sê jy lyk ouer of jonger as wat jou eintlike ouderdom sê? Wat sê die mense vir jou? Mense like mos goed soos dit sê. As hulle uitvind hoe oud jy is, dan sê hulle, rarig, nee, kan nie wees nie. So ek wil jou hoor, vandag se topic, ons praat ouderdom. Sou jy sê jy lyk jonger of ouer as wat jy eintlik is? Gewoonlik laat die ander mense ons mos die dinge weet. Hulle sê ons gewoonlik, ek kan nie glo jy is so oud nie. Ek weet nie of het 'n slegte of 'n goeie ding is nie. Ek weet nie, is daar mense wat vir ander mense sê, jy lyk baie ouer. Dink, dis die ietsie wat allemaal altyd seker maar wil hoor nie. Behalwe as jy nou een meisiekind is wat in die klabben wil kom en jy lyk ouer, dan is dit een goeie ding, nee. Maar sodra jy ouer word, later in die lewe die dames, nee, dan wil jy glad die ouer lyk nie. Praat saam, 082-333-667, lyk jy jonger of ouer as wat jy eintlik is? Dis vandag se topic.
2: Jy!

0: Johnny Bay met Swift, Emily Moore, net myn en Christian Visser, daai chocolate sigarette. Vandaag se topic, ons praat ouderdom. Sou jy sê jy lyk jonger of ouer as wat jy eintlik is? Of eintlik is dit ander mense wat sê, is nie ons wat sê nie, nê? Wat sê mense as hulle hoor hoe oud jy is? Sê hulle, o, jy lyk ouer of o, jy lyk jonger? Vertel my 'n bietjie. 082333667. Vandaag se topic, lyk jy jonger of ouer as wat jy eintlik is? Wat sê mense?
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
2: Luister in Nies.
0: Jy luister na Luister FM, het is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou Nies. In die bulletin, die Gautengse politie verskerp die soektog na verdagtes in die massaskietery in Cleveland. En die stichter van Tax Justice SA is onverzettelik na beweerde dreigemente wat in hofstukke blootgelê is. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane verwelkom Gautengse spanne se vinnige reaksie na 'n massaskietery in Cleveland, Johannesburg, waarin 12 mense dood is. Sy het die ontplooiing van bykomende nasionale spesialiseenhede gelas, insluitend forensiese kundiges en taktiese reaksiespanne om die ondersoek te ondersteun. Polisiewoordvoerder Nonkululeko Pokane sê 'n multidissiplinêre taakspan volg leidrade op, insluitend oor 'n wit Toyota Quantum wat met die voorval verbind word en alle pogings word verskerp.
3: The task team will include provincial and national experts that will work around the clock to pursue all investigative and intelligence lead. The teams will ensure that investigation is expedited and that those that are responsible are brought to justice. The acting national commissioner further conveyed her condolences to the families of the deceased and those that are injured to wish them a speedy recovery in hospital.
0: Getuie U het voor die Madlanga kommissie getuig. Hy het bykans 2 jaar op 'n eiendom van die omstrede sakeman Woosie Cat Matlala gewoon omdat sy lewe in gevaar was na 'n aanval op sy huis in Mamelodi in 2023. Kaptein Faleni Zungu van die polisie het hom aangeraai om te verhuis. Die getuie het eers later uitgevind die eiendom behoort aan Matlala en sê hy het geen regstreekse kontak gehad nie.
4: I received a number of calls warning me that the seniors are not happy with my testimony. There is a plan to disclose my stay at Mr. Matlala's house as a way of discrediting me. I deemed it a threat to shut me up. I therefore thought it important to bring this issue to the Commission's attention and to disclose fully what happened during the time I resided at Mr. Matlala's house.
0: Tax Justice SA se sigter, Yusuf Abraham G, sê intussen hy sal nie geïntimideer word na beweerde dreigemente teen hom voor die kommissie nie. Hofstukke bevat glo WhatsApp-boodskappe verbind aan die geskorste adjunkoe van misdaad intelligensie Feroz Khan en die tabaksleutelfiguur Mohammed Sayed na Abraham G se beweringe oor onwettige sigarethandel. Hy sê dit beklemtoon die omvang van georganiseerde misdaad wat verband hou met die onwettige tabak-ekonomie en beloof om steeds korrupsie te ontbloot.
5: For years we have heard that the illicit tobacco trade is a gateway to corruption, to organized crime, to state capture, and the erosion of public institutions. The threats revealed in these court papers will not deter me. They only strengthened my determination to expose criminality, corruption, and the networks that profit from them.
0: Die Nasionale Vakbond vir Hoër Onderwys in die Oos-Kaap het 'n strafregtelike klagte ingedien teen die Universiteit van Fort Hare se geskorste visiekanselier Sakela Bulungu. Die klagte wat verband hou met beweerde ernstige bestuurs- en aanspreeklikheidskwessies is by die spesiale ondersoekeenheid die Valke en die Openbare Beskermer ingedien. Bulungu is geskors nadat 'n forensiese verslag beweer het hy en 4 werknemers het 2 uitvoerende direkteure aangestel sonder die universiteitsraad se goedkeuring. Die vakbond sê Butlungu het die instelling in 'n swak lig geplaas. Jou geldsake: die rand R16.60 teen die dollar, R19.14 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin is $61,033. Die prys van goud $4,135.56 per fynons en Brent olie $91.95 per vat. Dis die einde van jou nuus, trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

favor, forever young. Ons praat oor die ding, ouderdom, ek wil by jou hoor. Lyk jy jonger of ouer as wat jy eintlik is? Wat sê die mense vir jou? 082-333-667. Ons kyk hier op Facebook. Wat word daar gesê vir my? Pieter sê, weet jy van die looks nie, maar ek voel nog baie jonk. Alet sê, my man is 10 jaar jonger as ek, maar almal dink hy's ouer as ek. So dit sê vir my, ek lyk jonger as my ouderdom. Ek sal oor die 60, maar mense skat my in my 50. Dis 'n wen. Duimpie sê, die selle hier, die myle is hoog, maar my spoed is alright. Ruth sê, hi Nick, baie van my skoolvriende sal sê, joh, jy lyk nog goed. Ek dink ek lyk goed vir my ouderdom. Dankie Ruth. Chanel sê, ouer, lol. Petru sê, ek lyk jonger. Altyd vermaak sê, nie, wat allemaal sê, ek lyk jonger. Weet nie, bedoel hulle dit of om my goed te laat voel nie. Ja, mens wonder altyd. Gerkie sê, ek hoop jonger, al is dit met 2 dae. Gerkie, ek weet jy, hang maar af, my broer. As jy in 'n rok is, lyk jy jonger. 'N dames se rok, ek kan dit sê dan. Karen sê, jonger, soos in die 40s. Brenda sê, hoopelik jonger. Kata sê, of Kate sê, jonger. Elise sê, al baie sulke komplimente gekry, dat ek 10 jaar jonger lyk as wat ek is. Jackie sê, stok oud. kom ons kyk, Dennis sê, jonger as wat ek is, nog jonk van gees, Trudy. Sy sê, ek lyk jonger, maar vat het ook met 'n knippie sout. Het hang ook maar af van wie wat kom. Partykeer keer soek iemand net iets. Hoor jy, lyk jonk vir jou ouderdom. Het jy vir my geld om? Ja. Carina sê, ek lyk en voel tussen 80 en hemelvaart. Ek is 54. is dit so erg. Poppy sê, allemaal dink ek is om en by 55 en ek is 69. As sy. Gerard Erasmus sê, hulle het al vir my oom begin sê op 35. Ek is nou 56. Weet jy wat, ek het vrede gemaakt met die oom ding. Dis maar net een van die dinge. Ronel sê, ek lyk ouer vir myself. Anders sê, ek lyk jonger. Marika sê, gewoonlik is mense geskok as ek vir hulle sê hoe oud ek is. Nou, wat ek kan toe nou? Christiana sê, nee, ek lyk jonger as wat ek is. Ek en my meisie kan saamloop, dan vraag hulle is ons sisters. Christiana, ek het daai probleem met my ma. Nie omdat ek jonger lyk, of ouer lyk, maar omdat sy jonger lyk as wat sy is. Almal dink, ek is haar boyfriend. Vermy het maar. Louis sê 63, maar mense dink ek is 50 plus. Sê my 'n bietjie, ons praat oor ouderdom. Sou jy sê jy lyk jonger of ouer as wat jy is? Wat sê die ander mense?

is mooi. Kom eens, jy is jong. Kom eens, jy is danig. Kom eens, jy is lief. Wat ding is darig. Vergeet van gister. Vergeet van moore. Tussen hier die blomme en die bomme word ons hergebore.

0: jonk en danig. Is het hoe jy lyk en voel wat ook al? Ons praat ouderdom die topic. Sou jy sê jy lyk jonger of ouder as wat jy eintlik is? Of eintlik wat sê ander mense? Dis ons maar hulle. Hulle sê maar as die Engels sê, beauty is in the eye of the beholder. So wat sê ander mense? Lyk jy ouder of jonger as wat jou ouderdom is? En natuurlik waar die jong mense rond boer is op TikTok. Maar dis okay om oud te wees en daar ook te wees. Ag, wat is iets vir alles. As jy daar gaan rondkrap. Luister FM is op TikTok, so volg ons op TikTok. @LuisterFM Live. Dis is jou TikTok toepassing het, gaan volg ons, Luister FM. Ons het allerhande dinge daar op wat jou gaan laat, ek weet nie, jou gaan dat jong voel miskien, as jy kyk hoe simpel ons is. Gaan kyk daar, Luister FM Live, dis op TikTok.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind. Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 100 gram chicken thigh sasatis for only 10 rand each. Delicious 100 gram pork sasatis for a fantastic 10 rand each. And farm fresh grapefruit, lemon, nachi or orange thrift packs for just 10 rand each. Now that's great value. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market.
2: Luister FM weer.
0: Jou weer dinge vir môre donderdag die 11de Junie, Aliwal Noord 817, Bishu 1325, Kraddock 1020, Dispatch 1320, Oos-London 1726, Fort Beaufort 1221, Graafrenet 1121, Gramstad 1324, Jeffreys Bay 1322, Mtata 1323, Port Elmfrid 1624, Port Elizabeth 1521, Ports and John's 1526, Queenstown 920 en Uitenhaag 1321. Dis jou weer dinge môre donderdag 11 Junie.
3: Hoe de hel het ek jou gekry om by my te bly? Jy het my hoedie aan, jy kan nie stry, dis hoe jy my verlei. Sit hier na by my dat ek jou kan vry, net 'n bietjie nader breek die spasie tussen ons.

0: Bliksemstraat, jy is moeilikheid. Het is moeilik om te glo, die man wat daar sing is 1 of 2 jaar oud. Nie is nie. Hoekom? Want hy is AI, hy is een rekenaar. Ons praat ouderdom, ek vraag vir jou, lyk jy jonger of ouder as wat jy is? Wat sê die mense vir jou? Kom ons kyk wat sê jy hierso vir my. Valerie sê vir my hierso net forever young, is al wat sy sê. Kom ons luur, wat sê die nekie hierso vir my? Hallo allemaal, 99% van die mense sê ek lyk jonger, maar nou die dag was 'n seentjie by die kompleks, hy sê hallo, ek groet terug, hy sê Tannie lyk baie ouer as laas. Toe ek Tannie gesien het, hy hak af en sê dit voel of 100 jaar verby is. Ek val amper op my rug, sê stel. Karin Kap sê middag en ek party daar voel ek baie ouer, maar ek het al baie komplimente gekry dat ek jonger lyk. Annie sê, middag groote, die mense dink ek lyk jonger, sê sy vir ons. Middag, allemaal dink ek is jonger, my kleindochter is 4 en mense dink dis my kind, sê Amanda. Hey. Iedereen sê, hulle sê ek lyk jonger, allemaal sê ek lyk soos 'n tiener, maar is al 24 in verloof. Maar allemaal kyk ons aan as ons in die spar loop en hande vashou. Dankie vir daai ene. Kom ons hoor wat sê diene vir ons hierso. Waar sê hy? Ah, hierso sê hy nou.
1: Hoi Nick, ek moet net sê hier in Cape Road, waar die N1 aansluit by Cape Road, as jy Western toe gaan, weet jy, toe sy fly over Grimsby to Western. Nou, as jy op pad is Moffat en Main toe, daar staan een zwart double cab bakkie sonder enige flikkers aan recht by die apteekie. Daar is een apteek in die linkerkant. Die bakkie staan daar in die aan die linkerkantste baan en mens sien eers dat hy nie beweeg nie. So, dat die mense maar net bedag wees daar ook. Dankie, bye.
0: Dankie vir die verkeer. Iedereen sê, Jean, hulle skat my 10 jaar jonger, nie my skuld dat ek so oulik is nie. Nederig ook nie, nederig. My mate boodskap gestuur, sy sê, middag Niek, sy wil ook net verjaardag wense gee aan Sean Roumer. Geniet die rest van die dag. En sy sê ook, soos ek gesê, sy sê, mense dink altyd, sy lyk baie jonger, sy doen. Maar ek sê dit nooit vir haar nie, anders te kry sy groot kop. Raak rustig, nederig my ma, nederig. Nicolien sê, ek het 15 Mei 61 jaar oud geword en mense sê altyd vir my, hulle kan nie geloof is 61 nie. Toe ek jong was, het ek meer volwassen gelyk. Maar dis ons wat die girls soek as hulle jonk is. Jy wil ouer lyk. En as jy ouer word, dan wil jy jonger lyk. Make up your mind. Big Nick, ouderdom is net 'n nommer, sê Tony. Dit gaan meer oor hoe mens voel as lyk. Ek lyk maar soos 'n man wat al 26 jaar al oor die knop 50 is. Ek voel party daar soos 30 jaar oud en ander daar soos 90, maar geniet elke dag wat ons hemelse vader my gee. Nice program, hou so aan. Dankie Tony. Middag Big Nick, baie mense kan nie glo ek is 79 jaar oud nie. Ek doen nog al my werk self. Geseënde middag vir jou, veilig reis toe, geniet jou fliek vanaand. Ek sal u won. Dankie. Wat sê Dante vir ons?
2: Big Nick, as jy nou lag, dan kom haal ek daar uit, daai atelier uit.
0: Lach ek al klaar.
2: Ek het 'n probleem met dit. Ek moet deurentyd my identiteit boekie saam met my dra om die mense te bewys, maar ek is so oud. Ek gaan nie so oud ek is, he. Ja, ek is op retirement, maar van ek nou discount vra, dan sit altyd die issue.
0: Dis die ding, nee. Ek het al gesien, as ek reg onthou, ek dink een van die verkiesings toet my ma so vasgeval, want dan as jy mos 'n sekere ouderdom is, dan kan jy voor gaan staan. En toe vat hulle my ma verby om te gaan voorstaan en toe sy die vuilste kyke gekry van ander mense wat nou nie kon glo sy is oud genoeg om voorkeur te kry nie. Middag Big Nick, nie een van die speels kan praat nie, so ek sal nie weet nie, sê Noulien. Dankie Noulien. George sê, ek is oud, maar draai nog soos 'n windpomp. Joyce sê, ek is 77 en Baie sê, ek is 60. Hans, hierdie dingie, wanneer iemand my man soek, my man soek en ek maak die deur oop, dan vra hulle of hulle met my pa roep. Jare terug was ek jonk en sexy, vandag is ek net en. Maar op 19 het 'n meisie my 36 jaar oud geskat. Vandag is my vrou net 5 maande ouer as ek, maar sy lyk jonger en ek lyk ouer. Snaaks hoe ons party van ons ouer word. Mariana sê ek is in my 60s, maar is net baie sigbaar nou. So baie mense vir my tannie, wat ouer is. Ek is in my ma sê ek altyd tannie se dinge. Jy weet mos nou as mense vir jou tannie sê. Ons aan met die musiek. Jy kan nog die boodskappe instuur. Daar's nog 'n paar wat hier so lê. Ouderdom. Lyk jy jonger of ouer as wat jy is? Wat sê die mense?

0: your captain speaking. We're about to begin our descent to Bloemfontein. Weather on the ground is sunny. It's a lovely 23 degrees. Just ask you to raise your tray table, store your hand luggage underneath the seat in front of you, and open your window blinds. Cabin crew, your seats for landing.
1: Spoegwolf, Erika Jantjies. Onjoude Jantjies. Erika Way. Ons praat saam, ouderdom dinge. Nog 'n paar boodskappe wat hier so lê. En dan gaan by hulle allemaal uitkom beslis. Maar dan sê ek, word nou 60, nou die 13e Junie. En mense sê, ek lyk baie jonger, maar ek voel nie so nie. Raak nou uit. Ja, ons voel hom altyd eerste. Jy ben sê, ek is 59 vandag, voel nog reg vir die lewe. As mense vir my sê, ek lyk goed, dan voel ek weer jonk. Soos die Eben van die Spats Pike program. Maar, dankie Maie vir die compliment. Praat saam, 082-333-667. Lyk jy jonger of ouer as wat jy eintlik is? Hoe sê die ander mense vir jou? Praat saam. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne 'n minuut 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Shake It Off. En ek dink dis ietsie wat jy maar moet doen as mense vir jou sê, jy lyk baie ouer as wat jy is. Sê altyd lekker ding, behalwe as jy, nou, soos ek sê, a young girl is. Dan is dit lekker, want dan kan jy in die clubs en kom en al die ding. Ja.
1: Hallo Nick.
2: Hallo.
1: Ja nee, die mense sê vir my, ek lyk baie jonger as wat ek regtig daar is en so aan. Die meerderheid. So nou moet ek het maar glo. As ek in die spiel kyk en ek weet hoe oud ek is, dan wil ek net lag. As die mense sê, nee, hulle kan het nie glo nie, ek moet my ID gewoonlik wys. Dankie vir jou muziek en mooi program.
0: Dankie Marina. Bevit sê, ek laat het oor aan jou chom. Ek sien vir Bevit elke ochend hier die parkeer daar. Hy sê, jy sien my genoeg. 48 al, al gehoor ek lyk in my 30s, die life, hy stem meer saam met 70. Bevit, ek sou sê, ek sou geraai het laat 30s, jy weet, so 35 op, daar rond, en ek sou nooit 48, jy lyk jonger, jy lyk jonger, misschien is daai kantpaakie van jou, jou vrou geef jou mooie staal. Selfs as jy haai, dis waar, want ek is 70 maak, lyk jonger, wat sê Reinhard vir ons hier, so kom ons hoor om.
3: Ja nee, hoor jy so, ek moet nou eerlik waar sê, ek glo ook, ek het al die jare ouer gelyk as wat ek was. Ek was 21, na skool, nooit weer geskeer nie. My daar my baard nou getrim, maar nou nie weer geskeer nie. En ek is 21, ek ry op die uit na Agpad R75, ek en my vrou date nog daar jare, en ek gaan toe en ek gee ookie daar by al goeie park, hier kom geleentheid dispatch toe en hy sê vir my oom voor en achter, maar het voel so al vir my asof die light die heel wat ouwer as ek is. Nou ja, toe vraag vir jou, okay, hoor jy so, sê vir die oom, hoe oud is jy nou sien? Hy sê vir my, ek is 23 oom, toe sê ek nou vir hom, nou ja, hierdie oom is 21. Hy sê vir my, yes, like oom, maar dan jy hom al so opgepas nie. Nou ja, dit is nou maar seker die lewe wat ek gelei het. Maar ja, nee, ek probeer daarom een jonger gees handhaaf as wat my ouderdom is. Ek sê nie, ek kry het recht nie. Ons allemaal probeer, man, net. Lekke dag vir allemaal.
0: Dankie, Reinhard. Ek sê die kaars om hier daar gestop het, laat die jy loop. Hai, ek hoop het gaan goed met allemaal. Wil net sê, ek word September 43. En as mense my vraag, Tannie, hoe oud is jy? Dan is, sê hulle, jy lyk nog jonk. Iets in my 20s, hoop jy het een mooie dag verder. Dankie, baie Chantel. Sien, dis wat mens wil hoor. Hi, wie knik, ek voel nog nie oud nie, maar ek het saterdag een vriendin raak geloop, wat my jare laas gesien het, en haar jaw drop het alles gesê, of ek het verskrikkelijk gewig aangesit, of ek het vreselijk oud geword, daar was geen woorde nodig nie. Moet sê, dit was nogal skokkend om haar gezicht te sien, moet seker maar aanvaar die tyd stap, sê Erna. Hi, Erna. Ons wil ook nie weet, hoekom die gezicht uitrekking so was nie, ek sou ook nie wil weet nie. Hi Nick, allemaal sê altyd ek lyk ver jonger as wat ek werkelijk is. Rina Haaf van Somerset Oostaf, dankie Rina. Kom ons hoor die.
4: Goeiemiddag, luister FM. Nee, ek het al mense gekry wat vir my sê ek lyk ouer as wat ek is. Ek is 24 nou en ek het 'n dametjie wat dieselfde ouderdom as wat ek is. Vir my gesê, soos hoe oud is jy? Is jy soos in jou laat 30s? Ek kyk pas van en ek sê vir haar, nee, dan moet ek jou tannie noem, want ons is diezelfde ouderdom. Maar ja, kry dit altyd. Ek weet nie of dit een baard is of die kalkop op 24 is nie. Maar ja, lekker dag, Fabel.
0: Dank jullie, Andrew. Kobus, jy gebruik my gezigroompie, 18 till I die. Gebruik my gezigroompie elke dag, geen plooie vir 55 nie. Hy tou. Irina sê middagbeekening, ek is 65 jaar met breinhare, geen grijshare nie. Ek loop baie kilometers per dag en ek is actief. Mense skat my 50 jaar oud. Ek is, if you over the hill, you pick up speed, sê Irina. Hi, beekening, ek is 21, maar allemaal sê ek is 15. Ek moet oorals met my ID rondloop en allemaal sê ek is 21. So sê Jay vir my. Dankie, Jay. Ellen sê ek is 66, Ellenbo is 76, my knie is 86 en die rest is het is 90 en 100. Middag Niek, ek is 65 in my jong da, so sê niks. Nou ander dag my piek en ouderdom na hoekie vir eensaam is gestuur, toe skier hulle terug, sorry te lelik en te oud, ek is baie kwaad, waar het dan skeef geloop? vrou Papita van Dispatch af. Louis Lamprecht sê, ek word altyd nog jonger geskat as wat ek is, maar mens voel maar die is daar ouder as wat jy is, want die kwale kom nou. Ja, Louis. I'm told 45, but been born 61, sê Karel. Middag, daar is een slecht traffic nies gevindig vir van Lia van sy ongeluk. Ingang van Dispatch van Pia, wees en voorzichtig. Dankie vir die laat weet. Middag, Niek, Susan sê, ek is 70 en mense wil het nie glo nie. Is een goeie ding. Leon sê, dag sê Week Niek, ek sê altyd, ek is nie so oud soos ek lyk nie. Ek het net baie grondpad gery. Dankie vir almal wat so saamgesels. Dit is vandag se toppie trots geborg deur Pops Auto Shop in Wolmer. Jou hartstaf kom nog jou kant toe op jou lekker luisterstasie.

0: Lunch of Unco, Conter Kennedy, daar sê boys. Gou laaste paar boodskappe wat ingeglip het met die topic. Hallo oom Nick, ek is Hermione, ek is 18. En mense skat, ek is nog op laerskool. Ek is 'n kort meisie met 'n hoë stem. Ja, dit sal het doen. Maar ek sê altyd geniet het. Moenie te vinnig oud word nie. kom ons kyk, wat sê Dienetjie hierso vir my? Wat sê Charles vir ons? Kom ons hoor hom.
1: Hi, Big Nick. Hoe gaan het met jou?
0: Lekker,
1: man. Gaan lekker met my. Hoor jy, al wat ek vir jou wil sê is, nee. Almal sê vir my, ek lyk baie jonger as wat ek is. Maar, my silver in my hare, gee my weg. Lekker dag vir jou.
0: Dankie, Charles. Weet jy wat, ek wens ek het een bietjie meer grys gehad. Hierdie bikinis, die oore het ek by die sideburns en man, die baard is maar al. Maar, meeste mense het al gesê, ek lyk jonger. Ek het nou die dag toe sit en praat ek met Abel Kraamsaal, toe sy vrou daar saam met Thomas by een of ander geleentheid. En toe ek het sy vrou vir die eerste keer ontmoet en toe vraag sy ek hoe oud is. Ek het besef sy kan het ook nie glo nie. Sy het gedink ek lyk baie, baie jonger. So, ach, dankie Abel Kraamsaal sy vrou. Ek was om een van sy liedjie speel om die draaimdag hier te sê vir daai ene. Maak gereed vir 'n onvergeetlike skilpadpartytjie by The Wave Barrel Pub and Grill in Jeffreys Bay op 12 en 13 Junie vanaf 7 uur die aand. Die legendariese pa en seun musiek duo Tommy en Sean Dell sorg vir fantastiese vermaak en dansmusiek. Bring jou eie koelhouer terwyl heerlike kos en koeldrank ook beskikbaar sal wees. Kaartjies is slegs R80 per persoon. Daar's net 80 kaartjies per aand beskikbaar. Bespreek vandag nog op WhatsApp by Louis op 072-807-4582 of Jean op 072-428-4279. Moenie uitmis nie.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Pablo Gramsal, Iversen en Martin Skyn. Kom ons doen dit.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hartstof, as jy nie weet hoe dit werk nie. Ek gee vir jou 'n woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Jy gebruik hom vir my in 'n sin. Jy stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn. Die vandag se woord vir hartstof, lewensaand. Lewensaand, L-E-W-E-N-S-A-A-N-D. Lewensaand, L-E-W-E-N-S-A-A-N-D. Dis die woord vir hartstof, gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe en dan kyk ons ons lees hom 'n bietjie later. Maak Marshall sal ook 'n wille daai skoot vat of hy weet wat dit is of nie. So lewensaand, L-E-W-E-N-S-A-A-N-D. S-A-A-N-D. Ek soek hier net die betekenis nie. Ek gaan hom ignoreer as jy net vir die betekenis stuur. Ek soek 'n sin waarin jy die woord gebruik. Akkuraat of onakkuraat. As dit klink of hy werk, great, ons gooi hom.

0: Rihanna en Al, wat nou? Wel, wat nou? Is ons speel Hardstaff en vandag se woord vir Hardstaff is lewensaand. Lewensaand, L-E-W-E-N-S-A-A-N-D. Lewensaand, gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe. Mark Marshall gaan ook probeer, hy is in die ateljee. Is hy wille woensdag, so ons gesels ook met hom in die volgende uur van die program.
1: Luister en nuus.
0: Jy luister aan Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. SASSA verskerp pogings om wagtye te verkort. Getuie U ontken enige oortreding gedurende polisie optrede tydens Aeroton dwelm klopjag. En die DA studeer gesteld nadat die waarnemende minister van polisie pleidooie ignoreer oor tekort aan verkrachting toetsstelle. Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA verskerp sy pogings om dienslewering te verbeter en wagtye te verminder. Die agentskap het 'n nasionale opleidingsprogram bekendgestel om sy bestuurstelsel eenvormig te maak as deel van sy 2025 tot 30 strategiese plan. SASSA se woordvoerder Andile Tshona sê die projek het 'n doel om wagtye te verkort en opeenhoping te verminder. Hy sê doeltreffendheid sal verbeter met digitale hulpmiddels en voorrang gee waar dit nodig is.
2: The South African Social Security Agency is training close to 1,000 office management teams to respond to operational challenges and to ensure efficient, dignified and client-centered services in its local offices across the country.
0: Getuie U het aan die Madlanga-kommissie gesê opmerkings wat tydens 'n vergadering met 'n misdaadintelligensieagent en sakeman Brian Mogotsi in Sandton gemaak is, was nie 'n erkenning van oortreding nie. Hy het vermoed die vergadering is in die geheim opgeneem en het saamgespeel. Hy beweer die twee het om probeer oorreed om sy verklaring rakende generaal-majoor Feroz Khan tydens 'n dissiplinêre verhoor te verander, maar geen betaling is ooit gemaak nie.
3: The explanation I made of legitimizing is what I was informed by General Gerpa. He suspects that I was being misled in using the inquiry by these members.
0: Die DA het die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachanya, veroordeel omdat hy nie gister tydens die voorlegging van sy begroting verwys het na die gebrek aan verkrachting toetsstelle nie. Logistiek en verskaffingsketting mislukkings belemmer die beskikbaarheid by polisiestasies en spesialis eenhede. Woordvoerder Nicholas Gatzel sê die feit dat die stelle nie by polisiestasies of eenhede vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele oortredings beskikbaar is nie, beteken bewysstukke kan nie ingesamel word nie.
4: Minister Khachanya het die perfekte geleentheid gehad om aan die parlement te verduidelik waarom daar nie verkrachtingstoets toestelle by verskeie FCS en polisie eenhede in die Wes-Kaap was toe die DA oorsig daar gedoen het nie. Hy het in plaas daarvan besluit om die ANC se lof te besing, iets wat nou vele verkrachtingsslagoffers geen antwoorde bied nie.
0: Die Namibiese Kamer van Mynwese sê beleidssekerheid bly van kritieke belang om beleggings in die mynbousektor te lok en te behou. Die regering oorweeg 'n beleid waar volgens nuwe mynbouondernemings plaaslike eienaarskap van 51% moet hê. Die Kamer se uitvoerende hoof, Fabian Shanika, sê voornemende beleggers benodig duidelike en voorspelbare regulasies. Hy sê die bedryf se grootste kwelpunt is nie noodwendig die eienaarskapsdrempel nie, maar die onsekerheid weens onopgeloste beleidsbesprekings.
5: It is so important to realize that the number one thing that is of importance to investors is certainty. And I think the only challenge now that we face as an industry is that there still remains certain policy-related matters that have not been clarified. And as a result, it creates uncertainty.
0: En in jou geldsaake, die rand R16.56 teen die dollar, R19.13 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin is $61,582. Die prys van goud $4,145.92 per fyn ons en Brent ruolie $91.28 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Legends, dan nou wat afskoop hierdie uur. How's it, Mark?
1: How's the game?
0: Lekker, bro. Good to have you
1: here. I'm happy to be here.
0: Are you ready to play the hot stuff with us?
1: Yeah, yeah. Just repeat the word again. So that
0: Levens aren't, but not now. You're going to go last. Levens aren't. Yeah. Levens aren't. Kom ons kyk wat sê julle vir my hierso. Hallo Big Nick. In haar lewensaand kyk sy in dankbaarheid terug op 'n lewe vol herinneringe. That's what Anisha says. Even sê in die lewensaand van my lewe dink ek terug aan my kinderjare. Net jammer, ek kan dit nie onthou nie. Dankie sê Even van Dispatch. Daar is 'n probleem daar. Ek is hoog in jare en geniet my laaste lewensaand ten volle. Wie weet wat môre sal bring, sê Helena vir ons. Dankie Helena. Dan hierdie een sê vir my, we are sitting around the campfire enjoying the lewensaand, chatting and laughing, sê Valerie vir my. Hi Big Nick, my ouma sê sy is in haar lewensaand en vergeet alles behalwe waar die koekies is. Ek loop kombuis toe en die blik is leeg. Ouma, wie het geëet? Sy wys na my en sê dood ernstig, jy skat, in jou lewensaand onthou jy mense net wat lekker was. So my lewensaand het by die koekies begin, sê Jay vir my. Kom ons hoor, wat sê Marina vir ons?
2: As 'n mens 'n sekere lewensaand bereik, is jy nie lus vir onbenullighede nie.
0: Gretie, Marina met haar groot woorde. Maak lewensaand.
1: Ja, the exact English translation is an awesome evening.
0: And
1: but it's used in the terms of you say people on Christmas Eve. They stay up till midnight. That is their awesome evening. Also, some people that go out and they stay up till midnight, watch the sun go down.
0: You're explaining a lot of things awesome for something evening. That's wrong.
1: Yeah. No. That's exactly what it is. It is an English translation and well, awesome evening.
0: And Mark is a taal expert, like what?
1: Absolutely.
0: Wat sê die hart vir ons, die antwoordboek van die Afrikaanse taal, die woord lewensaand, heel eenvoudig, ouderdom, age.
1: Age.
0: That's what it means. Lewensaand is age.
1: Yeah, but that's wrong, you see.
0: Yeah, so what is your lewensaand? And then you say how old you are, kind of
1: thing.
0: That's what it is. Ons doen Radio Lawaai om die draai. Ek vir jou geluid speel, dan gaan Mark Marshall vir ons probeer 'n bietjie meer vertel oor die geluid. Maar kyk of jy vandag spesifiek kan raai wat se spesifieke een hy is. Om die draai speel ek om vir jou. Brendan Piper vat ons deur in die juweer toe.

0: Valkoor, my tong, Picnic saam met jou. En is omtrent tyd vir ons om vir jou te speel vandag se Raai die Lawaai. Ek speel vir jou 'n diere geluid of 'n gedoente. En dan moet jy vir my raai, wat is dit wat jy daar hoor? Vandag sien, I think today's one, mense gaan vinnig raai en sê, ach, ons weet wat dit is. But now, Mark, you said you don't just want a general guess.
1: I want to the T. I want it like on the spot.
0: Specific. Yes. Okay. So yes. Mark sê, hy soek specific.
1: Yes.
0: Die naam, die wetenskaplike, biologiese naam.
1: That's it.
0: Wat in die skoolhandboek staan vir die ding.
1: Okay. Yes.
0: Let's take a listen. Is vandag sê, Raai die Lawaai, wat is het wat jy hier hoor?

0: To me, it just sounds like a lekker oggend om wakker te word. Dis vandag se Radio Lavaai. Wat is dit wat jy daar hoor? Hy soek spesifieke name hierso. Ou maak, hy's moeilik vandag. 08233367, dit is vandag se Radio Lavaai. Wat se gedoente of 'n gedierte is dit wat jy daar hoor? Kom ek hoor, wat sê jy? Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 Junie betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier.
5: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
6: Luister FM, weer.
0: Ons kyk vir oulaas wat jy weer dinge doen. Môre, donderdag, 11 Junie. Aliwal Noord, 8:17. Bishu 13:25, Kraddock 10:20, Dispatch 13:20, Oos-London 17:26, Fort Beaufort 12:21, Graaf-Reinet 11:21, Gramstad 13:24, Jeffreys Bay 13:22, Mtata 10:23, Port Alfred 16:24, Port Elizabeth 15:21, Port St. John's 15:26, Queenstown 9:20 en Uitenhaag 13:21. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag, 11 Junie.

kom där, du tyskeste. Und sitte fort, bauen die Winter.

0: Jou hoofnuus sê die uur, die SHKP verwelkom president Ramaphosa se strenger standpunt oor onwettige immigrasie. Anglo-American beklemtoon junior mynwerkers is die sleutel tot toekomstige groei en Afrika state word aangespoor om gunstige toestande vir mynboubeleggers te skep. Dit is nou 6 uur, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die SHKP verwelkom president Cyril Ramaphosa se toespraak oor migrasie, wat erkenning gee aan openbare kommer oor werkloosheid, grensbeheer, veiligheid en druk op dienste. Die party veroordeel xenofobie en die uitbuiting van ongedokumenteerde werkers. Die SHKP se woordvoerder Mbulelo Mdlala sê die party glo immigrasiewette moet deur die staat afgedwing word en nie deur groepe wat eie reg toepas nie. Hy sê migrasie is nie die oorsaak van Suid-Afrika se ekonomiese uitdagings nie. Madlana voeg by dat dit dieper oorsake in werkloosheid, ongelykheid en korrupsie lê. Anglo-American sê 'n sterk junior mynbousektor is uiters belangrik vir die toekomstige groei van mynbou, hervorming en werkskepping. Die senior vice-president vir koöperatiewe sake het tydens die junior in Durban in Johannesburg gesê junior mynwerkers help om ekonomiese geleenthede te ontsluit en beleidssekerheid en doeltreffendheid lisensiering is nog van die beleggings te lok. Sy het die Anglo-American se verbintenis haar bevestig om 600 miljoen rand te belê in die junior mynverkenning.
1: We are merging with Tech Resources between September this year and March next year, which will make us one of the top five global copper producers in the world with a sizable iron ore portfolio, including here in South Africa, through our world-class Kumba iron ore. And this evolution is also good for South Africa.
0: Die Hooggeregshof in Pretoria, die energiereguleerder Nersa se besluit verwerp om Eskom toestemming te gee vir die uitbreiding van sy kragtoevoernetwerke om dele van die Mooikloof megastad ontwikkeling in Tshwane in te sluit. Die hof het bevind die besluit van 2023 was ongeldig. Die stadse woordvoerder sê die uitspraak verhoed 'n groot verlies aan inkomste wat 125 miljoen rand per maand sou kon wees indien die ontwikkeling in die bedryf was.
2: The city views this significant judgment as a massive victory, considering the financial loss it would have suffered had it not legally challenged NERSA's decision.
0: Die mynbou-optimist van Resources for Africa, Bernard Swanepoel, het Afrika regeringsversoek om gunstige beleggings, verkenning en mynbou-ontwikkelingstoestande te skep. Hy het op die junior mynbou in Durban, Johannesburg gesê, junior mynwerkers is verantwoordelik vir ontdekkings wat toekomstige myne word. Hy waarskynlik verkenningskapitaal is uiters vloeibaar en daarom moet Suid-Afrika se mededingendheid verbeter om beleggers te lok. Swanepoel vra deursigtige regulering en doeltreffende lisensieringsstelsels om groei te bevorder.
3: Nations are competing for access to minerals. Capital is becoming more selective. And yet Africa's mineral endowment has never been more strategically important. South Africa faces a choice. We can continue debating our challenges or we can become globally competitive again.
0: In jou sokkernuus, die bekroonde FIFA-gelyste Somaliese skeidsregter Omar Artan het 'n warm verwelkoming in die Mogashdi ontvang nadat hy toegang vir die FIFA geweier is. Hy sou as skeidsregter by die FIFA-klub Wêreldbeker optree. Somalië se ministerie van jeug en sport het die besluit veroordeel en gesê dit ondermyn billikheid ten spyte van diplomatiese pogings. Hy was gereed om die eerste Somaliese skeidsregter te word wat by FIFA Wêreldbeker sou optree. Aansluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.10 teen die euro, R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,083. Die prys van goud is $4,174.78 per fyn ons, met Brent olie op $92.05 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, eers ook vir die dag. Jou volgende bulletin is 6 uur morgenoggend op die Groot Pack Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Dis klein Saterdag tyd, jy is ingeskakel hier op Luister FM. Dit is klein Saterdag met my Lies Marie, elke woensdag tussen 6 en 9 in die namiddag. Jy kan my hier vang natuurlik, en dan kuier ons heerlik saam. Ons het onderhoude, boekklub, die wyn hier en nog meer. Bly net waar jy is, ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanaand. En die krag is regstreeks uit oorals. Daarom nie oorals nie, maar daar is 'n groot kragonderbreking op die oomblik. As jy ingeskakel is, baie dankie dat jy gekies het om saam met ons te kuier vanaand. Bly net waar jy is, gaan lekker wees. Oor so 7 minute gesels ek met Eastlyn oor sy splinternuwe treffer Sokkie, Sokkie, Sokkie. So dit gaan lekker wees en dan gaan ons maak soos wat jou lekker luistersassie kan. Net goeie musiek, lekker kuier en afskakel so in die middel van die week, né? Ons het gemaak, 'n derde van die maand is verby, is nog rustig. Ons doen het nog, kyk nou net julle. Ons allemaal verdien 'n goue sterretjie so ver. So bly net waar jy is hier op 90.6, 89.6 of miskien stroom jy. Laat weet van waaraf jy ingeskakel is. Ek kuier heerlik saam met julle elke woensdag net hier op jou lekker luisterstasie. So julle kan die reels, skop jou skoene af, sit jou hare in 'n bolhem en vanaand gaan ons lekker kuier.

0: Splinter nuwe treffer daar met 'n nuwe naam in die industrie, Glen Razie se Country Nights. Dis 'n naam wat jy definitief wil onthou, net soos die volgende naam wat jy ook gaan wil onthou, en dit is Eastlyn. Eastlyn, goeienaand en welkom hier by Klein Saterdag.
1: Goeienaand, hoe gaan dit?
0: Dit gaan altyd goed, vir alles ek met kunstenaars kan gesels, en wanneer dit op en wakker nuwe musiek is van Splinter nuwe kunstenaars, dan raak ek nog happier. Nou Eastlyn, toe ons nou net van die lug af gepraat het, ek moet dit aanhaal. Jou naam is regtig Eastlyn?
1: Ja, soos in die moord van Pretoria.
0: Kyk nou net, nee. Ek dog, jees, dis nou baie slim naam vir 'n kunstenaar om te gebruik, maar Eastlyn is jou regte naam en so kan mense jou ook vind op al jou sosiale media platforms.
1: Yes, op Facebook, Instagram, TikTok en dan obviously op alle ander digitale platforms kan hulle net die naam intik, maar meestal mense spel hom verkeerd, maar is eindelijk Eastlyne soos hy gespel is, maar mense spel hom met L-I-N op die einde.
0: Ach, nee, jy spel hom soos jy hom sê, Eastlyn. Nou Eastlyn, ek wil met jou gesels oor waar precies het hierdie passie vir muziek van jou ontstaan en waar was jy nog al die tyd?
1: Kyk, lang gelede, toe my oupa nog gelewe het, was hy bijvoorbeeld een mini-houker Rikus Nel, so hy het my altyd, hy kon gitaar speel, hy het ook trompet gespeel en klavier, en so hy het altyd een passie vir muziek gehad, en het kom nou al van lang terug, jy weet, in vorige generaties, en nie net van nou af nie, en so ook dan nou van my ouers se kant af, wat altyd so inspirerend was oor muziek, so dat het ietsie geontskep van kleins af, van een Sing Star karaoke night af, tot heidiglik, jy weet, so, dit is, as jy sing en jy sien, jy wacht tot jy die note slaan, al is dit nie eens die woord nie, maar jy traai by jou, jy weet, so, dit is wat my passie vir muziek gebring het, en my passie vir gitaar speel deur Mark Knopfler, en Eric Clapton en sovoort, so, weet, ek het 'n groot fobie vir musiek en vir gitare en obviously instrumente, so dit kom nie net van nou af, dit kom al van 'n lang tyd af.
0: Nou, hoekom het jy dan so lang, ek wil nie so lang gevat nie, maar hoekom het jy besluit nou dat dit die tyd is om 'n musiekloopbaan amptelik te begin, 'n groeiende musiekloopbaan steeds met jou eerste treffer wat ons vanaand dan hierso gaan vrystel?
1: Wel, kyk, die probleem is nie, en dis wat meestal mense nie verstaan nie, die probleem is nie die begin nie. Die probleem is, wanneer jy begin, is dit 'n eindlose put vir geld. So, jy weet nooit wanneer die dag van vrybreking kom, deur jou luisteraars wat jou ondersteun en sovoorts nie. So, om jouself te onderhou, plus om 'n gesin te onderhou, en die musiekloopbaan te onderhou, is nie 'n goedkoop projek nie, as ek het so kan stel.
0: Ja, dis waar.
1: Jy weet, per vrystelling, as jy jou eie finansies moet inwerk, kyk jy om in byna R50,000 vir 'n goeie produksie, een goeie musiekvideo en een goeie bemarking. So allemaal, jy weet, dis nie wat in 'n tikkie rond lê elke maand. So jy weet, jy moet die beplanning maak en jy moet by mekaar trek en sekere dinge afskei in jou lewe om dit aan te pas, en om dit vol te hou is nog moeiliker.
0: En het is waar wat jy sê, dis 'n moeilike besluit om te maak, want wanneer die mense doen, jy kan dit nie half-heartedly doen nie, jy moet dit soos, hierdie is wat ek gaan doen, ek gaan dit nou alles gee, en ek gaan nie net die een one-hit wonder wees nie, jy wil natuurlik 'n paar liedjies uitbring en daai passie aan jou voet.
1: Precies, en die probleem is, wat mense nie sien nie is dat jy kry die pub shows, wat ek eerlik gaan wees, waar ek was, wat ek ook nie mee attend vir die goedkoop pryse wat hulle kunstenaars betaal nie, jy weet, want op die einde van die dag, as jy kyk na jou turnaround tables, maak dit glad nie sin om die gereedskap en wat jy heiliglik na die tafel toe bring, te gaan opvoer vir 2 of 2,500 rand nie, jy weet, want jy gaan vir 2-3 jaar lang sing, om net die geld by mekaar te maak om nog 'n song te kry, en sodra jy nog 'n song release, dan het die publiek klaar vergeet van jou as kunstenaar.
0: Dis hartseer om te dit te hoor, maar dis ook wonderlik om te hoor dat jy jouself so standvastig gesit het om te sê nou is die tyd vir my. Nou het uiteindelik al die tekens was daar en jy gaan nou uitkom met 'n treffer en jy het uitgekom met 'n treffer wat ek dink mense nie maklik gaan vergeet nie. Want jou nuutste treffer is sokkie sokkie sokkie, so lekker jy sê om sommer 3 keer oor en oor in die liedjie ook. En hierdie liedjie is geskryf deur jouself ook. So die liedjie is deur jou geskryf en die kreatiewe insig is deur Rami Kali vervaardig. Kan jy my 'n bietjie meer vertel oor waar die inspirasie vandaan gekom het vir die skryf van hierdie liedjie?
1: Kyk, ek was een aand by 'n plek genoemd Dansplaas in Soendra en die een aand speel ek toe nou Sokkie tot die einde van Kurt Darren. En ek het net as jy daai liedjies even van Nicholas Lou, as jy sy songs speel, dis 'n way wat al ken jy nie die woorde nie, almal onthou die ou tema van dit klink bekend.
0: So ja.
1: Jy weet as jy byvoorbeeld vat Dans op die Tafels van Kurt en so voort en mense kom by mekaar, even vreemdes, jy weet, en as hulle veral as hulle jou man of vrou kom vra of jou aanstaandes, jy weet, om te kom sokkie, dan is dit 'n gevoel wat hulle ontbloot, jy weet. So baie mense kyk nie so diep daarin nie, maar ek is maar 'n ou wat ek se prentjie mens, jy weet,
0: yeah.
1: So ek draai maar als visualiseer. So daai aand het ek toe nou besluit sokkie, sokkie, sokkie, jy weet, dit moet op die tong en op die gedagtes wees.
0: Mm-hmm.
1: So dis eintlik wat my toe nou geïnspireer het toe almal nou hande vat en dans op die sekere liedjies wat ek daardie aand gespeel het om my eie sokkie treffer te probeer op lig bring.
0: En ek dink dit is so mooi gedoen ook want jy weet in Afrikaans sokkie is iets eg Afrikaans, nie net Suid-Afrikaans nie, maar Afrikaans ook. En 'n mens besef dan dit gaan nie net oor die dans nie, dit gaan nie net oor die stof skop en die meel gooi en daai tipe ding nie, maar dit is eintlik iets wat diep geroet is in ons as Afrikaanse mense. Ons hou van lang arm, ons allemaal hou van skoffel, ons hou van 'n lekker two-step elke nou en dan 'n wals as ek met my pa dans. Maar dit is wat ons by mekaar bring, is daai lekker dans vibe.
1: Precies, nee, dit is so. En jy weet, as jy actually terugkyk in tyd, as jy kyk na, as op die seepies verhale, wat hulle aflei op Christus se tyd toe hy gelewe het, alhoewel hulle prys en worship kon geniet is om te gedans het, want hulle het daai tyd nie sulke vaste musiek gehad soos ons nie. So wie ook al gesing het daai aand, wat hulle gehad het was 'n lang arm gooi.
0: Yeah.
1: Jy weet, en veral op die boerevolk as jy terugkyk op oumas en oupas met hulle lang rooi rokke.
0: Yeah.
1: Wat oor die dansvloer gils, jy weet.
0: En dit is dit bring soveel mense by mekaar. Dit is definitief. Ek stem 100% saam. Is iets wat ons by mekaar bring, is iets wat ons, al ken jy niemand by 'n plek nie, as daar gedans word, dan dans jy. En soos jy sê, jy weet, as mense nou kom in jou aanstaandes, of jou man of jou vrou vra om te dans, dis sommer so, ja, lekker, gaan net, jy weet, kom ons skoffel om die dansvloer. Ek weet nie hoekom ons allemaal so altyd kloksgewys
1: ja.
0: gaan nie. Niemand het dit nog ooit aan my verduidelik nie, maar dis maar hoe ons dit doen in die traffic. Nou, hierdie liedjie wat jy uitgebring het,
1: kyk, hulle sê maar, ons het dramas.
0: Aha.
1: Hulle sê maar, ons het dramas oor in generaties, jy weet, dit is nie jy as mens wat dit doen nie, dis wat jy sien en jy leer dit aan sonder om agter te kom dat jy iets aanleer.
0: 100%, dit is so waar. Nou hierdie liedjie wat jy uitgebring het, het so aansteeklike ritme en ek dink almal gaan dit vreeslik baie geniet. Is dit die tipe klank wat jy vermik in jou volgende liedjies ook?
1: My volgende liedjie wat ek klaar reg het om vry te stel, of so te sê live te maak weer, is baie meer, dis ook energie en baie meer instrumentaal as die ene. So hierdie het baie meer synths en sovoorts in, so ek het geaim op die volgende enetjie wat ek wil vrylaat, is om meer na die live muziek toe te kom, jy weet, en ware instrumente, want jy weet, ek hou nie van 'n plastieke produk nie, en jy weet, hoe meer instrumentaal ek hoor, hoe meer voel ek dat dit met my siel praat.
0: Oh,
1: jy weet, so dalk is my een na hom weer bietjie meer in die plastieke kant, maar ek mik om so ver as moontlik, so hoog as moontlik jy weet, potensiaal in die liedjies te hou wat ek vrylaat en dit nie goedkoop te laat klink.
0: Wel, hierdie is 'n baie opwindende nuwe hoofstuk in jou lewe en ek is baie bly dat jy dit met ons deel ook, want ek dink baie mense gaan lekker sokkie op hierdie treffer ook. So Eslyn, ons het vroeër gesê, mense kan jou vind op sosiale media, TikTok, Instagram, Facebook en natuurlik op die stroom platforms. En ons hoop dat daar nog baie uit jou pen uitkom en uit jou musiek uit gaan kom. Ek dink hierdie ene gaan ook baie vinnig klim op die treffer lys hier by Luister FM. So baie baie dankie dat jy dit met ons gedeel het.
1: Net my plesier.
0: Dankie dat jy tyd gemaak het om vanaand met my te gesels hier op Klein Saterdag. Ons sien uit om nog baie te hoor van jou. So Eslyn, baie baie dankie en welkom amptelik op die speellys by Luister FM.
1: Baie dankie Liesel, mag julle 'n heerlike aand verder hê en mag die Here sy veilige hand oor julle bewaring.
0: Ah, amen, selfde vir jou. Vir ons luisteraars, soos beloof, vir die eerste keer hier op Luister FM, Eslyn met Sokkie, Sokkie, Sokkie. Sokkie!

0: die versokkie amper amptelik nou op die Luister FM speel. Is baie dankie aan Eastlyn wat ingeskakel het saam met ons om te gesels hier op Klein Saterdag. En volg hom gerus op sosiale media. Dis amper tyd vir boekklub en vanaand is so 'n bietjie saamgesels geleentheid. Ek wil weet by jou, as jy 'n boek moes skryf oor jou lewe, wat sou die titel wees? So dit kan letterlik enige iets wees, ons hou het PG daarom ook. Maar as jy een boek kon skryf oor jou lewe, wat sou die titel daarvan gewees het? Stuur gerus my WhatsApp deur op 082-333-367 en gesels ons saam vir Boekklub vanavond.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Dewald Wasserval wat ons aan deur te raak. Dit is nou tyd vir boekklub. So elke woensdag gewoonlik deel ek met julle 'n boek of 'n skrywer wat ek voel julle op julle boekrak moet hê. Maar vanaand is bietjie anders want ek het vir julle gevra as jy 'n boek sou skryf oor jou lewe, wat sou die titel wees? En ek moet sê almal van julle wat ingestuur het, hierdie is alles boeke wat ek sal wil lees, baie graag. So die, ek het hierdie ene deurgekry van Sarel. Hy sê my boek se naam sou wees Ouens hou my bier. En ek moet sê, dit is 'n boek wat ek graag sal wil lees. Anton sê, myne sal wees Spore van Foute. Ek hou nogals van dit. Baie eerlike boek. Daai gaan 'n baie eerlike boek wees. Tian van Botswana sê, my kronkelpad deur Afrika. Tian, ek hoop jy skryf daai boek, of ten minste 'n digbundel vir al hierdie mooi gedigte wat jy vir ons doen. Ilana Erasmus sê, myne sou gewees het plaaskind. Ek het hard groot geword, maar stories wat 'n stadskind van net kan droom. Vry, skoon lig en stilte. Ek hou daarvan. Definitief plaaskind sou 'n boek wees wat ek ook wil lees. Zain sê, my boek se naam gaan Doen dit jouself wees. Ek hou daarvan dat jy sê, dit sou miskien dit wees, maar jy sê, dit gaan dit wees. So, gaan skryf daai boek, Zain, doen dit jouself. Dan Irina sê, die titel van haar boek sou gewees het, Tot die dood ontskei. Ag, liefdesverhaal, nee, Irina, definitief 'n liefdesverhaal. Nou, ek voel baie graag vir julle sê, wat my boek se titel sal wees, maar ek kan nie, want ek skryf aan hom. Nie noodwendig oor my lewe nie, maar die titel wat ek gebruik, is maar net een van daai, maar ek is besig om een te skryf. Ek het wel digbundel uitgebring. Ek het vir jare lank 'n blog gehad met die naam Grondpad Dromers en ek glo ek is 'n grondpad dromer want ek wil altyd op avontuur gaan en toe het ek 'n digbundel uitgebring laas jaar met die titel die woorde van 'n grondpad dromer. So ek dink is 'n mooi een en dan ek is tans besig ook met die reise van 'n grondpad dromer omdat ek gevoel het daar's soveel plekke en padkaarte wat ek al besoek het wat ek al oorgeskryf het wat ek nie in die eerste digbundel gesit het nie. So daar is 'n tweede een op pad, maar ek is besig om aan 'n boek te skryf. Het gaan meer soos 'n storieboek wees as wat dit regtig oor myself is, maar ek het gesê ek sal begin op heel eerste blad gaan dit sê, jy weet hierdie is moontlik dalk moontlik net ware stories. Maar niemand gaan ooit weet of dit werklik waar is of nie, maar ek het sulke interessante stories van myself of van my vriende en ek gaan dit alles sommer so inwerk in daai boek en ek gaan ongelukkig nie vir julle sê wat die titel is nie, want nou jinx ek hom. Nou steel hulle my idee. Nee, ek grap sommer. Maar dit gaan 'n lekker een wees. Bietjie van 'n lang titel, ek gaan nog aan hom werk. Maar ek dink elkeen van julle wat vanaand nou 'n titel deurgestuur het vir my, moet hierdie boeke skryf. Definitief. Ek wil dit lees. Ek voel jy skryf net die boek al stuur jy dit, al maak jy net 'n PDF daarvan en jy e-mail dit net vir my en ek is die enigste persoon wat dit lees. Asseblief doen dit. Ek dink dit sal interessant wees. Ek glo almal moet iets op hulle bucket list sit wat jy nooit dink jy sal doen nie. En ek dink dit is definitief een van hulle. Skryf 'n boek. Maak nie saak hoe lank is nie. 2 blaaie, 3 blaaie. Tegnies is 'n boek net 'n paar blaaie lank. Maar interessant, 'n paar interessante titels wat ek gaan opsoek het ook. Mense met snaakse titels vir hulle biografie oor hulle lewe. En Alan Alda het 'n boek geskryf met die naam Never Has Your Dog Been Stuffed and Other Things I Learned. Dan Leonard Nimoy se biografie, se naam is I'm Not Spock. Daar is vir jou 'n interessante een ook. Steven Tyler se biografie se naam is Does the Noise in My Head Bother You? Baie goeie titel. Ek sou daai ene gesteel het as ek nie geweet het hy bestaan al klaar nie. Hierdie ene sê, die titel is, hulle sê nie weet het geskryf nie, but I put too much parmesan in my spaghetti. ek dink hierdie ene moet 'n self-help boek wees, want het sê, I'm late and I'm sweating. Daai definitief is 'n self-help boek, dink ek. Dit moet wees. Maar daar is soveel interessante titels daar buiten en ek dink dis een van die goed wat ek regtig baie na kyk is omslag van 'n boek en die titel van 'n boek is eintlik maar een van daai goed wat my lok na 'n boek toe. Ek dink so. Daar is ook 'n boek met die titel Some Girls, Some Hats and Hitler. Wow, okay. Daar is ook ene wat sê Ducks and How to Make Them Pay. Geen idee waaroor dit gaan nie, maar dit sal nog eens interessant ene wees om te lees, nê? Dan is daar een wat sê, nie, ek kan nie daai ene op die lig sê nie, maar daar is hele paar interessant is hierso. En ongewone goed. Ek dink net so, daar is 'n boek met die naam Eating People is Wrong. Ek dink ook kom haar smaak groot sin, nê? Ja, definitief. Nou, interessant, mense wat baie lees, ons noem onszelf ons boekwurms. Nou, in Indonesië noem hulle jou 'n boekvlooi. Nie een boekwurm, nie een boekvlooi. In Roemenië noem hulle jou een bibliotheekmuis. In Duitsland noem hulle jou een leesrot. Ja, daar sê, ons is boekwurms nog steeds. In Frans sê hulle, jy is een inkdrinker. Ek hou nogal van daai, dis baie mooi. En in Danish sê hulle, a reading horse. Ok, daai is een bietjie vreemde ene. Maar nie te min, ek dink ons is allemaal boekvlooi daar buiten, of leesrotte, of inkdrinkers, nie te min. Dis wat waarvoor boekklub is. So ek hoop elkeen van julle daar buiten gaan skryf daai biografie. Gevreemde titel of nie. Ek dink het sal werk. Hierdie ene sê, ek ons kyk, weet hierdie nou deurgestuur, ek moet 'n naam hierby sit. Wimpy sê, my biografie se naam sal wees Gebou vir Oorlog. Sjoe! Dink jy, dit gaan een moeilikheidmakerboek wees daai. Ek dink het gaan lekker wees. John sê, don't say I do, sal sy titel wees. Ek hou van daai ene ook. Ek stem, ek al second then. Maar nie te min, ons kyk lekker hier op Boekklub. Laat weet my nog steeds, al gaan ons in die wijn hier in, wat sal die titel van jou biografie wees as jy een boek oor jou eie leven moes skryf? Stuur dit hier op die WhatsApp line 082-333-667. Jy is ingeskakel op Klein Saterdag met my Lise Marie en ons kyk tot so net voor 9 vanavond.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het hier dit. Speedico.
0: Die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsrit aan om fondse in te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch Stewie Club. Van 7 uur af skop die Fuel on Wheels span af en van 8 uur af kan jy kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy en jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak om saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker nye kos en fiksheid demonstrasies as ook soveel meer. Daar is ook een stuik aan vanaf 7 uur waar jy jou sappige stuik kan bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. So, sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebookblad.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.
6: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Brendan Piper en Caroline Grace daar met amptelik die wyn hier afskop soos elke week. En vanaand gesels ons lekker. Ek is hier tussen 7 en 8 en natuurlik verwelkom ons vir Janko van die Tuistroom wat saam met my gesels.
1: Goeienaand, lekker om terug te wees.
0: Altyd lekker, so in die donker.
1: Ja, het was nogal 'n interessante rit hier natuur. Jy moet maar mooi kyk
0: Ja. En dit is donker hierdie tyd van die jaar, hierdie tyd van die aand, maar as die krag af is, dan voel dit eweskielik meer donker. Hmm. Ek het nou ook af onder te geloop, want moes ek my flitsie aans, ek moes hier soek waar my foon se flits is, want ek gebruik hom amper nooit nie, maar nie te min, die krag is af, wat beteken, jylle kan nergens gaan nie, jylle kan net sowel by die huis bly en 'n glasie Chenin Blanc skink, want vanavond is dit die huis waaroor ons gesels. Nou, daar is eintlik internasionale drink Chenin Blanc dag. En Janko, jy was verkeerd, dis nie elke dag. Ja. Maar hulle sê, dit word wêreldwyd gevier op die tweede naweek van juni. Reg oor die wêreld en is een van die mees veelsuidige en historiese wit druifvariante wat hulle dan vereer. Het sy oorsprong gekry in Frankryk, se Loire Valley, en word wyd gevier in Suid-Afrika die wêreldse grootste produsent variëteit. Nou, hoekom is dit so dat hulle sê, hy is so veelsuidig en ek sien iemand sê, hier so dis die verkleermannie van druiwe. Hoekom is Chenin dan so anders as al die ander witwyne?
1: Ja, so is 'n baie veelsuidige druifsoort en hy aard baie goed in Suid-Afrika. Mm-hmm. So en wynmakers hou daarvan om dit te plant want hy is beskik teen siektes. En jy kan hom in so verskillende style maak. Jy weet, jy kan hom in 'n ligte vars somerstyl maak, jy kan hom in 'n gehoute, meer swaarder styl maak, jy kan vonkelwyn maak daarvan, jy kan soetwyn maak, jy kan brandewyn maak daarvan, so jy kan soveel dinge doen met Chenin. Ja. Ek dink dis kom het so gewild is. En dis altyd 'n veiliger optie ook vir mense wat nie altyd seker is wat om te drink nie, ja. Of hulle drink nie regtig wit wyn nie, of so, maar hulle wil iets probeer, is Chenin Blanc 'n veilige optie, want dit pas by baie mense se palette, omdat hy so bietjie meer vrugtig is, maar hy is nog steeds droog. So ja, dis net 'n all-rounder.
0: Dit is, soos 'n easy drinking wine.
1: Ja, ja.
0: Ek moet sê, ek en my vriendin Riki het by, toe ons nou by die tasting was in Graaf-Reinet, toe het ons amper so op 'n ekspedisie gegaan. Ons het baie vinnig besef dat ek hou van die nuwer oes. So, of het nou hierdie jaar, laas jaar of jaar voor dit is. En Riki het meer van die verouderde smaak van die Chenin gehou. So, gewoonlik jou reserves of 'n verouderde weergawe wat miskien 5 na 10 jaar ouer is. En dit was my baie interessant om die smaakverskil te sien. Ja. En hoe mens dadelik kon proe, dan proe hierdie en proe daai en dan daar is 'n duidelike smaakverskil tussen die twee.
1: Ja, ek verduidelik het ook altyd so dat jonger vars Chenin Blanc byvoorbeeld het altyd vars gesnyde vrugte. Weet, dis daai vars gere, klein bietjie meer suur in hom, maar weet lekker vrugtig en dan ouer weergawe soos jy nou genoem het, is amper meer 'n gedroogde of songedroogde vrugte, weet, soos peer en appel en pineappel en daai dis daai klein bietjie meer romerigheid, weet wat jy kry in hom. So dis eintlik 'n maklike manier om dit ook te verduidelik. Vir die ouer Chenin Blancs gaan vir jou daai meer songedroogde vrugte gee teenoor die vars gesnydes van 2025 of 2026 oesjare.
0: Ja, en dit maak sin, want dit is amper soos jy sê, die suur wat daarin is, is daai natuurlike suur van die vrugte en die druiwe en goed wat deurkom, waar die ander ene het dit amper versag in die smaak.
1: Ja.
0: So dit is interessant die ene as mense daarna kyk. So dit is internasionale drink Chenin Blanc dag hierdie naweek wat opkom. So ons praat so 'n bietjie daaroor, die veelsuidigheid daarvan, van vars na droë na eikehout wit wyn. Is hierdie een van daai nagereg wyne wat 'n mens kan gebruik, maar dit word ook baie gebruik in Cab Classic, jou MCC's. So dit is ook een van daai wat 'n mens baie sal sien in ander wyne ook. So hulle sê die viering is oorspronklik in 2014 deur die Amerikaanse sommeliers van stapel gestuur om die verfrissende wyn met somers van noordelike halfrond te paar en het sedertien gegroei tot 'n massiewe internasionale veldtog. So dit is drink Chenin dag fees hierdie naweek wat 'n mens kan vier. So ek en Janko gaan julle vanaand bietjie vertel oor alles Chenin Blanc en gaan sommer kyk wat die top 5 Chenin Blanc van Suid-Afrika is. Ek het hulle sommer so vinnig gaan opsoek, praat so van vreemde woorde vir 'n boek. In boekklub, Janko, het ek gesê, as jy 'n boek moet skryf oor jou lewe, wat sou die titel wees? Wat denk jy sal jou nou wees?
1: Kan ek dink daaroor?
0: Ja, Janko gaan...
1: Dat ek drink daaroor.
0: Janko het twee liedjes om daaroor te dink. Gaan ons omvra, wat gaan het wees? Ek dink is interessant hier. Ek dink het moet iets wees soos maak die wijn op of drink al die wijn op.
1: Ja.
0: Iets soos dit.
1: Denk.
0: Maar laat weet ons op die WhatsApp line, wat is in jou glasie vanavond? Is jy een Chenin Blanc drinker dan buiten? Geniet jy een Chenin Blanc? En wat sal die titel van jou boek wees? Sou jy een boek oor jouself skryf?

0: so 'n bietjie kleide skoop en dan weer trek plat sak. En as jy plat sak is, dan kan jy daarom nog steeds Chenin Blanc bekostig, want dit is 'n bekostigbare wyn. Dit is hier in die duur aspek, en sy nou die reserve skoop. Dit is nou maar een.
1: Ja.
0: Maar ons het vroeger het ons gepraat oor, dit is Chenin Blanc, internationale drink Chenin Blanc week. So dit val op hierdie naweek, is die tweede naweek in juni, en is juist hoekom ons vanavond oor Chenin Blanc praat. Want dit is een van my gunstelinge, definitief. Mm. En Chenin Blanc se uitspraak is eintlik anders. As jy hom nou reg sê, is dit 'n blonk.
1: So Franse uitspraak. Ja.
0: Ek dink as enigiemand nou by die tuisterm hulle sê, hulle soek 'n Chenin Blanc, kan jy vir hulle lag. Ja, mis iets so 'n bietjie, net aan die kant toe.
1: By die deur uit.
0: Nie so. Maar dit is, soos ons gesê, dit is 'n veelsidige type van 'n smaak. En ek wil hoor of jy saamstem met hierdie Janko, want hulle sê die eienskappe van Chenin Blanc is soos volg. In vrugte is dit geel appel, kweper, peer, gebakte appel, gekneusde appel, passievrug, wat passion fruit is, en elke keer as ek dit dink, is dit alwaar ek proe, lemmiekie, heuningdou meloen, perske en mandarijn.
1: Mm.
0: Sal nou lekker geurige vrugte in, en soos jy sê, daai suur,
1: ja.
0: As jy nou dink in die varskant.
1: Ja, ek sê ook altyd is steenvrugte, soos perske, appelkoos.
0: Ja.
1: Daai type van, is altyd prominent in Chenin Blanc. So,
0: ja,
1: en so daai profiel wat jy nou genoem het, ja, spot on.
0: So dan is daar 'n ander kant van die eienskappe, waar mense sê, hulle voel nou weer dit ruik en proe eintlik soos jasmijn, saffraan, kamperfoelie, ek weet nie wat dit is, geen idee wat dit is, jening, appelbloeisel, koolslaai, kaaskel en hooi.
1: So.
0: Ek weet nie, ek ja, voel dit is daai mense wat daar dalk swil en swil en gaan, ek ruik iets.
1: Die hooi en jening kan ek optel in vooral in ouer of soeter nagereg styl van Chenin Blanc. So daai kan ek verstaan. Maar ja, my neus is nie so goed om jasmijn en daai tipe van goed op te tel nie.
0: Ek dink persoonlik, as jy kool ruik wanneer jy wyn oopmaak, is dit af. of het is wiegnier. Wiegnier moet het nie drink, is wiegnier. ek het nou 100% besef, dit is een wijn wat ek nie van hou nie. Het is nou maar net, is, ons gaan nou met het deal, ek wil het hier nie.
1: Ja, maar dit wys ook net wie wijn is, maar elke het sy eie persoonlijke smaak. So, en dit wat jy optel en op die palet of op die neus, is anders as wat iemand anders optel, en niemand is reg of niemand is verkeerd nie. Dis maar wat doe jy dit ervaar.
0: Palette,
1: ja.
0: Nou, Chenin Blanc het, val nie 100% onder net die droog of net die soetwijne nie. So waar precies sal mense om eindelijk klassificeer?
1: Ja, met die hoeveelheid suiker in Chenin Blanc, wat baie laag is of baie min is, eindelijk, word het dan geklassificeer as 'n droë witwijn. So dit hang net af van watter styl hy gemaak word, maar jy kan hom in 'n vonkelwyn styl maak, soos jy nou genoem het, en dan ook nagereg.
0: Ja.
1: So dan sit nou weer in heeltemal 'n ander klassifikasie.
0: Wat dan baie soeter is.
1: Ja.
0: Maar selfs in die vonkelwyn, want jy kan hom as 'n brood maak,
1: yes.
0: Of as 'n demisek.
1: Ja, 'n bietjie soeter, ja. Maar die mees algemeenste styl is maar, weet jou droë wit styl van Chenin Blanc.
0: Ek voel altyd dat Chenin Blanc, en ek moet nou nie hierdie verkeerd vat nie, maar Chenin Blanc is vir my soos 'n breakfast wine. As jy nou besluit, jy wil 9 uur in die oggend gaan haai, maar jy wil 'n glasie wijn drink op pad op, want jy hou nie van mimosas nie. Is Chenin Blanc hier dink
1: op. Vars en vruchtig, ja.
0: Vars en vruchtig, ja, kyk nou net, nie. Hulle sê ook, dan is daar verskillende speserye, kruie en vleisparings wat 'n mens kan doen met hierdie, sowel as groente en kaas wat daarby gaan. As 'n mens dink aan vleisparing, wat precies sou jy sê, werk die beste met die Chenin Blanc?
1: Ja, weer lichter stijl van vleis, so ek sal daar ook sê, wit vis kan definitief werk, vis, hoender, met lichter stijl van wit vleis ook, en gaan nou nie een groot steik of een
0: rooie vleis.
1: Dit gaan nie noodwendig werk nie, maar meer jou lichter, varser, wit vleis sal goed werk, definitief. Vis, hoender.
0: En dan as jy met na kaas toe gaan, ek mis maar oor 'n kaasie. Ek voel enige kaas gaan my enig iets.
1: Ja, vooral die soeter kaas ook, wat bykie meer soeter is.
0: Soos jou brie, wat ja, ook iets baie het.
1: Ja, maar en Shannon het nog genoeg gesier om die raai vetterigheid en romerigheid van die kaas te snij en jou palet skoon te maak, maar weet hy het soet genoeg om met kaas wat miskien een bykie van een vye in het of so iets.
0: Oei,
1: dit
0: ja.
1: kan ook lekker werk.
0: Oei, dit is die perfecte kaaspoortkie nou weer. Bou ons om net soeter. So mooi op.
1: Ja.
0: Ek en Janke het ook besluit, ons gaan van nou af zoekoekies op ons kaasborde sit. Ek denk ons moet dit net doen van nou af. Ons het nou ingestem op het, ek is nou lus vir zoekoekies, dis maar nou net hoe dit gaan werk van nou af aan. Maar dit is ook, soos ons gesê het, jou vonkelende style is een groot ding met Shannon Blank, want baie van die MCC's bevat so'n bykie Shannon of word van een Shannon gemaakt, of een vonkel wijn wat wel ook Shannon in het. So dis wat die lekker ding is, dis hoe kom ons sê, dis so veel syde.
1: Baie.
0: Jy kan letterlik enig iets daarmee doen.
1: Ja.
0: Nou, die top 5 volgens Cape of Good Wine. Die top 5 Suid-Afrikaanse Shannon Blancs op die oomblik, soos hy nou staan. Hierdie is 'n artikel van 2025. So het nog hierdie jaar sin gedoen nie. Is die Mouton Family Wines, Revenge of the Crayfish.
1: Okay.
0: Maar dit is baie interessante titel daai. Maar hulle sê, die eienaar Saki Mouton van die wynplaas het gesê, die laaste wat hy oopgemaak het en geproe het vir hom geproe soos vars, appel en perskes, nectarines en het 'n bietjie van 'n skerp see smaakie aan hom gehad. Dis hoekom hulle dit genoem het. So spesifieke een wat hulle daar uitnoem. Dan het hulle nog ene wat ek ook redelik baie geniet, is Sadie Family Wines Rotsbank. Ek weet nie of het Engels Afrikaans is nie. Maar hulle sê, dit is ook 'n baie goeie wijn en hulle noem het een flinty whetstone. Wat precies sal dit beteken?
1: Ja, het is een mineraalachtigheid. Dit is nogal ook een gewilde, of nie gewild nie, maar het kom algemeen voor in baie stijl van Shannon Blank. Het is wel van een mineraliteit in het.
0: Ja.
1: En is al flintiness, wet, so nat steen, amper se kalksteen, as jy jou tongs op hom sit, dat is so kalkerigheid in hom.
0: Maar dit is nogal interessant. Ek het nog, ja, dit maak sin, 100%.
1: Ek geef my beskrywing nou recht. Amper
0: soos die theesakje wat jy in ons mond probeer het na die dag. Wat ek nou nog die oor is nie. Moet nie dit doen nie. Janke het gesê, doen het, moet dit hier nie doen nie. Het sal van altyd by jou bly. Maar dit is wat ons vier vanavond, ons vier so bykie Shannon Blank, wat jou algehele van Frankrijk af maar reg gewortel hier so in Suid-Afrika ook hashtag drink Shannon Dag, wat hierdie naweek is. En dit is 'n groot feest wat reg oor die wêreld gevier word vir Shannon Blank. So ons kan baie trots wees op ons Shannon hier so by ons. So laat weet ons, wat is jou gunsteling wynplaas of Shannon Blank spesifiek, ons wil bykie weet.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Shine vier dae wat ons deurtrek met daai Casanova, maar ons sê vanaand daai Shannon Blank. En dit is vanaand 'n Shannon Blank dag, waar hierdie naweek 'n Shannon Blank dag wat ons vier en hulle sê dit is die tweede naweek van Junie maand wat mense moet vier. So, wie is ons om te stry? Ons sal hierdie naweek 'n Shannonkie moet oopmaak, definitief 'n lekker rede. Maar Janko, enige laaste woorde of voorstelle oor Shannon Blank en jou verkose keuse daaroor?
1: Ek dink wat 'n lekker pro is vir mense wat hulle kan probeer is om gaan koop se twee of drie verskillende soorte Shannon Blanc. Gaan soek 'n lekker vars en vrugtige jong 2025-2026 oesjaar en dan vra jy waar jy dit ook al nou koop vir iemand om vir jou 'n bietjie meer gehoute of 'n verouderde styl Shannon te gee. En dan kan jy miskien 'n vonkelwyn of 'n
0: soeter lagerig styl.
1: Ja. En dan maak jy drie so saam oop en deel dit met vriende of mense en dit is reg interessant om weet daai, daar's 'n lyn wat jy deur al drie kan trek, maar ook heeltemal verskillend. En dit is ook net lekker om te wys wat kan een dryf, hoe verskillend kan een dryf proe.
0: Ja.
1: So dis 'n lekker, so ek dink mense aanmoedig om dit te probeer.
0: Dit is eintlik 'n baie lekker idee.
1: Ja, en van verskillende produsente ook. En as jy dit nou regtig wil verder vat, kan jy van verskillende streke ook doen. So gaan soek 'n lekker Swartland, Shannon Blank, Swartland wat baie gewild is vir Shannon Blank of beroemd is vir Shannon Blank eintlik. So gaan soek een daar en dan gaan soek jy miskien 'n Stellenbosch, Shannon Blank en dan miskien een van die kus streek.
0: Definitief daar Hermanus se kant.
1: Ja, en dan sê ook proe, weet elkeen proe verskillend. Selle dryf, maar weet in verskillende style en die area, die terroir wat ons so baie oor gesels wat so groot rol speel. So gaan eksperimenteer en gaan kyk waarvan hou jy en dis al hoe jy gaan ontdek wat jy van hou.
0: Mm-hmm. So, ek stem soms, Shannon Blank is a easy drinking wine en ek voel dit is amper asof 'n mens kan sê dis die gateway wyn. As jy nie van wyn drink hou nie, is Shannon Blank definitief waar jy moet begin.
1: Ja.
0: Like 'n rustige inbegin is sag, jy weet die nuwe oesjare soos jy sê, die meer vrugtige gere. Ek dink dis definitief die wyn as jy ooit wyn wil probeer proe. Dalk as jy nou ingeskakel nie sê, ek kan nie van wyn nie. Probeer dit net. Begin by 'n Shannon Blank. Dis definitief hoekom hulle om vier oor 'n naweek ook.
1: Ja.
0: Dat is saai. Dit is die wynuur vir vanaand. Baie, baie dankie, Janko, dat jy ingekom het en saam gekuier het.
1: Altyd lekker.
0: Dankie volgende baie. Week gaan ons groot gaan met dit. Want volgende week gaan ons so klein bietjie rugby weer intrek, dink ek. Want dit is die Barbarians. Hulle is hier opbouw. In die baai volgende week. Ay. En ons weet hulle gaan ingeskakel wees hier op Blystreef om alles te hoor wat ons oor hulle praat. So definitief volgende week gaan ons weer so bietjie rugby inwerk op 'n kreatiewe manier. So moet dit nie misloop nie. Die wynuur tussen 7 en 8 elke woensdag hier op Blystreef.

Lisa Naal met my boek wat ons daar deurtrek. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag. Dit was die wynuur gewees elke woensdag. Tussen 7 en 8 kan julle saam met my en Janko van die tuistroom hier so kuier vir die wynuur. En soos ek sê, volgende week gaan ons 'n bietjie rugby gesels van die Barbarians is hier. Want natuurlik die Springbokke speel hier in die GQ self. Het jy al jou kaartjies gekoop? Gaan jy gaan? Is julle ook ondersteuners? Ek sien so vreeslik uit. Ek ongelukkig gaan dit nie gaan kyk nie, want ek gaan in Kraddock wees vir die naam. Ek kan jy nou glo, al die pad Kraddock toe, maar nie te min, dit gaan lekker wees. En onthou, dit is hoe ons het deurtrek hier op Luister FM. Lekker muziek, soos net jou lekker luisterstasie kan. Die laaste uur van Klein Saterdag is nou amptelik. Julle sin, die speelhuis is oop en as daar 'n liedjie is wat jy wil hoor, kan jy hom gerus my deurstuur. Ek doen ongelukkig nie versoeke boodskapies nie, maar as jy 'n liedjie wil hoor, dan sit ek hom op die speelhuis vir jou, indien hy beskikbaar is. Nog so 1 of 2 treffers, dan gaan ons oorgaan na Monumentaal toe en vanavond wil ek julle so 'n bietjie vertel van die Suidwala grotte. So bly net waar jy is, reg hier op Klein Saterdag.

laaste kans verdwijn. Want jou gees is moeg en jou lichaam pijn. Dan kom ek vir jou haal. Dan kom ek vir jou sê, ek sê my vriend, o my vriend.

Hi, my Brian Roberts daar met Jack Sparrow, wat ons deertrek na Monumentaal toe. Nou, in Monumentaal deel ek met julle monumente en plekke wat ek voel geskiedkundig is of interessant is. En vanavond is juist 'n plek en nie noodwendig 'n monument nie, alhoewel dit is technisch 'n monument. Dis die Sidwala Grotte in Mpumalanga. Dis pre-Kambriese Dolomietrotse wat geleë is, wat omtrent so 2,8 miljard jaar gelede vir die eerste keer gevorm is. Die grotte self het so wat 240 miljoen jaar gelede gevorm en is van die oudste grotte in die wêreld. Nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld. Daar's 'n aantal strukture in die grot, bekend onder name soos die Laafveld Vierpyl, Simsonse Pilaar en die Skreeuende Monster. Daar's ook eintlik 'n rots wat so uithang en as jy hom slaan met 'n hamer, dan klink hy hol binne. Dis baie interessant. En dit is van 2 miljoen jaar terug. Fossiele wat daar is en verskillende formaties wat gemaakt is. Dit is regtig baie, baie interessant. Die grotte is in 'n prehistoriese tye as skuiling gebruik, waarskynlik deels gevolg van die konstante toevoer van vars lig en die onbekroonde bron van grotte wat binne is, sowel as vars water wat in dit is. Nou in die 19de eeuw is die Sidwala Grotte deur Sonkuba, die broer van die Swazi troon opvolger, as 'n vestiging gebruik in die magstryd van die Swazi troon en die bloedige veldslag daarvan. Verder af sê hulle ook, daar is interessante feite wat 'n mens kan gaan leer oor die 1860s, toe die grotte gehore gehad het wat daarna gaan kyk het en weggesteek het vir konflik en skuiling gesoek het saam met hulle beeste wat ook in daai area was. Die grotte is vir jare al gebruik. Selfs in die Tweede Boereoorlog in die 1900s is die grotte deur die boere gebruik om ammunisie in hulle 94 pond langtaamgewere te stoor. Daar is gedink dat die grotte moontlik deur president Paul Kreer gebruik is om die legendariese Kreer miljoene ook in te stoor. Goudstawe na bewering is onder die waterval in Nelspruit verdwyne toe Paul Kreer gevlug het van Pretoria na Maputo in Mozambique toe. So daar is groot stories en daaroor het baie mense gaan delf in die grotte ook om te kyk wat precies lê daar. En is prachtig, rarig prachtig om soontoe te gaan. In 1914 is 'n maatskappy gestig om die groot hoeveelhede vleermuis guano uit te grawe en dit as kunsmis aan boere te verkoop. So daar is soveel geskiedenis oor hierdie grotte, sowel as interessanthede oor dit. En daar is van die kathedrale wat hulle noem in die grotte waar jy kruip deur sulke klein gate en dan kom jy in die ander kant en sit hulle ligte op die dakke aan wat net, dis net gemstones, dis so mooi, dit blink so, dis regtig absoluut prachtig, en dan sal julle aan 'n grot wat jy ingaan waar die vleermuise nou is, en dan so klein gaping waar hulle bo kan uitgaan, is werklik 'n interessante plek om te gaan, so ek weet nie of julle al ooit by die Sidwala grotte was nie, dis so net buiten Nelspruit, as ek sê net buiten Nelspruit, seker so 10 kilometer buiten Nelspruit, waar jy kan gaan na die Sidwala grotte, regtig interessante plek om te gaan, as baie prehistoriese goed ook, 'n hele paar dinosaurusbene wat hulle ook daar uit vertoon, en dis as jy al ooit by die Kango grotte was, dis basies dieselfde konsep, maar dit lyk heeltemal anders, en omdat Nelspruit meer in die laafveld lê en meer in natterigheid het, is al baie meer water toevoer in die grotte self. Soos areas waar jy so kniediep deur die water gaan, daar is ook 'n deel waar jy kan gaan, waar jy amper soos 'n scuba pak moet aantrek, met flits op jou kop, waar jy deur swem. Soos vreeslik interessant, dis reg. Ek het nou nie daai deel gedoen nie, want ek het glans te bang geraak vir dit, maar ek was in die kniediep water deel in, om te gaan kyk hoe lyk het. Ek en my beste vriendin het eendag besluit, ons gaan sien, toe gaan een bykie gaan explore en kyk hoe like het, is sy nog in Nelspruit gebleid, nou is sy al die pad daar in Mozambiek. Misschien volg sy ook die kreerande, wie weet. Maar dit is waar ek wil vanavond wou vat vir Monumentaal, en dis die Sidwala Grotte. Bly net waar jy is, hier is Klein Saterdag, nog so paar treffers, dan is die tyd om vir my om julle te groet, dan gee ek oor aan julle Smyring Brits, wat reeds reg staan om saam met julle te kuier.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.

0: Beste Monster, Jakkels Vibes, daar wat ons deur trek, is tyd nou vir my om julle te groet hier op Klein Saterdag. Ek los julle in die hande van Niels Meyring Brits, wat in is vir rondom Tali Rits. Ek wonder waarheen gaan ons vanaand gaan. En dan vang ek julle weer morgenoggend tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast. Dankie dat julle saam met my gekuier het hier op Klein Saterdag. Elke woensdag tussen 6 en 9 maak ons so. Bly veilig waar ook al jy is. Hooplik kom die krag vir jou vinnig aan. En ek hoop om julle morgenoggend weer selfde tyd, selfde plek te sien.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.eduBlocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so 4 minute oor 9 en jy is ingeskakel saam met my, Nelis Meyring-Brits, hier op die rondrits rondom Tali. Elke woensdag aand tussen 9 en 12 keier ek saam met jou, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, as jy buiten die uitsaai gebied is, dan kan jy natuurlijk luister op www.luisterfm.co.za. Voor ek en jy meer gesels oor wat vanaand alles gaan gebeur, wil ek eers net vir my collega Lise Marie sê, baie dankie, dit was weer eens een lekker klein saterdag gewees en altyd lekker om so na jou en Janko te luister en iets niets te leer oor wyne en dinge vanaand, so vanaand sy Shannon Blonk was nou weer een interessante gesprek gewees vanaand, so dankie julle en Lisa, mooi rij huis toe. En ek en jy sien mekaar weer volgende week. Nou ja, dit is natuurlijk die rondrits rondom Tali, so ons rits vanavond weer rond. Waar gaan keier ons vanavond? Ek het 'n interessante dorpie daar in die Weskaap, waar ons vanavond by keier, en dit gaan 'n interessante ene wees, so bly ingeskakel. Ek gaan hier so by 20 oor se kant, gaan ek vir jou leidrade begin gee oor waar ons vanavond heen rondrits. Natuurlijk ook lekker muziek, en dan hier so by 10 uur se kant, dan gee ek vir jou die antwoord oor waar ons vanavond keier en van 11 uur af, is dit lang pad liekies. Ek sien hier soos al 'n hele paar boodskappe wat deurkom, kom ons gaan maak gou eers musiek en as ons terugkom, dan kyk ons wat sê jy vir my.

0: Jan Blom sing daar vir ons groen trei en ek hoop vanavond jy het enige kleer trei aan, want het is maar ysig hier buitenkant en ja, jy gaan lekker warm bly saam met Luister FM vanavond. Ek sien ons 'n paar boodskappe wat deurgekom het, ek sien Marchips is ook ingeskakel, hello Marchips. En dan sê Karina hierso vir my sy kuier ook vanavond lekker saam met ons, dankie Karina. En Sandra is ook ingeskakel, sy sê vanavond deel is, ek is ingeskakel, luister na jou, speel vir my asseblief 'n mooi song. En sê asseblief vir Andre, hy moet lekker werk en dit kom af van Sandra af. Dankie Sandra, ja hierso is 'n klomp lekker liedjies gelaai vanavond, so ek hoop jy geniet om saam met my. Dan sê Ronel ook hierso vir my, hallo my oogies is amper toe, maar ek gaan luister vanavond, dankie Ronel. Dat jy ook so lekker saamkeer. Anton, hulle is ingeskakel, hulle sê, hulle is aan die kombuis, lekker, lekker, hallo julle. Ek is bly julle keier lekker daar in die kombuis. Dankie dat ek saam met julle daar kan keier vanaand. Dan sê Werner ook vir my naand Nelis, ons keier vanaand weer saam met jou. En het is lekker om saam met jou te keier en het kom al van Werner en Gail af. En dan sien ek hier so, Alta Bekes, Aliparai Jeffries, baie uit, sê vir my goeie naand Nelis. Hoop het gaan goed met jou, soos jy weet, hier in ons prachtige dorpie is alles nog net so mooi soos altyd. Ek is toegewikkeld tussen my komberse en reg om saam te rits. Hoop jy het 'n ekstra koffiekie en koekies saamgebring, want ons gaan lekker saamkuier. En ek stuur so lang seegroete vanuit Jeffreys Bay en het kom al van Alta af. Dankie my auntie. En ja, nee, natuurlik, jy sal koekies en koffie gepak vir die lang pad. Mens kan ons nou nie die lang pad aanvat sonder padkos nie, nee. En dan sien ek hier so, die spook van die langkloof, sê vir my, hy was al in daai dorpie gewees, is 'n prachtige plek, baie dankie spook, kom ons kyk maar of jy reg gaan raai later vanavond, as ek vir die eerste leidrade begin gee. En sien ek ook hier so, Louise Lambrecht sê vir my, ek is hier so, hallo Louise, en J.R. Foreman sê vir my, goeie naand sien uit na 'n lekker program, terwyl ek nog so 'n bykie werk doen, en dit is al die pad daar die Kaap uit, dankie J.R., en dankie dat jy tyd maak vir die program, so tussen deur die werkerij deur, ne? Right, kom ons gaan maak gewee bykie muziek, want as ons terugkom is het tyd, dat ek vir die eerste leidrade gee oor waar ons vanavond gaan rondrits.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Lekker dreenerij gehad, daar is ons het afgeskop. Daai drie spel daar is met Def Leppard, so All I Want Is Everything, Gert Vlok, Nel met sy weergawe van Beautiful in Beaufort West, en Wiekus Botma, daai het vir ons afgesluit daar met Brandewynlippe. Ek sien hier soos nog een paar boodskappe wat deurkom, maar as hulle hele paar raaiskote wat ook sommer deurgekom het, so ek denk, kom ek begin vir jou die eerste paar leidrade gee, dat ons kan kyk waar ons vanavond rondrits. Nou, hierdie dorpie so ontstaan, hy het begin, hier so in die vroege 1800s, maar dit was nog nie rarig een dorp gewees, toe hy ontstaan het nie. So wat gebeur het is, toe die voortrekkers daai tyd besluit het, hulle wil bietjie dieper in die binnenland in gaan verken, het hulle hier in die Weskaap weggetrek, en hulle het probeer om hier oor die Swartberge, het hulle probeer oorgaan met hulle ossewaans en dinge, en dit het maar moeilik gegaan, het was nie altyd makkelijk gewees nie, daar het baie keer ossewaans daar vastgeval in rivierklip, en baie keer het hulle in die riviere vastgesit, en dan kom die rivier af, en dan spoel die ossewaans weg. So die pad vir hulle van die Kaapse kant af binnenland toe was een baie oorweldigende, ek wil eintlik sê uitmergelende pad. En toe het hulle nou so hierdie route gehad wat hulle gery het, en jy raak op ons nou maar moeg en al so, en dan wil jy nou hier op een stadium stop en jy wil bietjie water drink. En hier op een plek by die Swartberge, toe kry hulle een rivier met baie, baie lekker skoon, mooi water, so dis toe nou een gewilde, ek wil sê, kampplek vir die voortrekkers. Nou, hulle toe nou daar, het hulle basis kamp opgeslaan, as hulle nou hierdie routes, wat hulle gevolg het, soos ek sê, van die Kaapse kant af binnenland toe. En op een stadium toe dog hulle, okay, joh, maar hulle dink hierdie Swartberge is onoorkombaar, jy kan nie om hom kom nie, jy of deur hom gaan nie, jy gaan, maar om hom moet gaan. So hulle het een verskrikkelijke lang pad gery om die Swartberge. En toe op een stadium, toe was daar een man gewees, nou moet ek het gaan kykie so wat was sy naam gewees. Petrus Johannes Meyring, hy het op een plaas geblei daar in die omgeving, en hy het ook hierdie story so gekyk en gedink, daar moet een manier wees wat mens oor hierdie berg kan kom. En hy het toe nou so die rivier afgevolg, en op een stadium toe kry hy toe nou een poort daar so, en die poort sy naam is vandag Meyringspoort is nou hom vernoem, en daar eweskielik sien daar soos 'n towerkunsie, toe is daar nou toegang tussen die groot Karoo en die klein Karoo, en ons weet ook nou vandag mos Meyringpoort staan bekend as die ingang na die klein Karoo toe. So het hierdie rusplek net so om die draai van Meyringspoort, toe nou eweskielik hier in die later 1800s, toe dit eweskielik net in 'n dorp verander, want mense kan toe nou daar stop, en nou kan daar allerhande dinge, daar kan wol en vee en vrugte, en alles kon toe nou van die klein Karoo af makkeliker deurgegaan het Kaapse kant en na die hawes toe, en dis toe nou waar hierdie klein dorpie ontstaan het. Soos ek sê, hierdie klein dorpie waar ons vanaand kuier is in die Weskaap, so aan die voet van die Swartberge, na by die groot rivier, en as ons nou kyk na grootte, as ek sê klein dorpie, ek gebruik altyd vir dispatch as 'n maatstaf, en waar dispatch is so 19 vierkante kilometer groot, is hierdie dorpie nie veel kleiner nie, hy is so 17.6 vierkante kilometer groot, maar waar dispatch, ek elke week vir jou sê, so omtrent 40.000 inwoners het, het hierdie dorpie maar 3.500 inwoners. So in area, amper so groot soos dispatch, maar in sy totale bevolking is hy amper 10 keer kleiner as wat in dispatch aangaan. En ja, toe het hierdie dorpie nou ontwikkel soos wat hy aangegaan het, maar ook een paar interessante dinge wat ek raak gelees het van hierdie dorp. Dit was maar altyd een klein dorpie gewees. Dit was rechtig waar nie een groot besige plek gewees nie. Ja, daar was winkels en daar was dinge en daar mense deur die Meyringspoort gekom Kaapse kant toe, en dan het hulle nou daar gaan rus. En een paar interessante feite wat ek weet van hierdie dorpe is dat, soos byvoorbeeld, hulle het eers oordentlike waterpype gekry in 1965, en hulle eerste elektrisiteitsverbinding wat hulle gehad het, was eers in 1971 gewees. So as jy so lang wil begin raai waar ons vanavond kuier, die WhatsApp-lijn is oop, 082-33-33-67, waar dink jy rits ons vanavond rond?
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993 8917. Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
7: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
6: Everything?
7: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
6: Excellent.
7: They are. You can trust them to sell your home.
6: wesellhouses.co.za. It's that easy.
8: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: gelask as daarso met leestekens net voor het was dit Bernice West in die land van Staden met Soen my op my mond. Die tyd is nou so 20 voor 10 as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali elke woensdag aand tussen 9 en 12. En ons rits vanaand so 'n bietjie rond. Ek het vir jou 'n paar leidrade gegee oor waar ons dalk vanaand kan wees. En ek sien net lekker baie boodskappe deurgekom, so kom ons gaan loer gou-gou daarna 'n paar van die antwoorde. En ek kyk hierso, ek sien Elise Olofse sê vir my, sy dink ons is in die hel vanaand. Elise, ek ken daai ene, maar dit is nie waar ons vanaand is nie. Toepie sê vir my naand mater, ek sien nou eers die tyd. En jy is ook reg daar met jou antwoord, Toepie, goeienaand. John van Jeffries Bay, jy is in die kol met jou antwoord, Anton. Jy het om reg, Marleen, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. Louise Lambrecht sê vir my, sy dink ons kuier vanavond in Prins Albert. Nee, Louise, dis nie waar ons vanavond is nie. Jy kan maar weer een keer raai, hierdie ene kom van Jolly af. Jolly, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. Karen Smit en Koti, Alta Bekes, Freddy. Kom ons kyk hier so. Amanda Jonker, jylle is allemaal reg daar met jylle antwoorde ook. Gail en Werner sê vir my, hulle dink ons kuier in Prins Albert, jylle twee. Jylle kan maar weer raai, kyk hier so, sê Mark vir my, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. Werner en Mariska, jylle is ook op die rechte plek. Gesina, jy het ook geraai Prins Albert, en Nel ook, ook nie. Hierdie ene kom daar van wie af kom hy. BCR sê vir my daar so hy dink Oudtshoorn, ons is naby Oudtshoorn BCR, maar nie heeltemal nie. Tannie Rita, jy's ook gesê Beaufort Wes, nee nie daai ene nie. Piet Kerstein, jy is in die kol daar met jou antwoord, Ma Chips en Heather, julle is ook in die kol daar met julle antwoorde. Skoonma Antoinette, hallo ouma Mybus, ja, jy is ook op die regte plek daar so. Kom ons kyk gou hier so die spook. Nee, nie die regte plek daar so nie. Werner, daar het jy nou met die regte antwoord deurgekom. Hierdie ene kom van Edward af, lyk dit vir my. En hy is ook in die kol daar met sy antwoord, Gail, now you've got it spot on. Louise, jy het hom ook reg geraai nou hierdie ronde. So daar is hy nou. Alright, so, wat ek nou al klaar vir jou vertel het van hierdie dorpie, is een hele paar interessante dinge. In hierdie dorp het amptelik in die jaar 1900, het hy een officiële dorp eers geword. Ek het ook vroeger vir jou gesê, dat in 1965 het hy vir die eerste keer eers behoorlike waterpype gekry en elektrisiteit het eers in 1971 in hierdie dorpie aangekom. Wat hierdie dorp voor baie bekend is, is vir sy volstruisboerdery ook, omdat hulle so in dieselfde omgeving is as Oudtshoorn, maar hulle is ook baie bekend vir skape, lucerne, vrugteboorde en dan ook wingerde. Daar is verskriklik baie bekende wyne, wit en rooi, wat in hierdie omgeving gemaak word as gevolg van die wingerde wat in hierdie omgeving is. Dan is daar ook 'n interessante ding wat ek vir jou kan vertel van hierdie dorp. Hy het in die jaar, kom ons kyk gou hier so 2011, het hy Kyknet en Rapport se dorp van die jaar vir Suid-Afrika gewen. Dit was in 2011 gewees. So ja, hopelik gee dit nou vir jou nog so 'n paar leidrade oor waar ons vanaand kuier. Wat kan ek vir jou nog vertel van hom? Die Meyringspoort, daar is soos 'n half marathon wat daar gebeur. Hy begin aan die boopunt van Meyringspoort en dan stop hy ook in hierdie dorpie. Ja, so dit is dan nog so 'n paar leidrade. As jy nog wil raai, van die van julle wat hom nie reg gekry het nie, is jy welkom om nou vir my deur te stuur. Daarso, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. Kom ons gemaak musiek en as ons terugkom, is dit amper tyd om vir my vir jou te sê waar ons vanaand kuier.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Bobby van Jaarsveld, dis wat jy aan my doen, Etienne Stein met Happy Days en Creed, het die drie vir ons afgeskop met With Arms Wide Open. En ek sien hier ons nog 'n hele paar raaiskote wat deurgekom het, maar eers wil ek net groot onverskoning vra vir die spook van die Langkloof. Ek het sy boodskap misgelees. Jammer, spook. Jy is op die regte plek vanaand. Ek sien jy sê vir my jylle was laas week daar gewees. Ek het jou so bietjie deur mekaar geraak met jou boodskap. Maar dankie ook in elk geval, jy is reg daarso. Kom ons kyk gou hierso. Alta Pretorius, jy is ook in die kolda met jou antwoord. Reinhard Hurter sê vir my, ek het nou net by die huis gekom en 'n vuur aangesteek. Ek het hierdie program so lekker gevolgie, maar dit klink vir my na. Reinhard, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. Jelies Olofse, jou raaiskoot is reg daarso. Kom ons kyk gou hierso. Letty sê vir my, sy dink dis Calitzdorp. Is nie daar so nie. Johan sê vir my, Klaarstroom, ook nie daar so nie. En Tannie Rita, jy is in die kol daar met jou antwoord ook. Nou ja, baie dankie vir allemaal wat geraai het en wat saamgespeel het. Dit is nou so amper 10:00, so ek gaan nou maar vir jou sê waar ons vanavond kuier. As jy vir ons gesê het vanavond ons kuier in De Rust, dan is jy in die kol en 100% op die regte plek. Nou, De Rust is vir my 'n interessante plekkie en het is vir my lekker om oor hom te praat vanavond, maar lang voor De Rust eintlik 'n dorp was, vooraan nog 'n kerk of 'n winkel of 'n pad of 'n ding was, was dit basis net die Swartberg, wat daar gelê het soos 'n klipmuur, en hy twee werelde van mekaar geskei. Aan die een kant was dit die Klein Karoo gewees, en aan die ander kant was dit die Groot Karoo gewees, en tussen dit was daar niks, dit was net die Swartberge gewees met sy rowwe klippe en sy riviere, natuurlik die groot rivier wat daar deurgaan, en sy rotse en die wind wat daar deur die berg gevlyt het, so daar het letterlik nie veel daar aangegaan nie. En die eerste mense wat nou meer bekend was met hierdie wêreld was natuurlik die Khoi San gewees. En natuurlik het hulle die valleie en die fonteine en die wildspore geken lank voor enige iemand anders ter nog daar uitgekom het. En hulle het precies geweet waar al die water gelê het en waar die son die aarde wit brand en waar die wild kom drink en hoe dit daar lyk in die aande, en dit was hulle plek gewees basis nou maar. En toe die trekboere later die binneland wou gaan begin verken het, toe het hulle nou ook hier begin deurkom en hulle het nou hierdie plek ontmoet. En daar is toe nou so aan die voet van die Swartberge, was toe nou iets besonders gewees. En dit is vars water, want in die Karoo is water amper soos goud. Reisigers met ossewaans het nou hier uitgespan en hulle het hulle osse laat rus en hulle het hulle klere afgestof en self bietjie water gedrink en hulle dan nou verder voorberei vir die moeilike tog hier deur die berge. Soos ek vroeër vanaand gesê het, dit is maar 'n rowwe area gewees, so dit het maar sukkel gegaan. En so het hierdie dorp toe nou uiteindelik, of hierdie plek, voordat 'n dorp was, het nou sy naam gekry, De Rust. En De Rust

is natuurlijk die Nederlands vir die rus. Of een ruskans. En dit is toen nou waar hierdie dorpie sy naam gekry het, is omdat die mense net eenvoudig daar gaan rus het. En dit was nie omdat hulle lei was hier, dit was maar net omdat daar niks anders er gebeur het wat hulle kon doen nie. Hulle kon nou maar basis net daar rus. En dit is 'n plek waar hulle toen nou kon asem skep voor hulle oor die berge gaan. En soos ek vir jou ook vroeger vanavond in een van die leidrade gesê het, wat die story nou nog meer interessant maak is, hier in die vroege 1800s was daar toen nou hierdie jong man gewees wat in die omgeving gewoon het. En sy naam was Petrus Johannes Meyring gewees. Nou, deel van hulle plaas, Meyringspoort, is waar op die dorpie De Rust vandag lê. En hy was net nie heeltemal tevrede om net so te sit en kyk na die berge nie. Hy wou weet wat aan die ander kant van hierdie berge lê. En hy besluit op 'n dag, hy vat die pad. En soos ek ook vroeër vanavond gesê, die baie mense het gedink hierdie berge is heeltemal onoorganklik. Hulle kan nie om hom kom nie of oor hom kom nie, hulle moet maar om hom gaan. En so het ou Petrus Johannes, het hy toe nou die dag besluit, hy gaan nou hier agter die rivier aanloop en kyk waar gaan hy. En so kronkel die rivier toe nou hier af deur hierdie vallei. En so het hy agter die rivier aangeloop, stap vir stap. En op 'n stadium toe is daar hierdie natuurlike opening tussen die berge deur. Dit was so kloof waar mens toe nou uiteindelik van die Klein Karoo na die Groot Karoo kon deur beweeg. En dit was toe nou wat later sou bekend gestaan het as Meyringspoort. En vandag, ja, jy ry daar deur en jy dink, dis maar net nog 'n mooi bergpas. Maar vir die 1800s was dit eintlik 'n baie groot ding gewees. Want ewe skielik, toe kon wolboere van die Groot Karoo hulle produkte makliker by die hawens en die groter stede soos Kaapstad uitgekry het. En so daar toe nou handel begin groei en daar het waansvol wol, vee produkte en allerlei ander handelsware het deur die poort beweeg. En die poort het toe nou die Karoo se ekonomiese slagaar geword basies. En daar sal word gesê, hierso so teen 1870, is daar meer as 1 miljoen kilogram wol per jaar deur Meyringspoort vervoer. Nou ja, dit is so eerste rikkie van Meyringspoort waar ons vanaand kuier, daar by De Rust in Meyringspoort. En ja, as jy enige interessante stories of foto's het, is jy meer as welkom om vir my te vertel. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek as ons terugkom, maar vertel ek jou so 'n bietjie meer van Meyringspoort.

Lekker dreenerij gaan rasel. Robbie Wessels het om vir ons afgeskop met iets bekend. Shine 4 met Ramaya. En Green Day het hy drie vir ons afgesluit rasel met Good Riddance. Of dan ook bekend as Time of Your Life. Dit was ons matriekafskeidlikkie gewees daai jare. So was vir my lekker om na hom te luister. As jy nou eers ingeskakel is, goeie na, die tyd is so amper kwart oor 10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Natuurlik elke woensdag aand tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, as jy buite die uitsaai gebied is, kan jy natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons kyk hier vanavond so bykie in De Rust, so ons praat bykie oor De Rust en oor die Meyringspoort, die kloof of die Meyringspoort pas daar so. En net soos ek vir jou gesê het, voor die muziekbreek, ja, hier is so in die 1870s, toe is daar nou een pad hier dier die Meyringspoort, dier die Swartberge, en daar kon allemaal toe nou hulle producte van die Groot Karoo af dier kry hier na die Kaapse kant om hulle goed by havens en dinge uit te kry. En toe was die dorp, was hy nog hier regtig dorp gewees nie. Maar hulle moes by daai punt verby gaan, wat toe nou bekend gestaan het as De Rust, en ewe skielik, toe begin daar nou 'n dorpie ontstaan, want allemaal stop daar so en hulle rus daar so. En hierdie dorp het letterlik begin net omdat hy op die regte plek was. En toe nou so in die 1900s of in die jaar 1900, toe word De Rust toe nou amptelik as 'n dorp gestig op grond, wat daai tyd nog deel was van die Meyring familie se eiendom. En ja, daar gebeur toe nou 'n dorpie. En as jy kyk na vandag, as jy nog deur De Rust stap, dit voel vandag nog asof die dorp uit 'n ander era uitkom. Daar is baie Victoriaanse geboue, daar is nog redelike breë strate, daar is hier die groot kerk wat so oor die dorp waak, en dit voel soms so af of die tyd bietjie stadiger beweeg daar so. En ek sien die spook van die Langkloof sê vir my, hulle was laas naweek, was hulle daar gewees, en hy sê, dit lyk of dinge so half bietjie beroerd kan gaan daar so, maar dit is mos nou maar wat gebeur met hierdie klein dorpies, en ek hoop regtig waar nie, De Rust verval ook nou weer so in 'n spookdorp nie, maar as jy nou by na ander goed gaan kyk, soos ek het gaan kyk na 'n paar gasthuise en dinge daar so, en daar is toch van hulle wat redelijk besig is, so kom ons hou maar duim vas vir De Rust, nee, en kom ons kyk, ja, want hulle sê ook iets of my die mense van De Rust was gehard gewees. Dit is nogal verstommend om te dink dat die dorp eers in, soos ek vroeger ook gesê het in een van my leidrade, hulle het eers behoorlike water gekry in 1965, wat hulle waterpype gehad het, en dit is snaaks vir die dorp wat eintlik bekend was, omdat hy ontstaan het as gevolg van water. So jy dink dat dit ook miskien een van die eerste leksedes was, wat hulle gekry het. En toe later, dit was so omtrent 6 jaar later, hier in 1971, toe het hulle eers vir die eerste keer elektrisiteit gekry. En ja, dit was maar een story gewees daai tyd. En tot vandag toe nog steeds, as jy kyk na die dorpie De Rust, natuurlik boer hulle nog al die pad daar so, en natuurlik is die groot dinge waarmee daar geboer word, is vol struise, skape, lucerne, daar is klomp vrugteboorde en wingerde. Die streek is ook bekend vir sy goeie wit en rooi wyne, wat hulle daar so maak. En as jy so deur die vallei ry, dan sien jy nog steeds van die groot vrugtebome daar in die berg, hange en van die wingerde wat so groen daar in die redelike dor Karoo uitstaan en natuurlik, jy kan ook die volstruise sien en dit is maar nou maar hoe dit daar is, hoe dit daar lyk. En dan is daar natuurlik altyd die stories, elke Karoo dorpie het maar sy stories en by De Rust is daar gereeld mense wat vertel van die dae toe die luiperds nog gereeld in die Swartberge gesien was en van osse waans wat vasgesit het in vloede en van reisigers wat by die fonteine kamp opgeslaan het, en dan is daar ook 'n storie van, dit was my nogal snaaks gewees, hulle sê vir my, hulle dink dit was een van die eerste tolhekke, wat in Suid-Afrika was in Meyringspoort gewees, daar was mense wat onwettig tolgeld gevra het vir die boere om deur die
deur die poort te gaan met hulle goedere. En dan is daar nou natuurlik ook al die ander ou dingetjies en storietjies wat so met so 'n klein dorpie geassosieer word. En dan as jy nou ook gaan kyk soos wanneer die son sak oor die Swartberge en wanneer die berge van so grys na goud verander, dis verskriklik mooi daar. So die rotse in Meyringspoort vertel 'n herhaal van miljoene jare oud is, wat niemand eintlik ooit gedink het hulle daar deur gaan of verby gaan gaan nie. Totdat hulle toe nou uiteindelik Meyringspoort ontdek het. En dan 'n ander interessante ding van Meyringspoort, wat ek ook raak gelees het, is Meyringspoort, die pad wat jy ry van, kom ons kyk gou so, wat is daai ander dorpie se naam? Hy eindig in De Rust en hy begin in Klaarstroom. So die pad tussen Klaarstroom en De Rust is 25 kilometer lank. En die groot rivier loop ook dan nou daar deur die Swartberge. En op hierdie 25 kilometer lange pad kruis daai pad die rivier 25 keer. So basies elke kilometer is daar 'n laagwaterbruggie wat dan nou oor die groot rivier loop. Ek dink dit is een van die passe met die die kronkelendste pad het, as het ek ergens gelees. Omdat dit so 'n soos hulle in Engels, ek kan nou nie die mooie Afrikaanse woord onthou nie, dis 'n baie treacherous, dis soos 'n is 'n gevaarlike pad. Moes hulle hom so kronkelend bou, want ek dink, as ek mooi kan onthou, Kleinstroom lê iets soos 2000 meter bo seespieël, en dan nou obviously natuurlik, as jy kyk hierso na De Rust, hy lê baie, baie laag. So hulle moes maar mooi werk aan daai pad, né? Right, so, ek sien hierso 'n paar boodskappe wat deurkom, en as jy vir my 'n paar boodskappe wil stuur oor 'n storie of 'n ding wat jy het oor hierdie dorp, is jy welkom om vir my te WhatsApp 0823333667. Kom ons gaan vat so 'n bietjie van 'n musiekbreker as ons terugkom, dan kyk ek na van jou boodskappe, en dan gesels ons bietjie verder oor De Rust en Meyringspoort.

Lekker vijf in een rij daar, so Annelie van Rooyen het om afgeskop met Ek kan droom van my sonskip, Steve Hofmeyr met Engele om ons, Juanita Du Plessis en Teens Jordaan met Bring jou hart, Abba Super Trooper, en wens hulle daai vijf vir ons afgesluit daar so met Wil jy bly? Nou ja, ons kuier vanavond so bykie in Terrist en Meiringspoortse area, en ek sien hier so een paar boodskappe deurgekom, hier so is ene wat vir my gesê het, kom maar van Rudy Bederf af, hy sê vir my, hi Niels, ek is weer eens ingeskakel, Meiringspoort bring nogal mooie herinneringe van my kinderdae af terug toe ons van Kimberley na PE en Stormsrivier gekom het vir December vakansies. Lekker en goeie ou dae. Mooi aand vir jou, Rudy Bederf. Dankie Rudy daar vir jou boodskap en daai deel van daai memories, soos wat hulle sê, né? En dan het Bernice het ook vir my een boodskap gestuur, sy het vir my een foto gestuur, en sy sê vir my, ek het so 2 jaar terug Meiringspoort gery, en mense wat nog nie daar deur is nie, weet nie wat hulle mis nie. Dit is regtig waar iets om te aanskou, en dit is een baie mooie foto daar wat jy vir my gestuur het, Bernice, baie baie dankie. En dan sien ek ook hier so, die spook van die Langkloof het vir my gesê, hulle het laas naweek was hulle bietjie daar gewees, hulle daar gaan kuier, en hy vertel vir my so een story van die lekkerste kos wat hulle gekoop het by 'n tannie van 80 jaar oud wat daar by die mark was. En hy sê, dis die type kos wat as jy in een restaurant vir hom gaan betaal, gaan jy oor die R200 vir hom betaal, maar sy het verkoop vir 'n skamele R60. En dit was daar by 'n mark gewees wat elke saterdag, of elke eerste saterdag van die maand daar in Terrist gebeur. So dankie, daar is vir jou boodskap ook spook. En ja, nee, daai kosdinge like, klink vir my somme lekker. Right, dan as ons nou so praat en gesels oor Terrist en Meiringspoort, dan wil mens nou natuurlik weet, hoe het dit nou gebeur, dat hierdie pas toe nou uiteindelik gebou is, ek het jou vir jou vertel, van ou, wat was dit gewees, Petrus Johannes Meiring, daar so, na wie die poort vernoem is, wat die route ontdek het, maar toe, wat toe nou gebeur is, daar is toe nou een klomp petities en dinge, en hulle sit toe nou een verslag by mekaar, en hierdie verslag, sy naam was die Multino-verslag, en dit was toe nou wat veroorzaak het, dat die pad uiteindelik gebou is. Daar was die Italiaanse immigrantboer gewees, met die naam John Multino, en hy was net verkies gewees om een groot deel van die groot Karoo-streek in die nuwe Kaapse parlement te gaan verteenwoordig. En hier in Augustus 1854 toe het hy nou te paard vanaf die dorpie Beaufort West vertrek, saam met die 2 groot padingenieurs Thomas en Andrew Bain, en nog een vriend van hulle Charles Pritchard. En na een reis van 'n hele paar dae, het hierdie 4 ruiters toe nou uiteindelik die Swartberge bereik, en hulle het toe aansienlik tyd spandeer om die valleie en berge van die reeks te verken, om te kyk wat er ene nou die beste pad gaan maak. En onder andere was daar toen een routes gewees wat hulle met mekaar oorkruis het ook in Swan, en so het hulle toe nou besluit wat gaan nou die beste manier wees, of die beste route wees om hierdie pad nou te bou. En die Bains het toe nou besluit, hulle wil bykie meer oos gaan na die Swartberge se kant toe, langs die hange van wat hulle daai tyd genoem het die Toorwaterpoort. Dit was 'n makliker en 'n meer doeltreffende oorgang vir ingenieursdoeleindes, maar dit was omtrent 50 km oos, wat 'n ekstra 4 of 5 dae se reis vir elke reis oor die berge sou beteken. So Multino se verslag het dus toe nou gesê, hierdie route is nie so heeltemal gekies nie, hy verkies Meiringspoort, en dit het toe nou in 1856, het hulle toe nou 'n komitee by mekaar gesit, en hulle het fondse gekry, en dit het toe nou gelei na die opmeting van die route wat hulle toe nou wil hê daar deur Meiringspoort, en toe het hulle toe nou die hulle spanne in die diens geneem arbeiders, en hulle moes toe nou begin het om paaie te bou. En die verslag van die Multino verslag het toe nou gesê die pas in die vooruitse gestel as 'n manier om die onderontwikkelde Karoo agterland met die hawe by Mosselbaai en in die Kaap te verbind, waardeur uitvoere uit die agterland en die algehele Karoo ekonomie dan nou sou stimuleer, en dit sou nou net baie goeie goed beteken het vir die Karoo dan nou die groot of die klein Karoo. En ja, constructie het toe nou begin, en hulle is aanvankelijk bedrag toegeken van £5,000, en dit is wat hulle gedink die hele story sou kos. En
Hulle het toe nou dit so reg gekry om toe nou hierdie hele pas te bou vir 5018 pond. So hulle was net 18 pond oor hulle budget gewees. En ja, so het hulle toe nou die pad begin bou daarso in 1856 onder die toesig van 'n man met die naam Adam de Schmidt. En sy hele bestuur en natuurlik was die twee Baines broers was toe nou ook daar gewees om 'n oogie te hou. En dit was ook op hierdie projek dat Andrew Bain sy revolutionêre tegniek ontwikkel het om groot rotse op te breek en deur te sny. En die eerste fase van die bou het die skoonmaak van plantegroei vereis en hy het ontdek dat die ontstapeling van die onlangs skoongemaakte plantegroei op die rots en die verbranding daarvan die nodige hitte veroorsaak het om die rots te kloof. En dit is dan nou verder aangehelp deur koue water op die verhitte rotse te giet en die tegniek het beteken dat skietwerk selde nodig was. So jy brand basis die rotse, jy gooi koue water op en die rotse verbrokkel uit mekaar uit. En so het dit nou aangegaan en hulle het sy uiteindelik op 3 maart 1858 is hulle toe nou klaar met die pas, hulle 223 dae wat hulle aan hierdie pas gebou het. En toe sy, soos ek sê, op 3 maart 1858, toe het hulle nou uiteindelik hierdie pas geopen in 'n stoet van 50 karre, 12 waans en 300 ruiters het dit oorgesteek vir die opening en Andrew Bain het die naam Meyring vir die pas voorgestel ter ere van die boer Petrus Meyring. So ja, dis 'n bietjie meer geskiedenis oor Meyringspoort en De Rust vanaand. Ek dink kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek, want as ons terugkom is dit amper tyd vir langpad liedjies.

Johnny Preston daar met Running Bear, wat vroeger vanavond aangevra is daar deur Tannie Rita. Tannie Rita, ek hoop jy het hom geniet. En ja, dit is natuurlik nou so net na 11, so dit is tyd vir Langpad Liedjies. As jy nog nie saam met ons gekuier het en jy weet nie hoe hy werkie. Langpad Liedjies is die laaste uur van die program Rondrits rondom Talie en jy help vir my om die speelhuis lekker vol te kry en dan luister ons lekker musiek hier in die laaste uur en dis is wat ek altyd sê as jy op die langpad is en jy het daai speelhuis van jou, jy weet mos nou jy het daai liedjies wat jy graag wil hoor as jy op die langpad is, dis een van daai liedjies wat net gaan maak dat jou langpad somme vinnig verby gaan. Of soos wat ek ook baie keer sê, as jy op pad is van die winkels af huis toe of van die werk af of waar ook al, as jy na by die huis kom en jy hoor hierdie liedjie begin speel, dan ry jy sommer 'n ekstra keer om die blok net om seker te maak jy kry daai liedjie klaar geluister voor jy by die huis kom. So dis die tipe liedjies wat ek nou soek en jy is welkom om vir my deur te stuur daarso. Die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en dan help jy my so om die speelhuis vol te maak vir die laaste uur van die program en ook help jy my so om veilig by die huis aan te kom vanaand net na ek gegroet het, hierso so net voor 12 uur se kant. Dan is daar gou 'n ander interessante ding wat ek met jou wil deel. Ek sien Louise Lambrecht het hom ook nou hierso vir my gestuur en dit is 'n ding wat daar op Luister FM se blad geplaas was vroeër vandag en die artikel, die opskrif sê vir ons, kyk op, drie planete verskyn saam in die aandhemel. Sterrekijkers kan van vandag af uitsien na 'n besondere hemelse vertoning. Venus, Jupiter en Mercury sal kort na sonsondergang in 'n treffende konjunksie verskyn en 'n seldsame beleining vorm. Die skouspel sal die beste sigbaar wees tussen maandag, tussen vandag en 17 Junie. Op 16 Junie sal 'n groeiende sekelmaan by die vertoning aansluit en tussen Mercurius en Venus en Jupiter verskyn. Sterrekundiges sê die seldsame verskynsel bied 'n uitstekende geleentheid om van ons naaste planetêre bure met die blote oog waar te neem. So hou jou oë op die westelike horison net na sonsondergang en dit is dan nou die 16de en die 17de Junie, dis oor so 'n week van nou af. So kyk op, kyk na die weste toe en kyk of jy daai planete kan sien wat so mooi by mekaar in 'n lyn val, né? Right, ek sien hierso's al 'n paar boodskappe wat deurgekom het vir Langpad Liedjies. Maatchips het daar vir my gevra vir The Cascades, Rhythm of the Rain en ek sien hierso Louise Lambrecht vra vir my Hand aan Hand van Elandrei. Asseblief, dan het Christina ook vir my 'n boodskap gestuur hierso. Sy het gevra vir 'n Yuri Els liedjie wat ongelukkig nie beskikbaar is nie. Ons het net Mani Jackson se weergawe beskikbaar, maar hy het reeds vandag gespeel. So Christina, onthou vir my Sondag, né? Dan speel ek daai liedjie vir jou. Dit gaan 'n lekker nostalgiese ene wees om te luister. En dankie vir jou mooi boodskap ook daarso. En die deel daarvan. So ons gaan lekker saamkuier. Kom ons gaan maak bietjie musiek. Ons het vir The Cascades met Rhythm of the Rain. En jy is welkom om vir my jou langpad liedjies te stuur op 082 33 33 67.

lekker eelof daar so met hand aan hand. Ek is besig om strooi te praat. Dit was hier landry gewees nie eelof nie. En net voor dit was dit The Cascades met The Rhythm of the Rain. Nou ja, ons is besig met lang pad liedjies. Die tyd is so amper kwart oor 11 en ek sien hier so 'n hele paar liedjies wat deur gekom het. Hier is ons ene van John van Jeffrey's Boy. Hy het vir ons gevra vir Another One Bites the Dust van Queen. John, ek laai om vir jou. Dan was daar gewees Werner wat vir ons gevra het vir Beautiful Noise van Neil Diamond. Werner, hy is ook gelaai vir jou. Dan het Gail hier so gevra, Drive Home Safely, God Bless Till Tomorrow Night. Love Gail, can you play Frank Duval's If I Can Fly? Hy is beskikbaar, Gail. I will blow that one for you as well. En ja, tot morgen aan toe, nee. Ek en jy kuier morgen aand weer tussen 6 en 9. Ek staan morgen aand weer in vir Konrad. So ja, skakel in tussen 6 en 9 morgen aand vir donderdag dinge. Dan het Johan daar so gevra vir, speel asblief Pyn van die Stare van Joe Steele. Johan, ek het vir jou gekyk daar so, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar as daar iets anders is wat jy vir my wil stuur, is jy meer as welkom om hom vir my te stuur. En dan laai ek om vir jou Eben. Is ook ingeskakel, hy sê, hy is Eben nie so. Kan jy asblief Rooi Vlag of Terren Lamse, dis nie ek nie. Speel, dankie vir 'n lekker program. Eben, ek het vir jou geloer daar so. Rooi Vlag is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar Terren Lam, so dis nie ek nie, is beskikbaar en ek het hom vir jou gelaai op die lys. Hannah Brits Ingram, sy vra daar so of my, kan jy asseblief vir my Suidwes speel, gesing deur Giselle. En, het lyk vir, het kom daar van Frans af. Ok, Frans, ek het hom vir jou gelaai. So hy gaan ook speel so bietjie later in die program. Dan het daar nog 'n boodskap deurgekom van die Beatrice Meyer. Sy vra daar of my nele speel enige Engelbert Humperdinck liedjie, Kronkelpad beloftes van Stef Kreer of Wish Me a Rainbow van Virginia Lee. Tannie B, ek gaan vir jou kyk wat is beskikbaar en ek laai hom vir jou. Dan Alta Bekes van Jeffrey's Baai het my gesê, baie dankie Nelis vir jou tyd gewy om met ons te deel. Dis 'n riem onder die hart wanneer jy so in my groot word omgewing kuier. Baie dankie, waardeer opreg. Mag ek asseblief vra vir Sterre van Gerard en Liesel asseblief. Veilige tuiskoms en geseënde nagrus as ons gespaar is. Hoor ons môre aand weer. Seëgroete vanuit Jeffrey's Baai Alta. Tannie Alta, ek het vir jou geloer daarso. Ongelukkig het hy vandag gespeel. Ek het gehoor toe hy gespeel het vandag. Ek dink dit was op JK se program gewees. So hy is ongelukkig nie beskikbaar nie. Maar as daar iets anders is, stuur vir my, dan gaan ek kom definitief vir jou laai. En ja, natuurlik, môre aand, soos ek gesê het, kuier ek en jy weer saam, tussen 6 en 9, ek staan in vir Konrad, so ons gaan lekker saam kuier. Dan het Tannie Alta Pretorius het vir my gevra vir Quanta La Mera van die Sandpipers, hy is ook gelaai, sy sê dit is so nostalgiese liedjie die 60s uit. En baie dankie vir de rest se stories, mens ry net altyd daar deur, nê? Ja, Tannie Alta, so waar, partykeer moet mens bietjie stop en tyd en kyk, tyd maak, nê? Dan Tannie Biola is ook ingeskakel. Tannie Biola van Dispatch, maar Tannie Biola kuier verskriklik lekker in Nieu-Seeland, sien ek op Facebook. Sy sê vir my, "Hi Nelis, dis 9:00 in die oggend in Nieu-Seeland en 'n spierwit geryp hierso." 'n Lang afstand versoek, spesiaal vir my seun Ryan Lombard, Handtamberge of Hartseloper of ietsie van Rikus Nel asseblief. Groete uit Matamata, Nieu-Seeland. Tannie Biola, ek gaan vir jou kyk wat is beskikbaar daarso. En dan gaan ek om definitief vir jou laai. Ek sien Tannie Biola is besig om te bak en te brou en te bottel en te droog. Daar vir die kinders en die kleinkinders in Nieu-Seeland. So geniet dit Tannie Biola en ek gaan vir jou kyk watter een van daai beskikbaar is en ek laai hom definitief vir jou. Right, kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek en as ons terugkom dan kyk ek na die res van jou boodskappe. As jy vir my jou versoeke wil deurstuur, die WhatsApp-lyn is oop 082 333 367.

Frank Duval daar sommer If I Could Fly Away, Neil Diamond met Beautiful Noise en Queen met Another One Bites the Dust, raai drie vir ons afgeskop. En ek sien hier so nog 'n paar boodskappe deurgekom voor ek by hulle kom, daar's 'n bietjie verkeersnuus. Ek hoop meeste van die luisteraars is daarom nie meer hierdie tyd van die aand op die paaie nie. Maar as jy dalk môreoggend in daai rigting moet ry, hulle sê so vir my in Berman Road in Deal Party. Oorkant daar so bekende paneelklopper daarso. Daar is 'n stuk van die pad besig. Dit lyk compleet soos 'n sinkgat. Hulle het nou vir my 'n video hierso gestuur. Wat hierdie gat raak net al hoe groter en groter en groter en hy is blykbaar verskriklik diep. En as ek nou so kyk na die video en die strepe, lyk dit vir my asof hy min of meer in die middel van die pad is. So, miskien gebeur daar nou nog iets tot môreoggend toe wanneer daar meer verkeersnuus is. Maar as jy in Berman Road en Deal Party is, wees maar net versigtig en op die uitkyk daar vir daai gat. En as jy môreoggend in daai rigting moet ry, wees maar ook maar net versigtig, né? Die tyd is nou so 11:30. Ek kuier nog so klein rukkie saam met jou. Ons is besig met langpad liedjies. En ek sien hierso is nog 'n paar versoeke wat deurgekom het. Ek laai hulle vir jou soos wat ek kan. En ek sien hierso oom Nick het vir my gesê, "Hallo Nelis, kan jy asseblief vir my speel Woman van Engelbert Humperdinck of Fool's Lullaby van Bonnie Tyler?" Dankie Nelis, lekker geluister oom Nick. Dankie oom Nick. Oom Nick, daar het ek nou vir jou klaar 'n ander Engelbert Humperdinck liedjie gespeel wat sommer hierna gaan speel, maar Bonnie Tyler se Fool's Lullaby is een van my gunsteling liedjies. So ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so 'n bietjie later in die program. En dan sien ek hierso Sarah sê vir my, "Hi, jou wonderlike mens, kan jy asseblief Another Brick in the Wall of Sound of Silence van Simon & Garfunkel en as jy kan, miskien Baby Makes Her Blue Jeans Talk asseblief. Dankie, veilig huis toe ry en geseënde aand verder." Sarah, baie baie dankie vir jou mooi boodskap. En Simon & Garfunkel se Sound of Silence is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar Baby Makes Her Blue Jeans Talk is definitief beskikbaar. Natuurlik daarso van Dr. Hook. So ek het hom vir jou gelaai en hy gaan speel so oor 'n klein rukkie. So dankie vir die saamkuier en dankie vir die saam luister. Dan sê hierdie boodskap vir my, "Goeie naand Nelis, my laat aand vriend. Dankie vir jou instaan. Speel asseblief Te Dierbaar van Lorika Raug of One Last Kiss van Clive Bruce of For Your Precious Love van The Flames, Stay With Me van Chantal Williams, Dorings vir Mama, Marnie Jackson of ja, en mooi veilig ry huis toe Nelis, Lovies." En dit kom daar van Tannie Veronica van Eikaf. Tannie Veronica, ek het vir jou gelaai daarso, Lorika Raug se Jy is Te Dierbaar. Ek sal kyk as daar nog 'n gaatjie of twee is en sal ek dalk een van die ander twee ook vir jou kan laai. Mag geniet hom en lekker luister. Tannie Beatrice sê vir my veilig reis toe. Ons kuier môre aand weer saam. Lekker slaap. Dankie Tannie B, lekker slaap. En ja, onthou nou, ons kuier môre aand tussen 6 en 9 uur saam, né? Nie tussen 9 en 12 nie. Ek staan môre aand weer in vir Konrad. Rina van Dispatch, ook lekker slaap Nielsie. Lekker slaap Rina, dankie vir die saamkuier. Van die Alta Beke is ook daar so lekker slaapies. Ons kuier môre aand weer saam. En ek sien hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het. Ek gaan nou aandag gee aan hom daarso. Kom ons gaan luister nog so 'n bietjie musiek. Ons het vir Terren Lam, dis nie ek nie. Engelbert Humperdinck met Radio Dancing en The Sandpipers met Guantanamera. En as ons terugkom, na dit is dit tyd vir my om jou te groet.

The Sandpipers daar met Guantanamera, net voor het Engelbert Humperdinck met Radio Dancing en Tyrone Lamb het die drie vir ons afgeskop met, dis nie ek nie. We had nog so laaste paar versoekies deurgekom, kom ons kyk gou hierso. Terrence het vir my gevra vir, waar is Terrence se boodskap? Daar is hy, Dire Straits, Money for Nothing. Terrence loaded that one for you, it's going to play a little bit later in the show, well after the show actually. Maar dankie dat jy lekker saamkuier en hy gaan definitief speel. Hy is gelaai. Dan het daar nog 'n boodskap deurgekom wat vir my vra vir na 6 speel asseblief my Spirits in the Sky. En dit het gekom daar van Warren af. Warren, ek het hom vir jou gelaai. Hy gaan ook so 'n bietjie later na die program gaan hy speel. En dan 'n laaste versoekie wat hier deurgekom het is van Lorraine af en sy sê vir my, "Hi daar, het jy dalk Little Jimmy, ek dink Gwyneth Ashley Robin het dit gesing, Veilig Ry," en baie dankie Lorraine. Dit is inderdaad Gwyneth Ashley Robin wat hom gesing het en Little Johnny is vir jou gelaai, hy is op die speelhuis. Tyd is nou so 11:45, dis tyd vir my om te groet, en natuurlik kuier ek en jy môre aand, of môre, ja, môre aand, tussen 6 en 9, kuier ons weer saam met donderdag dinge. Ek staan in vir Konrad môre, so ons gaan so bietjie vroeër saam kuier as gewoonlik, maar ek wil net weer eens baie, baie dankie sê dat ek vanaand saam met jou kon gekuier het, maak nie saak waar ons was nie, of ons nou in jou kamer, in jou motorhuis, in jou kombuis, waar ook al gekuier het, ons het vreeslik lekker rondgerit, so dit was lekker gewees om so saam te kuier vanaand, hier op hierdie koue woensdag aan die 10de juni 2026. Nou ja, luister FM, dit is tyd vir my om te sê lekker slaap, en as jy op die paaie is, onthou, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Ek en jy kuier môre tussen 6 en 9 weer saam, lekker slaap, lief vir jou.